0: dje po vështroja dy meso bura në fund të një kafeneje dhe i tha shokut: "E, ata do jemi ne pas 10 vjetësh." "Është pas qyrë, miku im," më tha i mërzitur.
1: Voglio trovare un senso a questa vita.
0: Club FM, Kabe Radio.

Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

0: bje në punë krejt papritur hyn gruaja e kolegut. Kam për ty një lajm të mirë edhe një lajm të keq, i tha.
1: Po ha fol,
0: i thot ky gjithë qetësi. Ajo e natosur i drejtohet. Po të lë. E po lajmi keq kush është?

dije alkoli nuk është zgjidhja. Për cili është problemi? Klab FM, lëre alkolin ka për

fiton se të shkruash SMS kur ngasi makinën është e rrezikshme. Me siguri ata nuk e kanë provuar të shkruajnë SMS duke zbritur shkallët. Sa e

është shumë e thjesht të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mëngjes, kafe radion.

Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërti. Club FM.

Kur ngrihem në mëngjes, jam i dyzuar. Të ndryshoj botën apo të shijoj jetën. Të dal ku të dal. Tani për tani thjesht po kap radio.

0: Ora 6:31 minuta.
1: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Ju të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënd, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
2: ka më
1: Stop
4: talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
5: E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Club FM, zgjohu, ka radio.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0-8-2-3-0-0-0-0. Tep, bon për një bun lëvizje.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rrath makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: shumë larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi Flori, mirë mëngjesi Bledi dhe gjithë dëgjuesit e Club FM që vetë se ka njëz ditën sot.
3: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi gjithëve. Jeni me frekuencën 101.7 në Club FM Kosovë. Klubi mëngjesit është me juve.
2: Si gjithmonë.
3: Sa po kemi njës ora 7:04 minuta. Edhe që tash gjithë fillojnë më u bu gati. Janë tu vesh, janë tu pastru, janë tu veden ato qëre.
2: Dikush është të ja bu alarmin snus. Këto e di sigur.
3: Edhe kësi ka. Po, si që tash në 7. Ata që fillojnë ditë, zonë 7. Menoj unë. Sepse unë zonë 6.
2: Ja, unë nuk moja shu se që kam e po për një orë. Kam u shky ma të parë. Tuna me hunger. Sa një parë. Si
3: me hunger.
2: Me hunger diçka. Ku mu vesh, mu bu gati. Ja, ja, një unë mjafton.
3: Duhet me marrë ushqimin e veti, s'ka me hangër në ora 6 mëngjes.
2: Kush në 6, në 5. Jo, a pa hangër se njësi ditën se smoj.
3: Kush prej dhe zhuzve tonë hanë mëngjes edhe pas taj njësët në punën, me një numër i konsiderushme i njerëzve që punojnë në korporata, kujdes, në korporata, që kanë kështu distanca pak ma gjata, e marrin bukën me vete. Edhe në Kosovë u kryu një sistem i tjil.
2: Po, buka me vete, diçka tjetër, po nuk me dojnë prej shpis, po hunger mëngjes.
3: Ah, okay.
2: Do më thonë edhe nëse më shumë pas, ku më shumë tre me hunger edhe mas në i dal.
3: Gani, gani, besha, besha. 20 maj sot, 20-26. Ditë mërkur është piku javës, duke di për juve, po për mua është piku javës, kështu i thëmë unë. Pra kemi mri mas 2 ditë është, kemi mri tek piku, i kemi edhe 2 ditë tjera para vikendit, ama koha për shkojnë që bojmë kështu. Flo,
2: si raket. E vërtet, e vërtet. Mirë mëngjesi na thot edhe Halimi. Si gjithmoni i pari.
3: O, Halimi mëngjes.
2: Halimi punë loja i pari. Mja shëllu ku ku. Na kështë e fik. Mirë mëngjesi klubit dhe gjithë dëgjuesit klubit ka thënë Halimi. Mirë mëngjes,
3: Halimi, mirë mëngjes.
2: Mirë mëngjes na ka thonë edhe Benim.
3: Ben.
2: Mirë mëngjesi yje për ju dhe gjithë dëgjuesit e Club FM. Ju uroj një dit plot energji. Një përshëndetje shkom për Gjenin edhe Lilën po na mungon.
3: Po,
2: ai përshëndesim edhe ne.
3: Përshëndesim Lilën, Gjenin, kudo që janë edhe urojmë që ta dëgjojnë këtë përshëndetje. A janë mbrëmë neva po na dëgjojnë ha?
2: Po tash ja garant ma vonë janë nisën punës ose janë to fly.
3: Kena me përcjell ben përshëndetjen.
2: Mirëmëngjesi thot edhe Besarta, apo Bledi me fol një vesh një herë, se s'ka na ni zonin asnjëherë.
3: Bledi flet për mes muzikës Besart.
2: Çunë të folësi Bledi. Mirëmëngjesi. Përndryshe Bledi është nga Shqipëria. Edhe mund përqenë shumë teksi i Shqipëris. Po që smoj me bo smoj.
3: Ke parasysh Elmira. Duhet
2: jo,
3: të punosh në këtë drejtimin.
2: Jo se kam parasysh. Sepse s'mund të kem parasysh.
3: 049-55-11 44 është numri telefonit ku mundi me nashkrujt mirë mëngjesi. Me nashkrujt cilat janë aktivitetet ditore. A është edhe për juve piku javës e mërkura. Sigur që është për neve. Ose për mua personalisht. Ta është spedi për ty.
2: Që Halimi që ka thonë. Më ka bu zoni vjen në app. Pak ma vonë se ju kësha fi. Vëllajnë, Halem së dyshoj.
3: E ka një farë të drejtisht.
2: Po, kur vjen Kosovë, kësë me të vishë rëngati. Direkt prej i radios.
3: E vërtet, e vërtet. Sa ka në ditë së
2: ndërkomtore?
3: Ajde.
2: Ka.
3: Çfarë?
2: 20 maj shënon ditën botërore të bledhve.
3: Çu bëri? Ah,
2: tu ta vëti ti shumë dobë që ti. Ku ku? Dhan pa të hungër kaç në fët.
3: Qysh?
2: E ba ta, e kom haru.
3: Ja, shtamrana.
2: Jo, e kom haru pijen qel. Edhe so e hapa. E ish i bleta mrana. Edhe në e vogël kom qene. Nisan 12 vjetë e marrë me pi. Alerzi të ratë zeta.
3: Edhe ta ne, a mujte me folja. Qysh ke
2: puna? Mbjetova. Te kjo më qëtu halja gjallë. Po ka qenë shumë e dhe më shumë.
3: Okej.
2: Me gjithat, 20 maj ishë në nditën botërore të bledve. Kjo ditë ndërkombëtare u shpall nga Kombet e Bashkuara për të rritur ndërgjegjësimin për rëndësinë e bledhve dhe polinizuesve me prodhimin e ushqimit dhe ruajtjen e biodiversitetit.
3: Po, janë shumë të rëndësishme për natyrën.
2: Bledhët luajnë një rol jetik, domethënë në ruzullin toksor, dhe është interesant se 1/3 e ushqimit që konsumojmë varet nga pjalmi i kryer nga bledhët dhe insektet të tjera. Çdo sekond ditë. Një fakt interesant sa i përket bledhve, që kësyra pak fakti interesante, një bledh, po më kemi jetu koqa gjatë, po ishë interesant që brenda ditës për i vizitaj këtë diri në 5.000 lule në ditë.
3: 5.000 lule?
2: Po, i ka 5 sy, Edhe para me nu, mjolti nuk prishet po thuaj se kur. Arkeolog kam ri me gjithë mjolt në varet e Egjiptit të lashtë që ende është ingrënshëm. Më kumë mjolt të kualitative, se të na pak kena qef më përzik shumë shqeqer prej 1 kilami bo 5.
3: Po.
2: A më me që mjolt të kualitative.
3: është një farë pune speciale që bëhet me blit, këta që kanë edhe majnë edhe... Qësh me thonë, prodhojnë mjalt, mirë, po këta që merën me blet janë njerëz dyqysh interesant, specifik. Dhe, i trajtu me dashni, me kështu,
2: po,
3: me qëtësime.
2: Po, është interesant se dhe organizmën e kanë shumë të veçantë. Për shembull, e mbajmë kur ka qenë 2019 në zjarin Notre Dame-it, edhe atje kanë qenë 3 koshere, atut koshere.
3: Po.
2: Koshere po. Me blet, dikur në ratë 180.000 blet. Kur raj zjarri madh ka ndyshu që do me thunë veç ka ngordh, a thut me ngordh.
3: Okej.
2: Okay. Për blet.
3: Nuk e di, po. Okej.
2: Okay. Ka ngordh blet.
3: Po.
2: Çka ka rezultu, për shkak që blet nuk kanë mushkëri, e kanë një sistem krit tjetër të frymarrjes, kanë mbrim me imbjetuat i zjarrit madh dhe tymet, edhe kanë qenë gjalla, po kjo është konfirmuar më asnjë kohë, sepse krit ka menduar se 180.000 blet vetë kanë dhënë fund.
3: Unë tutna help i tyne. Po të kalzaj.
2: Faj. Qushësha jam bretrisha, ma e rezikshme jam doket.
3: Ma e mabja.
2: Po.
3: Sot pas ka dhe disa dit tjera, kështu që i këshyri unë interesant, dhe shion National Rescue Dog Day. Me pështu qëndë.
2: Që kemi me shumë
3: disa iniciativa, si do mështë ta qëndë nda cak është mirë, mi marë, mi rahatu, dikun.
2: Valojnë.
3: Edhe, ku ka dhe National Pick Strawberries Day.
2: Po, vështë të të kofsht, vështë që di që një dy grupe, njëna është ndoko të bashkuar për kofshët, që për një me maksimalisht njerëz me të ardhunat e tyne, vetanake, mri me i ushqy për ndryshe shumë kjaq prej komunës që sa vjetë janë tu për vol, këne dhe kanë fillu më bo rrezik për një pjesë njerëzve, po urojmë që kemi më shumë shpëtime.
3: National për... Pick Strawberries.
2: Aha, po, ashtë të zonë ashtë ashtë, po.
3: Me kështu, kalamos që i kemi thonë, ose shumë e thonë shtalë, ba kemi vjedhë.
2: Keni vjedhë.
3: Pa për që ishim vjedhja, dhe në kështë si, kërina këmë të vogë. Ishim më të i kapshëm një 2-3 copa, dhe është këshim i pjekshim, a disat mire në ko. A pas të zedin e vetë, dhe në atë.
2: Edhe një ditë ko ka sot. Qërë ma qërën, qëtë ma?
3: Qajnë, ma.
2: Sot është ditë a ndërkomtare e qajit, okay. Edhe... do më thonë kjo ditë promovon rëndësinë ekonomike dhe kulturore të çajit në barë botën. Na kryesisht e pim çajin e zi, çajin e ruset.
3: Po.
2: Edhe vllai mirë është.
3: E mirë është. Pas besuarta apo thotë un sa herë takoj një koleg të Shqipërisë, më nona me ndru theksin. E valla më nosh. Edhe mi gjeni na ka thonë mirë mëngjesi klubi, mirë mëngjesi mi gjeni.
2: Mirë mëngjesi.
3: Mirë mëngjesi edhe të gjithë juve që sapo jeni bashku. Klubi të mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Sapo kemi fillu bashkë me Ellin edhe Bledin e tani Nobody Wants to Be Lonely do ta dëgjojmë si këngë të parë.

0: mëngjes. Çfarë moti do jetë sot? Çka me vesh? Apo jo? Klubi i mëngjesit e lexon gjuhën e reve, dëgjon frymën e erës dhe nuk lejon që të befasoheni nga qielli.
1: Asnjëherë vetëm kur është klubi i mëngjesit këto. Do jemi bashkë deri në ora 10, ndërkohë ju vazhdoni të na shuani në 0495511044. Ku jeni, çka keni bo apo çka doni me bo sot gjatë ditës? Edhe
2: tungana për puna.
1: Po.
2: Si çosh herët?
1: Edhe pak e kemi edhe thonë një të ditë, kështu që fillonim i bugoti çka po doni mendoa me neve.
2: Në lajm të mirë për motin Eld Klutën.
1: Po, sot s'është keq.
2: Hajde.
1: Temperaturat aktuale.
2: Ka shis komë kon vranës, çdo informacion.
1: Jo vranë të kiva, apo më vjen keq.
2: Po i dielli çapo.
1: Vranë po do ket vranësira të pjesme gjatë ditës.
2: Okay. Megjithatë
1: temperatura minimale shënon sot 7 gradë. Aktualisht po shënon 10 gradë në Prishtinë, ndërpo okay. Maksimale do shkojë deri në 20 gradë.
2: 20. Ah,
1: e rëndësishme është okay, se nuk është freskët, është mirë koha. Vranësira do ket, po çka më bë? Me rëndësi mos më nirth.
2: Edhe mos më ra shi, se dje ka ra pak shi.
1: Po çfarë?
2: Diku ka.
1: Na po ankon pak.
2: Sa bëjmë ora 1:40.
1: Po vaktin e kohës që kanë punë ato.
2: Kanë kohë me ra shi, jo, më i vranë do më nxe dielli.
1: Jo, se pranver, pranvera e ka pak shi.
2: Mirë,
1: se
2: ka nevojë edhe ka pak.
1: Jo, edhe tu ka masni, mos tekem kaç.
2: Kitë drejt këtu. Kitë drejt. Pleurati më na thot mirë mëngjes, jo njerëz më të mirë. Pleurat, faleminderit shumë, mirë mëngjes edhe për ty, edhe urojmë ta keni nis ditën sa më mirë që të jetë mundur.
1: Mirë mëngjesi na thot edhe Rea. Mirë mëngjesi
2: Rea. Mirë mëngjes, mirë mëngjes. Urojmë që ta kalosh një ditë sa më të mirë, Rea.
1: Dhe faleminderit se jemi ne gjithmonë.
2: Ja thon mëngjesin e kit tek prej neve.
1: Ai. Rione.
2: Rione
1: na ka thon mirë mëngjes edhe na ka vëse ka thu fitonin. Kur mon, kur s'mon, s'mon.
2: Kur
1: s'mon, prët, kur mon, autori e den.
2: Kur s'e den, e den. Djetë, kur s'e ka thonë këta.
1: Super tonje.
2: është tonje fantastike.
1: Një marë, pëse kur s'e ka thonë?
2: Ka një geci.
1: Ah.
2: Kur mon, kur s'mon, prët, kur mon.
1: Eu, do në visë një e di që diska kun lej faktet gjinja për foljen që ajo kun.
2: Kush e ka thonë këta?
1: Kom haru vëllajme në studio televizive.
2: A po a lej
1: faktet? Ja për i ka ja, ki fakte kë. Lej faktet gjinja për foljen.
2: Edhe një tjetër e kom një një.
1: Hajde.
2: Lajmë televizion bled të folja të në studio. I thëtë, do më në pajshin krejt, e dëgjëshin krejt. Edhe folke një një u këtë vitjet e tha, shuj tha mos një najkush. Mos një najkush.
1: Prime time.
2: Krejt ishin të e një, të e pa. Come with me është kënë nga radhës.

0: Fjalët kanë fuqinë të ndryshojnë ditën tonë. Një mendim, një frymëzim, një hap përpara. Jo çdo ditë kemi përgjigje, por thënia ditës në klubin e mëngjesit të bën të mendosh.
1: Po dëgjoni klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, sapo kemi filluar bashkë me Ellin dhe Bledin, ora 7:22 minuta të 20 majit 2026. Një mëngjes me diell, pritet në pas edhe vranësira gjatë ditës, por do të jetë një ditë e ngrohtë, mund të themi.
2: Nuk bene, e kanë dua një mesazh shumë interesant me ne.
1: Shumë mirë, hajde.
2: Na ka dërgu kohën në Belgjik për gjithë javën.
1: Çfarë moti?
2: Sot, po duket se ka pak a shumë sina deri 22 gradë me vranësira.
1: Okay.
2: Po prej nesër, prej 27 deri në fund javës ka më shkuar 33 gradë Celsius, temperatura të frikshme.
1: A mundesh më thonë se tash e ka kohën?
2: Jo, për këto jo, në tash për shi. O ben,
1: që kjo ka marrë dhe të nalë,
2: po
1: të kalëzaj.
2: Po, e pa, si e kishë parale mu, pa ka shumë Evropa që do ketë një të nëzit madhë, po se prita dhe në 33 gradë në maj.
1: Rujo ben, rujo ja, ben, më shefo një dikun një.
2: Me SPF, ben, më zga për me dojtë, se pas ka me djek dile.
1: Kujdes ben, që një thua një dite?
2: Hajde.
1: Je si uji, për shtato me gjdo form, por mos e humë forcen.
2: Me një fjallë më së bo pak rizor.
1: Forcën më se
2: hum. Fenomen një përroa për shumë të ne.
1: Munë është me u përshtat në gjdo form, ama forcën më se hum. E bukë
2: është të e. Formën, po. Êshtë e vërtit, sepse...
1: Se u i lëviz, ke parasysh.
2: Jo, për me marë pak shumë njërës, duhet me qenë fleksibil. Kudo që je duhesh pak a shumë me u përshtat me vendin e punës. Për nësës
1: përshtat nuk funksionan.
2: Duhesh me u përshtat, për me gjithat duhesh me pas një autenticitet.
1: Qasi. E kuptua.
2: Përshka këse është me rëndësi me ditë që ka dënë, edhe kush je.
1: E vërtet është. E vërtet është.
2: Allë në kom një.
1: Hajde.
2: Pak më të mirë se të ndë.
1: Ue.
2: Të knaqesh me asë sa ke, është e vetë një pasuri e vërtet.
1: Qëre, që kjo të bënd me koni knaqen.
2: I lumë. Por pastaj,
1: kjo dëshira tjetër me bo ma shumë, me mri ma shumë, me kap ma shumë gjona, që ajo ta zbe pak atë lëmëturin ose me koni lëmëtur ose me koni knasën ose
2: pak, qëre, njeri du me pas aspirata dhe me kërku ma shumë prej jetës, për me gjithajt pari me shdush me qenë falen dërus për ato që
1: se ki, që ki
2: se kurse vlerështën që ato që ki tjetra ka mund kumë pëthuaj se pa mundën edhe mos harojmë që najher prej kërkesave të mdoja dëshirave harojmë me kumë falen dërus që i kemi disoat mirat që ndosha dikush tjetër është u lut ose ka dëshirë me i po. Sa do të voglja të qofshin të fillu prej shëndetit, nëse veç stilësh njëherë ka që ku këja ishe loj-loj njërë që në loj-loj situata është dhe vistu adë në zëtë falimderit që e kom shëndetin, adë një ndët situata që të shtin me humble thut në anglisht
1: po,
2: me u përull
1: e vërtet
2: pak edhe me po që du të më kom falen dhe rus.
1: Shumë e vërtit. Një orë largë, përdo të Beni e kom detin kismet, edhe që atje mu freskua,
2: a,
1: dhe ka dërku
2: Beni,
1: një thonë.
2: Beni me hile, do në nabo.
1: Një thonë, një gjithë mund duket e pa mundur, deri sa të bët.
2: A, e vërtit, Beni.
1: Kënge radhës është gjurë sën, Garita Ora, që ndroni me neve, sepse do të rikthemi pastaj me kuizin e personajit.

0: Ora 7:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Disa gjëra thjesht nuk dalin kur nga moda. Ato bëhen legjendë.
6: Levis feston 153 vjetorin e modelit që ndryshoi botën, ikonës 501.
5: Vetëm nga data 16 deri në 20 maj, bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme.
6: Përfitoni 30% zbritje në koleksionin 501 dhe 20% zbritje në gjithë koleksionin e ri.
5: Bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme. 5 ditë fest, 153 vite stil. Levis, na gjeni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan.
7: Ej, ku je, që o bën?
8: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
9: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
10: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
11: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu pa orar e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hin bukirate pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
12: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
13: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi
14: Fashion. Harroj rregullat e vjetra të elegancës. Koleksioni ri pranverë-ver 2026 nga Boggi Milano sjell stilin italian në versionin më të lehtë e më modern. Për ditët kur dita në zyrë zgjat më shumë se zakonisht dhe për fundjavat ku stili duhet më shumë se kur. Cilësi që e ndjen sa po e she. Na vizitoni në dyqanin ton në Albi Mall.
12: Një minut me Albi Fashion.
13: Me Albi Fashion.
12: Një minut
13: me Albi Fashion.
12: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.

0: Qeveshë, dybëjnë pytje.
1: Kush është personazhi i famshëm që po bëhet protagonist në klubin e mëngjesit?
0: Dy agentët u dalin në ndihmë të dëgjuesve,
2: që janë gjithë vesh në gorë,
0: për të dalë fitimtar në quizin e personazhit.
1: Gjithë vesh në gorë.
0: Gjithë vesh në klubin e mëngjesit në Club FM Kosovë në këtë mëngjes të hershëm. 7:39 është ora aktualisht në këtë 20 maj 2026. E gjithë vesh në gorë, sepse quizi personazhet edhe është paranesh.
1: Sot agent, agent je.
0: Agent jo mantje, edhe që jemi rrezikshëm si agent.
1: Provu.
0: Bëjni gati numrin gjithë 049-55-11-44. Lojën e organizojmë me mesazhe, është një shpërblim fantastik. Asistencë për gjithë me rrugore. APR është një shpërblim Pako Plus që mund t'ju kryj punë në rast se vetura juaj u lë dikun keq. Kështu që rrini gati, fitojni shpërblimin, sepse me të vërtetë unë uroj që mos më përdor, për shkak se nuk është mirë me të prish vetura. Mirë, po në rast se ndodh, atëherë nuk i nevojë më marr me çështje tjera, thjesht e thirr APR-n dhe ju bën zgjidhje.
1: Shtem, shtem.
0: Kështu që gati, edhe një numri 049-55-11-44.
1: Mundeni me na shumë në WhatsApp edhe Viber po ashtu.
0: Edhe mesazhe direkte po ashtu. L.
1: Hajde.
0: Aktor ke pa, se po sillen shumë kohëve të fundit.
1: Jo, aktorët zakonisht i vjen te.
0: Po e vërtet është edhe kjo.
1: Se jo.
0: Po këta politikanë sa po sillen hiç?
1: Ja, ja, ja, pimshëli syt kur po kaloj.
0: A, spisha hiç, a?
1: Hiç.
0: Mirja bën.
1: Me syze.
0: Mos u kona i gazetuar, se dhe gazetuar po kem shumë kohëve të fundit kështu.
1: As gazetuar nuk është.
0: Qa mund tjetë? Atër së mbejtet gjë tjetër vetë se tjetë nëj moderator anaj, a? Moderator,
1: jo, sështë? Jo, jo, jo, jo.
0: Këngëtar, pra?
1: Këngëtar.
0: Këngëtar a këngëtare?
1: Këngëtare.
0: A, e, me, e, e, me, e,
1: a, mm-hmm. Kemi dhe me një këngëtare, po.
0: Këngë, kështu, ku dion? R&B-a, dance-a?
1: A, jo. Jo, jo,
0: a,
1: jo,
0: është mbi popullore,
1: popullore,
0: kështu
1: folklore.
0: Po, që do të thotë është mbi të 40-at me gjas.
1: Më saktësisht 57 vjeçare.
0: 57 vjeçare.
1: Po, po, po, po.
0: A, pret, sa kohë ti kjo gjenerata pak më kështu.
1: Çore, nuk duket për çato vjet, a?

0: paktën në fundi, ja, si ka bu do ndërhyrje dhe sene.
1: Ako ka prej këtyne që bojnë, e prej se që ta shumë qite nu dhe. Me një herën qite pak në sistem. Ndërhyrje ka bu shumë?
0: Volojnë.
1: Një, për shumë, nëse e shë para, një foto para, ku di unë, 15-20 vjetë.
0: Pak si fështirë.
1: Nuk e dalona?
0: Pak fështirë, po, qëre, nëjse, më stihim lugave, ko e ndërhyrje, duket ma e re. Unë e për vjeti kër e parësha që i ka 57 vjetë, ta shu, ue.
1: 57 vjeqare.
0: Ama pa sënë se i ka fëmit e rritën.
1: Ashtë aktive kështu, e la, ka bëna i kanë kohëm në të fundit, apo bën kanë, apo këndonë,
0: apo bën? Po, aktive është, është përfol një kohë edhe nga mediat rozë.
1: Rozë?
0: Po.
1: Apo, a?
0: Për një farë
1: nxarje. A janë njërë me dhe familjen, a?
0: Po, janë njërë në familjen. Një farë nxarje? I ka të ref mi. Hajtë për të ndimoj pak, se po lajnë.
1: Jo, mësë ndimoj, lënë bëj pyrje.
0: Po, ja njojnë familjen.
1: 049-55-11-44. Nuk jemi në rrugë të keshe për me gjithë, se pak për mdo gëtë veç... A ka dhe familje artistësh?
0: Po. E ka një qik edhe një djallë që këndojnë.
1: Të dy këndojnë, po,
0: tre fëmijë ka, dy i ka që mire me muzikë.
1: A, e për këta rozë në isen me kështu, me bashkëshortin e kështu, a? U përfolë, dhe më thonë, që ta mediat rozë.
0: Pa i po.
1: A, okej. Okej. Se që dash, se e kam edhe një pytje që nëndu me bo pak ma vonë, se që aja vërtetonë gjithë shka.
0: Hajde.
1: Po, më s'pe nga trojnë pastaj. Kjo personajja... El, është e shkurëzuar nga bashkëshorti?
0: Gjëgj, më do këtë është halo, në divan.
1: Gjëgj?
0: Po, po, me gjëgj, kam përfëndu, po të për e madhe, diçka, jo paret, ja mur, burret, jo, a ne, jo, knej.
1: Po, po, po,
0: o, diskutu për gjashtë për mësitim.
1: Shkruani 049.
0: Pëllë, më do këtë kanë qenë edhe në gjëgj kështo në televizion, diçka dokunota, e patëm pa di.
1: Po, po, po, po, po, po, po, po, po, 049-55-11-44. Kush është kjo personazhe që po flasim për të? El, së fundmi djali, so, ai pa dy djem.
0: Po.
1: Njëri nga djem ishte në
0: Big Brother,
1: në Shqipëni janë.
0: Po, po, po.
1: Skiçka,
0: po.
1: Mbëll,
0: kështë. Bële, ardhe dhe kjo në vizit.
1: Po, ardhe, kompo, e po, qata, e që ta në thash?
0: A, që më patë pëllqy që aty se, te din shosh pak topik, kështë që ka që e fëmin zonë, singur. E mu nëho e sëllë e pështëllë pës
1: nuk,
0: suba.
1: Nuk u bo.
0: Subo, subo, ja.
1: Nuk u bo. 049-55-11-44. Shumë element në dha Eli për me kuptu se kush është personazh dhe fjallë që për kërkojnë.
0: Po, në me publiku, në me tja me publiku. Normal që du mi ndimu publikut.
1: Po, ti publikut, po ndimove dhe mu. Për shumë në e kësha fitua, por në me konë në pjesë e lojës. Ko që herët e gjeda?
0: E, qarë herët, më rekë,
1: ja, të ose ekip fshirë me njoft prej para 15 vjetë ose 20, me që tash me njëherë merë një ide.
0: Po, a dhe nësa artisën e keme që së në gjihët,
1: ja, ja,
0: që jënë në rinu.
1: Ama që kjo u rinu shumë personajës e kështu ja thonë emnin, kujtjes. Kujtjes.
0: Për ndryshë është një artiste që këna po prej dimijave deri në uniform të UÇK-s.
1: Po e vërtit.
0: Do më thonë prej krejt zhondrave të mundshëm.
1: Edhe kon i kong që më pëlqen shumë vëlla po të kalzej. Na shtaj dëgjojmë pak ma vonë, masit e shpallin fitues.
0: Edhe me qikën e vetë, ka kong.
1: Kush të din? 049-55-11-44, 57 vjeqe është këngëtarja në fjallë. Me sa pash El, ndoshta ka edhe me i kongë ma herët, nuk e di, po një këngë të fundit e paska para 7 muajsh.
0: Po, a diku... kryesisht viteve të fundit ka sjellë ma shumë bashkëpunime me vajzën e vetë.
1: Apo a?
0: Po, po sjellë bashkëpunime shumë të shpeshta me vajzën. Mm-hmm. Normal që kanë qif me kun dyat e në trak edhe me qenë se jo nënë dhe bi.
1: Pa tjetër.
0: Atëre...
1: Të lutëm 610 që i numri fundit në shruaj mesaj. Të lutëm se sëlojnë në organizojmë vetëm me mesaje. Të lutëm në shruaj mesaj në WhatsApp, Viber ose në dërgo dhe mesaj zanor nëse s'ki mundësi me shkru, sepse lojnë në organizojmë vetëm me mesaje. Eju, eju, eju. Bravo, Bell. Një personaj që nuk më kishë rënë men, kështu, me thonë drejten, nga nuk e kam kështu shumë parasysh. Sëpas ka qenë edhe qaqë aktive kove të fundit, kështu në përveç bigut, do me thonë.
0: aktive. Po tash nuk është fjalë një artistave se sash atëm kur po ka nevojë më ush diskotekat pas jesin kong çdo dy ditë. Kështu se kjo e çat ka një dy vet edhe në rregull është.
1: Edhe çash, ha?
0: Darts ma tash. Po.
1: Mirë shumë. V.K janë inicialet e personazhit. Nuk i di çamë na më thon tjetër, kena fol mjaftueshëm besoj. Edhe 049 55 11 44 na shkruani. Kush ishte personazhi që folën për të deri tani?

0: E, el që nga bune me personaj. Që nga shtine loknave. Ski.
1: Ski. Ju bre se s'kja pështir.
0: Jo, e vërtet është, e vërtet është.
1: A do më ndohem va me audetsu.
0: Shpejt, ama shpejt i ronë në trak, që thojnë na.
1: Ma si do është a me të ndimu.
0: Po jo, bre se s'ka nevoj me pak. Ndimu. Nuk ka nevoj me ndimu. 20 maj, sot të dashur dëgjues, 20-26, ora 7:52 minuta, në këtë ditë dhe këtë mëngjes me diell, aktualisht 12 gradë temperaturat në Prishtinë, nuk pritet sot me pas reshje shiu, sikur se djeshe, valoj djeoni u befasova, për të kalzaj, ja nuk e prita. Jo që si shaj përgatitën, se kisha një akni kështu të holë që është rezistencë ndaj ujit, mirë po u befasova që rashi, sepse nuk e prisja.
1: Qëre, tash muan kuna për shqip, po këta që kanë shku në mënd e vera sa shqiptor,
0: këta e po... Ke edhe një, ky, djali, Petriti, po, Flokoshi, bravo i qo.
1: Gajmë interesant mu dok.
0: Edhe kuna më duket është atje.
1: Po, bashkë kanë qenë, po, i ndëgjësh atje disa rëfime që i këshim bo. Regun që i kanë humë tre njërë gjatë rëfimet.
0: Ma, kam vdek të më thonë.
1: Po, dhe ta ka po situata që kom dosh me u këthy. Tha ti për fështirë, përshka kështë, tha e kom një vojzë dhe a të mendojshë apse më t'ja buqë që i kësam këtë san, po ajo unë, ajo egoja, po, të shtynë edhe, eksperiencë e mirë, është interesant, si do mos pri një personi që, nuk, se kësha pritë, që shra dhe martë pak interesant se ka pas një jetis pak ma ndryshe.
0: Qashtu,
1: edhe
0: njëra që shka po jetë nuk përkon me po, gjitje, por...
1: Kur më stua i kura,
0: përshë? Ka tregu që ka diku ma shumë se një vetë, që është përgatit për me mri atje.
1: Edhe bukra ke flamurin e Kosovës.
0: Të dy i kish pas.
1: Po.
0: Kështu gjys. Flamurin e Kosovës njërë nën, edhe flamurin kombëtar në anën tjetër. Edhe bukur shumë, kjo puna flamurit është gjithë një gjë interesante. Në fillim kur shkojshim kështu në për shtete të ndryshme ku lunte Kosova, në Angli për shembull, një gazetari Sky kur i pa flamurit kombëtar, se në shumë vene ka pas ma shumë flamurit kombëtar se të Kosovës, na thirë edhe na pyte, hej, qa po ndodhë?
1: Qka është?
0: Komelu Shqipnia, Kosova.
1: Po...
0: E u deshti mja zbjegu, zëtri. Na jem që shto.
1: Na jem, njo.
0: Kjo është flamurit jo në kombëtar. Kjo është i shtetit. Po... Ne përfaqësohemi me të dy. Se edhe në stadium anë e në Londër, ka qenë flamuri kombëtar shumë i madh në tribunën e tifozëve të Kosovës.
1: Okay.
0: Edhe ata befasohen se nuk është se futen ata me pa historinë tonë, kush ne kemi, ose kur futen, shohin më tepër aspektin sportiv, kush
1: po,
0: Kosova
1: po,
0: kur u pranu. Okej, 2016-ën pas ka filluar me lojtë kështu. Do nuk futen thellë në historinë. E, kjo është një gjë që neve na përcjell, po është gjë e bukur. Do të shkojmë me reklamat dashur dëgjues, pastaj kthehemi, edhe lexojmë mesazhet tuaja, edhe shpallim fituesin.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radion.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: veç të det për një përvoj të veçant. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Ty ka shpran dhe zhuam këngën e Altin Gosit me juve pran jemi klubi mëngjesit në këtë mëngjes të kësaj të mërkure.
1: Do jemi pran deri në orën 10.
0: Patjetër,
1: patjetër. Dhe më është shpallën fituesem, po më sa rrezikim edhe një tjetër lojë shpërblyese pak më vonë.
0: E kemi valla.
1: Për shkak se më tregu dëgjuesit që ne kemi dy loja shpërblyese.
0: Lojë shpërblyese kemi sa dush. E për dallim nga ditët e kaluara, fituesin e kam unë.
1: Talshova po nis.
0: Talshove, po po. Mund të shëvillu lirisht.
1: Atëherë, po filloj me mesazhet në WhatsApp. A do nis me Benin, i cili ka hap diso emra. Ka fillu me Mirin. Pasaj ka kalu të shuretja. A fërdita dhe maku dhe më fund ka thun Violeta.
0: Violeta.
1: Bravo Bene. Bravo Bene. Kështu do më thun bëhet loja.
0: Kështu bëhet loja. Po, po, po. Shumë e vërtetë është.
1: Kështu mos më provu.
0: Çashtu është.
1: So mos në fillimet që po janë ende sanet e paqarta. Besoarta ka thun Violeta Kukaj.
0: Bravo.
1: Bravo. Një asho dhe zonja Gyltene ka jap disa emra, ka thonë fillim e shyrete Behlule, Merita Spahio dhe Violete Kukaj. Falendere zonja Gyltene që jetë gjithmonë me ne. Halimi ka thonë Mirie Broa, Remzio Osmani, Shkurte Fejza. Edhe ka kesh ka thonë njona pak unë zbod, volojna, hale mas njona s'ker.
0: Koncentron.
1: Që të duesh me prëvu ma shumë. Reja, fillim e shka thonë shurite Belluli dhe më pas Violeta Kukaj. I sakt ka qenë edhe Rioni edhe gogja herët ka shujt, ka thonë Violeta Kukaj.
0: Okej. Okay. Mirë shumë, po vazhdoj me mesazhet direkte. 610 që na thiri, ka thonë personazhin e fjalë është Violeta Kukaj, është pikërisht Violeta, gjithashtu dhe Hakifi nga ka shkrujt, Violeta Rëtkoceri, thët
1: ja.
0: Hakifi.
1: E ka ndru.
0: U që fa në unë i mirë që kjo 505 numri fundit, Violeta Kukaj, përgjigja është e saktje, jo pa merak, ja, i kujdesëm jam në këto situata. Gjithashtu nga ka shkrujt edhe Skenderi, Shurete Beluli, fillimisht ka menu, Mirie Broha, e pastaj Violeta Kukaj, e ka kuptu pak më vonë, dhe kemi gjithashtu bashkimin i cili ga thonë Violeta Kukaj. Po vazhdoj me mesazhet që i kemi në Viber. Gazmendi, mirë mëngjesi Gaz. Violet Kukaj ka thonë, gjithashtu nga shkujtje dhe Bilbili i cili thotë përshëndetje Violeta Kukaj. Qerkini është gjithashtu me neve edhe ka marrë pjesën loj, Violeta Kukaj, kemi edhe Besën, që fillimisht ka mendu që është Remzi Osmani, e pastaj Violeta Kukaj, ndërsa edhe zonja Vahide mirë mëngjes, Violet Kukaj, ndërsa ai, i cili ka qenë i sakt dhe më i shpejti nga të gjithë, zonja dhe zotrim fitues është Behari!
1: Urime Behar.
0: Bravo Behar, APR, Paco Plus. Pra asistencë e përgjithshme rrugore për ty. Procedura duhet me di tregu, na shkruaj të lutëm në Instagram në Club FM Kosovë. Kujdes në Club FM Kosovë dhe pastaj do të njoftosh me detajet se si të pajisesh me këtë shpërblim shumë të mirë. Uroj që të mos bje me portuar asnjëherë, por nëse të duhet, nëse vetura jote ka me të lënë dikun keq, atëherë janë APR që shumë shpejt, shumë në mënyrë efikase vijnë edhe të bojnë zgjidhje. Kjo është gjëja më e mirë që mund të bëj, do më thonë, kur je në kesh, në kjerë, kur të nalet kjerë, dhe vish me nën kanë me thirë. Kush mundet me kënë?
1: Rione, më falë, Rione ka shujt një mesaj. Ka thonë vish që kom gjithë para florimit bolë. O, po bre, bravo, o, se ka njerë pëllun të fortë në qëtos...
0: Rione.
1: Bravo, Rione.
0: Ju jeni me fatë që unë nuk jëmë ngarë. Po ti shan gar, po ti shan konkurrencë.
1: Po.
0: Si është?
1: Vëllai mos më bën sa flukët. Sa ndë just. Unë te mesim 4 ditë çto. Edhe atëherë më thon hajde se po shkojmë shpesh se u lëndëm.
0: Urim edhe një herë për Beharin që është fituesi kuizit të personazhit.

0: kush luajti mbrëm, kush e shënoi golin, kush asistoi, kush humbi e kush fitoi. E mësoni në klubin sportiv të mëngjesit. E sportin po e nisim me një urim për gjithë tifozët e Arsenalit.
1: Gunners.
0: Gunners janë kampion të Anglisë. A një sezon fantastik, sidomos pas të barazimit të Manchester City me Bournemouth, e tham dje që do të ketë vështirë, madje ishte duke u mundur deri në fund skuadra e Manchester City, me gjitha të barazoj me Haaland, 78 pik, 82 Arsenal, që do të është plus 4 pik dhe edhe një ndeshje për të zhvilluar.
1: Arsenal matematikisht
0: është kampion, matematikisht pas 22 vjetësh, Gunners rikthehen si kampion në elitën e futbollit të Anglisë.
1: Ja, për shtypje urimi i Granit Xhakës.
0: Ka uru
1: Arsenalin edhe ka thonë një ekip i veçantë, lojtuar të shkëlqyer dhe një klub që asnjëherë nuk është ndalur duke besuar. Por kjo është për shkakun tënd Mikel Arteta. Urime për gjithë familjen Arsenal, për gjithë ata që dyshuan, japin një këtij njeriu dhe këtij trajneri respektin që meriton.
0: Patjetër, patjetër është kritikuar shumë, po. Është kritikuar shumë Arteta. Xhaka ka pas një marrëdhënie shumë të mirë me të. Madje në sezonin nëse të kujtohet, në sezonin kur Xhaka pati probleme me tifozët, kur e hodhi fanellën, situatë ju morë shëriti kapitenit, ishte pikërisht Arteta që i tha qëndro, sepse kam nevojë për ty dhe dua të qëndrosh këtu. Edhe pastaj qëndroi edhe për një periudhë Xhaka te Arsenali, u largua drejt Leverkusenit ku pati sukses edhe me Leverkusenin dhe padyshim tani i takon që ish skuadrën e tij ta përgjigjë
1: këtë
0: sukses, edhe natyrisht ka shumë tifozë edhe në Kosovë Arsenalit, cilët janë këtu. Për ndryshe është titulli i 14 në elitën e futbollit anglisë për Arsenalin, është skuadra dytë më e trofeshme. Ndërkohë që përsa i përket Premier Ligave të fituara si Premier League, sepse në Angli, vetëm themi, Liverpool dhe Manchester United kanë nga 20 tituj, gjithmonë po flasim për top flight që quhet, edhe Arsenali pastaj me 14, City ka 10, Everton 9 e kështu me radhë. Ndërsa prej vitit 92 kur quhet Premier League, Manchester United ka fituar 13 herë titullin, Manchester City 8, Chelsea 5, Arsenal 4 me këtë të fundit, Liverpool 2. Ndërsa janë edhe Blackburn Rovers e Leicester City,
1: po,
0: në atë sezonin e famshëm
1: që
0: ishte po prej kurzovit i u bon kampion. Kështu që bravo për Arsenalin, kanë edhe një ndeshje për ta zhvilluar finalen e Ligës e Kampionëve. Edhe imagjino çfarë sezoni do të ishte për Artetën edhe për Arsenalin, sikur ta fitojnë edhe Champions League.
1: Pa, si shumë për smire.
0: Nuk do të jetë lehtë me Paris Saint-Germain, sepse po dihet tashmë çfarë performanca po bën edhe çfarë ekipi është Parisi. Mirë, po duhet ta provojmë, pse jo, futbolli asnjëherë
1: nuk i dihet.
0: Përndryshe, është zhvilluar edhe një ndeshje tjetër, është ajo mes Chelsea dhe Tottenhamit. Fitoi Chelsea pas një kohe gjatë 2-1 fitore e Chelsea kundër Tottenham, gjë që e ka bërë fundin e këtij sezoni jashtëzakonisht dramatik për skuadrën që do të largohet nga elita. Pra është një garë mes Tottenhamit edhe West Hamit. Tottenham ka 38 pikë, 2 më pak i ka West Hamit, që në këtë moment është në zonën e kuqe, dhe ju kujtoj që West Ham luan në shtëpi me Leeds, ndërsa Tottenhami luan në shtëpi me Evertonin. Evertoni është treguar një skuadër shumë e pavërtetshme këtë sezon, jo më pak Leeds. Megjithatë, do të jetë një fund i këti sezoni ku do të mësohet se cila prej ekipeve do të bie, duke qenë se pozitat e tjera thuaj se janë të përcaktuar, apo themi në një farë mënyre, me gjithë se do të luftoj Brentford, Chelsea dhe Brighton për këtë pozitën që dërgonë në Europa League apo Conference League. Mund të përfshijet eventualisht sigurisht edhe Sunderlandi, që në këtë moment ka 51 pik, një sezon shumë i mirë për Sunderlandin. Por të shojmë se çfarë do të ndodhë në gjiron e fundit, që do tjetë me të vërtet shumë interesante. Sot do të zhvillohet finalja e Europa Ligës, dhe para me Noel, Freiburg Aston Villa është finalja.
1: Par finale, interesante.
0: E po, kështu po ndodhë dashmë, prej kur është të bërë dhe Liga Konferences, në të kaluarën ka pas të interes më të madhë, do shtë ato Europa Liga, mirë po, janë ca gjëra cilat po ndodhin, edhe do të zhvillohet ky duel mes Freiburgut dhe Aston Villës, një finale e cila pritet të jetë megjithatë interesante, një finale që janë gjithmonë atraktive, edhe të shohim se cila prej ekipeve do të arrijë të triumfojë në këtë finale, sepse do të ishte për të dyja interesante për të fituar titullin. Çfarë po thot Adi, duhet na ka shkruajt Adi?
1: Nuk
0: vaje
1: mund të më lezu te
0: 28 vjeç ja urova titullin se gjysma jetës i shkoi me një titull e i bëri ty. Po edhe 22 vjet pritje është me të vërtet shumë. Adi, e urojmë edhe ne vllajin tënd për këtë trofe të Arsenalit për titullin kampion. Edhe jemi në fundin e sezonit, natyrisht tashmë do të përcaktohen edhe disa duele tjera, do të ketë finale tjera të cilat do të mësojmë derisa do të kulmoj me finalen e Ligës së Kampionëve që do të luhet me 31 maj nëse nuk gaboj.
1: Po, me 31 maj.
0: Mes Paris Saint-Germain dhe Arsenal. E pastaj vëmendja do të shkojë te të gjithë te Kupa e Botës.
1: Po, kur jemi te Parisi më rrohen sy një deklarohet Mbappes, se kishte thonë se para se të jem futbollist jam qytetar dhe nuk më hesht. U duk pak i frustruar me faktin që njerëz e shohin që futbollist ka parë, sukses, edhe tha detyrimisht po më kërkojnë që më hesh kundrejt sanave që nuk më pëlqejnë, të marr veçanërisht me politik, duket se situata është pak e tensionuar në Francë. Po tha që duhet edhe na si futbollist sta më na u jap e drejta me ngrit zonën për sa ne që nuk i dojmë edhe mos më uvërshum asnjë nga kjo pala tjetër me komente negative.
0: Po zakonisht persona që kanë influencë përfshihen në situata të tilla, edhe qofshin këta aktor, këngëtar apo dhe sportist, për shkak se kanë një farë ndikimi në opinion edhe në publik në situata ndryshme. Është një histori që tregohet shpesh. Didier Drogba është përfshirë në luftën civile në Bregun e Pildisht dhe ka arritur me i qetësuar gjakrat edhe me zgjidh situata, për shkak se është ikon, është një njerëz që ne kanë pa shumë të rëndësishëm si një hero të shtetit tyne në aspektin sportiv, kështu që ka situata kur duhet të ndërhyjë edhe Mbappé është atë arsyeshme ta bëjë.
1: Me qenë se folëm pak më herët edhe për Granit Xhakën, më rohen sy Zvicra kishte publikuar listën me futbollist për kampionatin botror.
0: Kush ishin prej shqiptarëve?
1: Ishin dy lojtarë.
0: Jashari edhe Xhaka.
1: Domethënë ka dy, jo, ka tjerë. Çfarë do të kesh interesume, me qenë se nuk kemi as Shqipërinë as Kosovën kot botror, është kthyrem ndaj shqiptar ndaj ka. Edhe po është do kemi dy shqiptar në
0: Kemi
1: Zvicër.
0: Edhe këtë djalin Zeneli, Besfort Zeneli, i cili është ftuar në listën e gjerë të Suedisë. Do të ketë një listë përfundimtare e cila do të paraqitet disa ditë ose nuk e di sa.
1: Po, seriozisht kam filluar me i...
0: Po, do të kenë ndeshje miqësore, pastaj do të zhvillohen pas këtyre ndeshjeve do të shkojnë në përgatitje e në fund do të përcaktohen lojtarët të cilët me sa diun diku 26 futbollistë do të jenë të grumbulluar për secilën kombëtare, edhe urojnë që edhe Besfort Zeneli, i cili ka luajtur disa ndeshje për Kosovën, sidomos te Unisenishi, por pastaj zgjodhi të luajë për kombëtare në atë Suedis, është vllai i Arbor Zenelit,
1: që
0: për ata që nuk e dinë ashtu po na dëgjojnë, edhe pse jo, kemi sa më shumë shqiptarë të cilët luajnë në kampionatin botror.
1: Meqense jemi te kampionati botror vishë dhe një informacion të për interesant.
0: Hajde.
1: Baboj nuk e lejoj të shkoj në kupën e botës. Para me
0: rrë,
1: jam si jam e shkun kupë botës, a baba e ta bën jo.
0: Kujtë moj? Këtë
1: kam bodhë në Tunizi, përgjithësi i Tunizis.
0: Okay.
1: Lamushi ka vendosa
0: priashtoj po.
1: Nga okay. lista për kupën e botës hulmuesin e Karlsruhe Louis Ben Farhat pas një situatë të pazakont, duket që ky fundit ka qenë një lëndum,
0: okay.
1: jo shumë mati, po me gjithat ka marrë pjesë në ndeshjet miqësore që i ka luajt Tunizia. Po, qka ka ndodhë, baba i vetë e ka thirë në telefon, ka thonë, djali jam është shumë miri me qenë pjesë e kupës botës, edhe pse 19 vjeqor, edhe nuk du që djali jam e qenë pjesë, kështu që është gjetyru me largu prej listës.
0: E pas ka marrë në qafë.
1: Qka i thuk t'i sene?
0: E pas ka marrë në qafë djalin, që
1: shumë
0: i shumë miri.
1: A marrë mu të pak interesant, sa e është për mbitet 18 vjetë, i ofë me vendosë për vetën e vetë, edhe baba qotë.
0: Tunizia.
1: Tash nuk e di, a i pa prej frikës që pilëndohet, a nuk është...
0: Jo, më nuk ka frikës,
1: nuk e
0: kupa botës.
1: Nuk e kuptova.
0: Kupa botës është eventi maj malë që zhvillohet në futbol. Ever, do më thonë, me marë pjesë atë, ti ke bo një hap të madhë në karjerën tone. Po, qa bë dhjene, qa e kanë...
1: Kam në që vishë të na, keme të shumë mjau bofë misë, jo, ashtu, jo,
0: kështë, po,
1: ja, që dhe në Tunizi. Së
0: du me përsërit një varë fjalije të Ismet Munishit. nuk është gjë e mirë me fa.
1: Jo, mësë të thuj.
0: Okej.
1: Ka që nga sportin.
0: Shkojme këngë në razë.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
6: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern.

0: për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
2: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
3: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një fjalë, një detaj, një ide. Gjegjëza nuk t'jep gjithçka në pjatë, po duhesh me gërmu, me undalje, me mendu. Nëse don, shpërblimin me fitu.
1: Po dëgjoni klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, të dashur dëgjues, ora 8:35 minuta në këtë të mërkurë të 20 majit 2026. Aktualisht vetëm çoh temperaturat aktuale 13 gradë Celsius deri në 20 do të shkojë maksimale sot apo jo. Është një ditë e bukur me diell.
2: Po, thash do kemi diell sot, nga pasdita mund kemi edhe vranësira të pjatshme, por megjithatë është një kohë e këndshme. As nxit as ftohtë. Urojt mos na vjen çaj i nxit i Belgjikës me një rrezik.
1: Ai sigurt e kem. Kështu që besoj javën tjetër do të jetë çaj i nxit i Belgjikës edhe i Gjermanisë, sepse edhe në Gjermani po ashtu do të ishte shumë anxit. Edhe jemi tek një moment tjetër tashmë. Te xhxza.
2: Kështu
1: që duhet ta bëni gati numrin e telefonit.
2: Ai kam nxit një sot.
1: Të fortë, a?
2: Po.
1: Gati numrin 049-55-1144. Ta zbulon qëfar gjëgjëze ose cila është përgjigje gjëgjëzës që Eli e ka gjit. Hajde.
2: Si sa hati, tik e tak. Punon dit e punon nat. Por po ndo ali sa do pak, nuk kurdiset prap.

0: A është gjësend apo jo?
1: Gjësend si kësha thumë valla.
0: Ora së është ora dhe më?
1: Jo.
0: A, okay.
1: Kështë të jep një edhe me të kalzu, kështë të kamon mirë.
0: Jo se që kjo nuk kur diset prap me po munon.
1: Sa hoti punon ton kohën. Edhe kjo punon ton kohën.
0: A mos hoti kur diset apo prap?
1: Po, kur diset, janë drëm baterit.
0: Po,
1: po kësoj valajnë janë takot me ndru baterit as përse. Shive durt. Edhe një.
0: Interesante, hajde,
1: si sa hoti, ti ke tak. Punon dit e punon nat. Por po ndoli sa do pak, nuk urdiset prap.
0: Nuk urdiset prap, do më thonë, me bu më nol. Zvon heq, ha? Aj, ku pe gjendo që si. Gjëgjëza. Horror. Ja, interesant. Edhe pak me menu, pak ma thell. E munën me gjithë dhe që usit shruani në 049-55-11-44 është numri ku duni me shkrit mesaj, sepse lojnë organizojmë vetëm me mesaje, jo me thirje, se tani ka dhe të loja, në WhatsApp, Viber, apo edhe me mesaje direkte. Që te thonë munë njerë se punë qef me thonë?
1: Hajde.
0: Si sa hati tike tak, punon dit e punon nat. Por po ndali sa do pak, nuk kurdiset prapë. Interesante. Hajde, kush është, çka është? Zbon pa to hiç.
1: Dum.
0: Kush?
1: Vallajn problem.
0: Dum. Çe shafë një në sfond e kipa kështu, në muzik.
1: Bledi, do me ju ndihmund të zhuzve.
0: Dum. E, moral. Edhe njerë po e themi, edhe njerë se simpatik është, po më pëlqen me e ledzu se është e ledzushme si gjëgjës. Si sa hati ti ke tak, punon dit e punon nat. Por po ndali sa do pak, nuk kur diset prap. He, edhe pse vëlloj, me disa teknologji të avancuara, ka njerë edhe dhe pi kur disin. Se nuk është të me kesh, po.
1: Kur disin, se me bu me lëshu, mu e po, esenca është me të pështu patu kur disin, kur vjen puna mu kur disin, problem.
0: E vërtet, në 049-55-11-44. Do t'a lezojmë për herë të fundit, hajde, për herë të fundit lezojmë, ti, edhe po i kem.
1: Si sa hati, ti ke tak, punon dit e punon nat, por po ndali sa do pak, nuk kurdiset prap.
0: Kush është, na shkruani?

0: Ju përshëndesim nga zemra të gjithë juve që jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosova, po jo.
1: Me bumë. Ma mirë s'po foge.
0: Përshëndetje tu për zemër ta për gjithë.
1: Çka zemra, diçka.
0: Zemra, zemra.
1: A t'ja nisënë?
0: Lirisht.
1: Atëherë, po e filloj me zonjën Gyltinë, që ka thonë zemra dhe ka qenë e sakt. Halime ka bo dum-dum që thot Florime. Edhe ka thonë fillimisht zemra. Ka thonë, a mo adhone që shujom, se punoj pa nalë heq. A mo kur nalë na, së në mështën mu me punu.
0: I pakurdis shumë.
1: Bravo, Halem, për një ma njëri punëtor. To mu me konfirmu. 001 thot se zemra, e një ashtu zemra thot edhe Desa.
0: Okej, okay, ki tjera?
1: E qkaq.
0: Krenuar e përna shumë për hirtë par. O, zemra është. Krenuar, falinderi shumë që jemi neve. E vërtet, zemra është. Me gjitha të ka pas më të shpejtë se ju në përgjigje Hanifja. Gjithashtu na shumë për hirtë par dhe thot zemra. Adriani është me neve, Gjesi Adrian. Zemra ka thonë edhe Adriani Malsori, apo ashtu zemra, dhe ka dërgu një zemr kështu si emoji. Zemra në ka thonë edhe Edisa. Mirë më në Gjesi, Edisa. Po shkoj ka edhe si përshëndetje. Zemra, mirë më në Gjesi. Falemderit shumë, Edisa, që je me klubin e më në Gjesit. Behari, po ashtu ka thonë Gjëgjëzan, Klapa, zemra. Laura ka qene sakt zemra. Për herë të parë në ka shu edhe Lex Trust 093 numri fundit edhe ka thon zemra. Me gjitha të këtër fitusin e kemi të mesajët direkte. 012 Lucky Code 2 puna thot. Good okay. Morning klubi, përgjigja ime është zemra. Ditën ban nga Lucky Code 2 e sose lojen. U këthim për me ledzu mesajët Lucky. Për që ata ta ne edhe nuk kamo. Kër të filloj me ledzu mesajët kam baru që është ja fitusit. Falenderi shumë që jeme klubin e mëngjesit. Kemi gjithashtu edhe Hakifin, i cili ka thonë për shëndjetje nuk i këm dëgju krejt emisionin, nuk jom fitusën. Hakif, për bes, na vjen kesh, po jo. Kemi gjithashtu edhe 777 i cili na shkruan, ne i thime agent, altyun agenti 777, që na shkruan për herë të dytë, tanën na ka shkruajt kur e patëm Gresa Palaskën, edhe thot zemra. Gjithashtu e kemi edhe 769, shi zemra njeriu, na shkruan për herë të parë 769, për herë të parë gjithashtu na shkruan edhe Dafina që ka thon zemra. Faleminderit shumë Dafina që je me klubin e mëngjesit. Limi thot zemra. Limi pas keni numër fantastik, mundesh me shit koza shtrajt kështu te te këta taksit a diçka.
1: Nuk është interesum.
0: Gjithashtu edhe ti dy dyshi na ka shkruajtë dhe thot zemra, ndërsa ai i cili ka qenë më i shpejti nga gjithë. Isak gjithashtu, zonja dhe do të rinë fituës është Ariane.
1: Zemra
0: ka thonë, Ariane Urime ke fitu dy bileta për Deep Space Prishtina. Ka me shku edhe me pa në një teknologji të avancuar, është një hapësirë shumë moderne në qendër të Prishtinës, ishë objekti i gërmis për ata që nuk e din, te sheshi Skënderbeu, është kriju për teknologji edukim për voja interaktive, ka kësi ekrane gjigante në mure dhe edhe në dysheme gjithashtu, me asi dhoma virtuale, edhe ku mund është me pa në 3D, në 8K, edhe mund është me hi brenda për mbajsisht dhe me shiju edhe me shiku ambiente fantastike, për shembull nga galaksia, nga planetët, universi, mund është trupin e njerëzit me pa, anatomi, mund është oqeane dhe botu jore, të dhëna nga NASA dhe shkenca, ka mund është me
1: pa gjithka.
0: Kështu që për Arianin, dy bileta nga Deep Space Prishtina, na shruaj në Instagram Arian në Club FM Kosovë, edhe njëftohesh pastaj për detajet se si mu pajis me bileta dhe me shku me shiu këtë eksperiencë mjaft mirë.

0: Revolution.
1: Revolution, edhe mirë më nxes, për gjithatat që nuk kam bashkangjit në këto momente.
0: Mirë më nxesit
1: gjithë.
0: Po, vëlla.
1: Mirë më nxesi i themi Vlorës se nga ka shkrujt.
0: Vlora, mirë më nxes.
1: Nga kanë deru me prezens.
0: Po,
1: po, po. Ndërko, Halimi është ndërlidh me bisedën të nda maherët. Në lidhje me
0: numrin,
1: ma buna për shak.
0: Fantastike numri, po të kalë.
1: Halim, nuk duhet.
0: Nuk e themi do të kështu gjithin, sepse është çështje privatësie, por ishte një numër që mund të shitet shtrejt kështu për këto kompani që kanë nevojë për numra të lehtë. Rilindin e ka dhënë mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesi edhe për Rilindin, një ditë të mbar Rilind.
0: Rilind pas
1: ditës sa kemi me Club FM, po besoj që ka më koni ditën.
0: Mëngjesin e ka të sigurt. Pastaj gjatë ditës çka ndodh tek ndodh këto e zbulojmë në mbrëmje kur shkruajmë me Rilindin. El, pesë gabime që bëni gjatë ecjes, po thot pa e kuptuar edhe çysh më i korrigju. Na menon që me let është me ec është let. Nuk është çështje thjesht. Duket si aktivitet i thjeshtë, ama kur po them me ec, jo me ec për këto aktivitete ditore, po me ec për këto që kemi nevojë, domethënë me bokët numrin e madh hapave që i bëjmë ka 10,000 e kaso. Unë kam diku një mesatare të rreth 5,000, 10,000 nuk i bëj dot gjatë ditës. Po që aty të 5,000 ishi, ama dhe po të regon që një duket si aktivitet ma i thjesht fizik, por duhet me pas kujdes se si ec, mënyra, postura, që shvendos, hapat që shiqet, ma dje dhe patikat ose këpucët që, që i përdoni, po zakonisht me patika ecim, sepse mundet me ndiku drejt për drejt në përfitimet që merë trupi, ose në, po themi, lëndimet eventuale nëse nuk e ec, qashtu
1: si
0: që shduhet. Mbi gjitha po thot, mos ecni shumë nga dalë. Studimet kanë treguar që një ritëm shumë nga dalë të ecjes lidhet me rrezik më të lartë për zhvillimin e demencës, madje vite para diagnostifikimit. A beshe, sugjeron që të numroni hapat për 15 sekonda dhe shumë zojni me 4 për të kuptuar se hapat bënin, se hapa bënin minut. A beshe, rreth 80 hapa në minut konsiderohen shumë pak, po thot. Përfitimet më të mëdha për shëndetin nisin rreth 120 deri në 130 hapa në minutë. A bësh shumë mirë. Sekreti për të ecur më shpejt, me lëviz më shumë krahët gjatë ecjes. Çike lloj son pe bëj kështu.
1: Po.
0: Do të shohësi të vëm shohin unë pe bëj.
1: Të demonstrojmë. Po,
0: keni parasysh pra lëvizja e krave që bëhet kur ec. Mos me maj telefonin në dorë, kujdes, kjo është shumë e rëndësishme. Pra mos me shkruaj mesazh apo me shiku telefon gjatë ecjes, sepse dëmton posturën edhe krijon tension në qafë, në shpinë edhe në ije. Kështu që janë gjonat cilat i kanë analizu edhe kardiolog, si kështë është David Sagbir, që ka paralenru se shikimi vazhdimisht poshtë, drejt ekranit, jo vetëm rrit rrezikun për dhimbje fizike, por ju privon edhe nga efektet relaksuese që ecja ka edhe për trurin, por edhe për humorin e njerëzve.
1: Është interesant që nuk ja dim shumë vlerën ecjes, për shkak më shumë preferojmë palestrën, një ambient të mbyllur se sa një ecje në natyrë. Unë personalisht më pëlqen shumë e ecë, po një problem e kom që tut na pak pri qanve, edhe ta një që të më përkupëm dalë i qanë, me bu me dualë më nxes, kështu që nuk dalë. Shpash edhe pse të këbuar që në kom shumë ofër, amo definitivisht javlin, si për fizikun, ashtu edhe për mirëqenjen mentale.
0: Pa tjetër, mos i tërhish një këmbët zvarë, po thot, do më thonë kuresni duke tërhish këmbët, hapi humbet, lëvizje naturale, prekjen me thembër. Janë disa ecja, për rrotullimin e shputës edhe shtyrjen me gishta. Kjo po rrezikoj ka që me pengu edhe nyjet, edhe muskujt, mos me përthith siç duhet goditjen gjatë ecjes, duke kriju tendose në kyqe, gjunjë dhe ije. A bëshe. Ecja dur, po sjell ka shumë përfitime.
1: Po.
0: A të së, do më thonë kur thu, ti thu e, po kur i kumë po, sa vjetë fillojnë me ecë fëmija? 2 vjetë?
1: Jo, pak ma, në
0: varët,
1: varët,
0: po, okej. Okay. Mesatarisht, po menoj që aty, a, një vjetë, një vjetë e pas. Po, okej. Okay. Ekspertët pas kanë të kësu që ecja që bëhet që shduhet, ose në, po e thëmë kështu, nëse ecja nuk bëhet siç duhet, nuk ndihmon në elementet që ti menon që të ndihmon. Pra duhet një ecje e mirë, edhe ajo ndihmon edhe zemrën, edhe peshën trupore, edhe humorin, edhe kujtesën, edhe jetëgjatësinë. Ekspertët po thonë që kështu është, kështu që duhet mësu me i lexuar këto elemente, me ecë mirë, me ecë drejt, me i lëviz krahët.
1: Amo çfarë thua kur them e lëviz krahët, disa para mendojsh aty të kthyr dikush çka po ecë kësi me fjeru Kosovën. Çka fi jap zor.
0: E mbi të gjitha, mbi të gjitha me pas kujdes me të mba, me këto patika
1: që i marrin. Po, sepse
0: janë shumë të rëndësishme. Forma e tyre të gjitha këto. Kështu që tani është koha se të shkojmë me marketing e pastaj do të rikthehemi për gjëra të tjera interesante këtu në klubin e mëngjesit.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0728 230 000. Tab. Bon për një bunë në vizje.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Disa gjëra thjesht nuk dalin kur nga moda. Ato bëhen legjend.
6: Levis feston 153 vjetorin e modelit që ndryshoi botën, ikonës 501.
5: Vetëm nga data 16 deri në 20 maj, bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme.
6: Përfitoni 30% zbritje në koleksionin 501 dhe 20% zbritje në gjithë koleksionin e ri.
5: Bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme. 5 dit fest, 153 vite stil. Levis, na gjeni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj i sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 444 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
9: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Jeni me frekuencën 101.7 me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë të dashur dëgjues, ora 9:07 minuta në këtë të mërkurë, është piku javës 20 maj 2026. Edhe na tregon pak edhe për temperaturat aktuale, atë cilat janë 14 grade. Do të jetë ditë me diell, sot nuk ka
1: Andes kam rik piku i temperaturës.
0: Nuk do të ketë shi. Nuk
1: lani do të ketë shi. Lani mirë. Rancira po po temperaturat thash janë të kënaqshme.
0: Po jam ka pevasumaj, shiu. Do të mi ju tregu dhe gjusve kur ka shi ose nuk ka shi jallë, se pastaj ke parasysh shfar në bodhë.
1: Po sure ka njerë nuk po munët me u parashiku se mrena 10 minutave veç po ndronë situatë.
0: Po e vërtet është.
1: Veç po mbledhen në rakë.
0: Po nuk ke edhe najfar shi, veç pe bojt ma dhe kështu pak për efekt dramatik.
1: E kom një fakt interesant nga bota.
0: Mas pari, desën më smale pa e lidzu mesajin. Desa mirë më në gjes. Apo a?
1: Po pa e s'ka lidhe.
0: Jo, desën njerë desën. Se gjusit janë kam prioritetel.
1: E vërtet. Disa ka thonë mirë mëngjesi Radio Club FM. Një përshëndetje të ngrohtë për Elmirën dhe Florimin. Ju uroj një ditë të mbarë edhe na ka dhënë.
0: Shumë faleminderit Disa.
1: Ai po më ndoqë çop ndoqë si një limonad.
0: Po
1: e paska një ditën mirë. Club FM ndoj ndë zgjuar çka po të marr.
0: Disa një ditë sa më të mbarë, pse edhe në lokale me aplikacionin ton po na dëgjojnë dëgjuesit tan.
1: Ndryshe
0: në iOS, Android, na keni kudo ku keni internet.
1: Edhe ju mundeni më na tregu se çka po bëni ku jeni, çfarë plani shkeni në 0499551144. Tash ne po shkojmë me këto faktet e interesante.
0: Hajde në një kështu me
1: po flasim për pamën më të vetmuar në tokë.
0: Pamë e vetmuar?
1: Po. Bëhet fjalë për një pamë që gjendet në mes të oqeanit pasor jugor në ishullin Campbell Island.
0: Okej.
1: Kjo pamë e vetme bredhe njihet si pama e vetmuar në botë, edhe mbol para më shumë se 100 viteve. Edhe domethënë është e vetmja në një rrezë prej mbi 200 kilometra.
0: Wow.
1: Domethënë 200 kilometra vetë
0: pamë.
1: Për atë kësaj, ka vetëm bari, era të porta edhe qetësi absolute. Kjo pam është bërë famshme edhe në botën shkencore, sepse studiuesit e përdorën për me analizu gjurmët e testeve bërthamore të vitit 1960. Unoaza e trungut soj ruhet si një arkiv natyrore në historinë e tokës. Pra, kjo pam, shkurtësisht, na kujton se edhe në vendet më të izoluara, jeta gjen një mënyrë për me lulëzu.
0: Shumë e bukur.
1: Kështu që ka një herë mjafton që një çanje vetme, do të thonë, me lulë gjurmë në histori. Është një farë rikujtimi edhe për neve që kur ndihemi vetëm, duhet me ja kujtu vetës se mundemi me pas, edhe për nësë jemi vetë, mundemi me pas një ndikim të madhë në botën që në rrethon.
0: Pa tjetër, shumë kuriozitet se pas na ditë për qëtë element, edhe shumë gjë e bukur, aq e bukur sa edhe Finka, që është një nga institucionet më të mëdha mikrofinanciare në Kosovë, e që merret kryesisht me kredi edhe biznese të vogla, bujqësive, të punësim, financim. Finka ka një ofertë fantastike të dashur dëgjues aktualisht, sepse ju mbështet me kredi për çdo nevojë tuaj pa kosto shtesë, 0% shpenzime administrative. Është një ofertë e cila vlen deri me 31 gusht, kështu që mundeni bashkë me Finkën me ndërtu të ardhmen tuaj së bashku.
1: Me një fjalë, me Finka Kosovë, financimi është më i ofertë se kur.
0: A, tjetër.

0: Dhe gjuam Raymond me Supergirl, një këngë fantastike cilën në një periud kohore e kam dhe gjuar më shumë, por tani së fundi më pak. Kje farasish do me thonë. Ajo që po lexoj është shumë interesante. Rallëherë aktorët edhe personat publik, sidomos shtat Hollywoodit, festojnë numër të madh të viteve martesë. Sylvester Stallone, për ata që nuk i njohin, Rocky Balboa, nëse pa dyshim gjeneratat pak më të vjetra e kujtojnë shumë më mirë, po edhe këta më të ri. Edhe bashkëshortja e tij Jennifer Flavin kanë festuar 29 vjetorin e martesës, më start mërzien.
1: Po veç kjo kanë edhe një dy herë tjera i martu më herët.
0: Ani
1: po mëritën 29.
0: Ska ndje 29 vjet martesë me Jenniferin. Kjo është çështja. Ktu po diskutohet edhe gati 3 vjet pasi shifti, për pak ishim pas ndoa, elvala.
1: Po, këta e nëshën nga vitin 1997 bashk.
0: Po,
1: kjo ka qeni martu martesën e parë, mduko që i ka 2 dje, më sofsha gabim.
0: Po, dhe mas ka një pa shumë qika me Jenniferin, po.
1: Që i ka zoat rrët 2 vjetë, mas një ka artë Jennifer Flowen.
0: E treta, e vërteta, thonjë, që ku është rasti, e vendosur, dhe më thonë. Edhe gati 3 vjetë, po thot, pasi qifti undoa për një periud shumë të shkurt, 79 vjetë i pas ka bo... Sylvester Stallone për amenion.
1: Po, pa, ajde në cila është martesa ma e gjuat një histori.
0: 57 vjetë që për ndryshë gruja ati.
1: Ajde në cila është martesa ma e gjuat një histori të njerëzimet. Po më në e këshu që
0: kanë... Ja, se di.
1: 80 vite bashkë. Para në dikush të mërim vetë me i bo 80 vjetë,
0: po,
1: me i bo 80 vjetë me dikon.
0: E pas kanë jetu gjatë të dytë?
1: Po.
0: A e kanë kapë
1: në Brazil? Po, me gjas po, për diri sa i kanë 80 vjetë bashkë.
0: Ja, garantjen martu shumë herët.
1: Po,
0: 5-6 vjetë në isanë.
1: Adhe në Brazil, mu më pëlqen te për Rocky, adhe më patuar interesant se skenarin filmit Rocky ka shrujt për 3 ditë, ma dje ka refuzu me shi skenarin, nëse nuk e lu në rolin kryesor.
0: Është një dokumentar Netflix, kush do me pa për të?
1: Po, ndërkohë një fakt interesant më ka duka dhe faktit që e ka shi qenin e ti për shkak të vështirësive financiare. Për para suksesit të Rocket, dhe më thonë, për shkak të vështirësive ekonomike, o do është me shi qenin.
0: Rocky, qaj filmu këmë fantastik, është një nga filmat e parë që, po them, e maj men kështu të amon, edhe konin spirus, për punën që duhet me bo el për me mri sukses në se cilin lami që ti dënë me u bo, që i ke shumë herët më nxes i kom alo pamjet parasysh, po flasë gjithmonë kër e kumë pa shumë a i ri që është vrapoj ke herët edhe që aty ti e merë një loj inspirimi edhe thu hej, a dhe shre, që shtu duhet sidomos për ata që duhet me marrë me sport po sa qërisht, e me box se që shtu duhet me punu fort për me mri, po themi në një farë mënyre një sukses në karierën tonë si sportist. Po jo vetëm sportist, edhe në punë tjera.
1: Nuk e di nëse e din, gjatë procesit lindjes, kur ka qenë duke lind, e ka pësu një dëmtim të nervit facial. Edhe kjo i ka ndiku që me jap një zë edhe një mënyrë karakteristike të folurit. Dhe me thonë, ajo që ka, letemi ka qenë, që ka e keqe në lindjen e ti, i ka shërby ma vonë karierë.
0: Janë sa,
1: amo, kur vjen puna të Rocky, më pëlqen me soa zhiti i famshëm, nuk ka rëndësi sa fort godet, për sa shumë goditje mund të përbalosh dhe të vazhdosh për para.
0: Po, se që është të kohën edhe roli, po, roli, se rëzohet e knockdown e ma në fund qohet edhe e mund kundërshtarin e vetë, kështë që një historin inspiruese gjithmon, edhe mla për shtypje, se nuk e presja, se këta aktorët e Hollywoodit kohëve të fundit zakonisht nuk shkojnë, ka gjatë 29 vjetë martes për Rocky, ose Sylvester Stallone me Jennifer Flavin. Këngë e radhës, Save Your Tears nga Weeknd dhe Ariana Grande.

0: If you're tears for another day, Al.
1: Nuk është as letë, sa duket. Po uroj që mos kenë arsye për me çajin.
0: Kjo është e rëndësishme. Është koha e reklamave të dashur dëgjues për këtë juve që eventualisht thoni, nuk jam vetur, po po dumi ju dëgjoj juve. E keni Club FM Kosova.al në web, gjithashtu edhe aplikacionin tonë iOS dhe Android, kudo ku ka internet, ne jemi me juve.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM.
2: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
4: Pu sa rëndja i gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Ju të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse ren, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Ora 9:31 minuta.
1: Club FM,
6: Kape Radio.
7: Po pyet veten e çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ej, ku je, qa u bën?
10: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
11: Infinit, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, Reonline çdo ditë. IPKO. Falshli.
12: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrme syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
13: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
14: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
0: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
14: Volunteer to play the fool.
1: Number 4.
15: It's a wonderful thing to fall in love.
0: Në vendin e 4, Aaron, wonderful thing.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fishtë në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Po nuk na bash ndjej nga fillimi, po
1: me çka me rancë me njëve. Kam flajt ditë tash pse po treguim Fifit dhe të tjerëve që kanë dalë edhe çmimet e derivateve të naftës për sot, pra për datën 20 maj, edhe nafta el edhe për 1 cent u rrit. 1.63 sot.
0: A e mbush e djete?
1: Po. Ja, për 1 cent, ja u kumë ftof.
0: Unë halja me të 59 dhe komet.
1: Kështu se me mujt me shty. Për një me avala shtyje. Benzina 1.54 sot, 1.53 ka qenë dje, dje ka qenë gazi 0.75, e sot gazi është 0.75 prap. Kështu që gazi s'ka lëviz, edhe nafta e benzina, përshë, për pak vëlla, se e pashë është në trendi, është në
0: rritje, cimimit,
1: edhe thash të shfrytëzoj se nuk i dihet deri ku mund të shkoj.
0: Megjithatë atë që e ka marrë këtë informacion, mundër me i shfrytëzuar edhe këto 20 minutat e fundit,
1: po,
0: që me marrë me çmim të dietës do të thotë 1 cent më lirë.
1: Edhe 20 minuta i keni, kështu që me vrap. Me vrap.
0: Me qenë se u përmend data 20 maj, e kam një fakt interesant. Më 20 maj të vitit 1310, prodhuan këpucët e para për të dyja këmbët. Do më bon veç masë djathën edhe të majten. Dere atëherë, këpucët ka qenë njësoj edhe njerës i kam vesh ato një ditë këmbën e majtë, një ditë jetën.
1: Kështu si fëmija që si asëllon,
0: po, po, edhe jo mundu që mi konsumu të dyat një herë, shë dhe më thonë.
1: Okej. Okay.
0: Shka kështë njëta. Mendoa se këpucët e para janë kriju prej lëkurës e kafshëve që nga koha e kulnojave. Kur njerëzit thjesht i kam shtjell këmbët që më mbrojt prej të ftohtë.
1: Ah, pa, pa.
0: Ndërkohë, sandalet e para mendoa që janë përdorur në lindjen e mesme për të mbrojt nga rëra, nga nxehtësia e rërës. Por arkeologët kanë zbuluar këpucët që datojnë që nga viti 8000 para erës sonë.
1: Wow.
0: Domethënë që kogja moti po ju kanë dosh sa vite që me mri me i diferencu kombën e majtë dhe djatë dhe ka ndodhë pikërësh me këtë dotë. Kështë se një falenderim kush në që ka bu këtë zbulim.
1: Interesant si informacion, unë i maj men kur kemi qenë fmi, edhe na vetë, po edhe fmi tjerë, zakonisht nuk ja qëlojnë asë një herë kështu djatës edhe të majtës kur i matën, a vetën?
0: Ose edhe problemi tjetër me i lidhë si patoka, me i lidhë tojat.
1: Po,
0: edhe një fakt edhe interesant që më patuar, ka qenë faktit që shtiklat, që sot jenë për femra, fillimisht jenë përdor nga meshkujt. Edhe ato nga klasa e lartë, për shkak që me u dukë ma të më dhejmë, po, po, po. Mas ne me kohën kam fillu me u avancu tek femrat.
1: Që, me u zotë, ha?
0: Jo të sa trika. Shpesh, në varsit shkollës shësrore, kanë shfrytëzuar.
1: E jëndë të triki, që po i bëjshin aktorët e Hollywoodit. Tom Cruise është njërin nga ta, i cili është përmenë shumë, që nuk putë të ti, është një lloj shtrese sikur tok, nuk e di sa centimetra, nuk kam haru, ndoshta mund të më gjetë në ndërkohë në internet, por më duk më i gjatë sepse nuk e di sa
0: mund të më pas kompleks gjatësinë.
1: Aty edhe i duhet her pas herë
0: për shkak
1: të aktrimit. Mirë po, e këmë po qatë informacioni dhe ka qenë shumë interesant edhe u kënë një informacion të isha, ej, që që shekam e nuk
0: Menzir vetën.
1: Për menzir vetën. Për
0: ndryshe,
1: një 7 vjetë është i gjatë.
0: Një 7 vjetë.
1: Tom Cruise, ishtë tonë edhe një 7-8 centimetra dhe mërinë gati të vjetë.
0: Po, saj për këtë qizmeve të para, tuet që ato janë projektuara për hirtë pare për mbretëreshën Britanike Victoria në vitin 1840.
1: Shë.
0: Sot i kemi krejtë, që është qizme. Sa është interesant, më fillem kër shpikët diçka, vishë një piesë të caktume ose njërë selektume munda me prejkë, po me kalimin e kohës, që shë bojmë krejtë.
1: Shpërëndohat, sa e bojt për krejtë faktisht.
0: Ne.

0: Çfarë kongë fantastike Broken Strings Elnia nga këngët të viteve 2000 në fakt është publikuar në vitin 2008 nga James Morrison bashkëpunim me Nelly Furtado edhe ka qenë një këngë pjesë e albumit Songs for You dhe Truths for Me edhe është një këngë që flet për një marrëdhënie që po shkatërrohet tela të kputur domethënë ka titullin kënga edhe e kanë përdorur si metaforë për një dashuri që nuk po funksionon më. Kështu është një këngë që ne kemi dëgjuar një parë.
1: Funksionon më.
0: Është një tekst që flet për dhimbjen, është interesante, ëh, se një nga vargjet më të famshme që u përdor shumë në atë kohë e kësaj kënge, thotë nuk mund të luash me tela të kputur në aspektin e
1: gitarës. Qëre, Kina, si gjithë
0: që Kina, që ta Kinez?
1: Kinez e këshën gjithë një mënyrë me i evitu problemet mes shifte.
0: Që?
1: Po.
0: Hajde.
1: Shifte ndorëse me ka vendosë që aty në mes të ftuarve me bon një ring, edhe kam bukë si mundje profesionale, ku humëse duhet me pranu me i bu detyrat e shtëpis, dhe më thonë punë të shtëpis për gjithë jetën.
0: No, për gjithë jetën!
1: Për gjithë jetën, që aty para krejtë ftuarve, jën kam fillu dal nga dal, më do këtë që ble kjo bure isha më ngëshu profesionist,
0: shi.
1: Edhe po me gjithat kjo gruja vetë ka fillu me mu kalzu smart, është mbrojt, ju ka i këtyne goditjeve edhe mund bure, në kështë që prej e kësaj ditë e ka zgoa dorën burët, ja pa fshojrën punë të shqis.
0: Ja pa fshojrën, ue, pa s'ka zgjithë që është dina.
1: Po.
0: Interesant.
1: A mo edhe ishë me vedë të amon në ring, do me thonë krejtë të thurë ma tu e më bështet, po u vrej që nusë jam murë kontrolën edhe ja bu një burët.
0: E, po mirë, ja pa s'ka.
1: Kështë që ma mirë me fillem me indoa sanët.
0: Shumë ma mirë. Flasim edhe për Ipko në edhe ofertat fantastike që kanë Ipko për cyberket telefonisë mobile o me pakut shumë të përshtatshme për secilin prej nesh, mjafton mi u tregu çfarë tipi jeni, edhe ju ofrojnë pakut edhe mund të gjeni pakon që ju përshtatet juve, ka dhe natyrisht kablorin ku keni dokumentar, filme, megjitha sport me kampionatet më të mira vendore e ndërkombëtare, sidomos me Ipko TV aplikacioni i cili tashmë i ka dhënë fund kablove në shtëpi, ka dhënë fund edhe receiverit edhe krejt kanalet i kim brenda televizor, ma shumë se 210 kanale me ligat ma prestigjose të sportit, 72 orë kohë me këty filmin tënd preferuar, që është një nga gjërat më të mira, shka këtë intensitetit të madh punëve që po kemi aktualisht, na ik në i serial ose diçka, kthehemi dhe shohim prapë mbi të gjitha, mundesh me pa në të njëjtën kohë në 3 ekrane, televizor, iPad ose laptop apo edhe në telefon.
1: Me rumblak sukrit të çapo
0: tu.
1: Jeta jote digjitale fillon me Ipko, lidhja që nuk lën kur mbrapa.
0: Asnjëherë.

0: Sam Smith, the only one.
1: Qa ka bo shkurte Fejza Brall, se e po ashtë diçka në përjetët sociale, me kënu taku?
0: A, shkurta, shkurta në Amerikë.
1: Politikanë, së më mujnë më taku e shkurta shkona tje.
0: Këngëtarja e njohur shqiptare shkurte Fejza ka takuar ish presidentin Amerikan Bill Clinton,
1: Opa.
0: Cilin e ka falendru për rolin e ti në periudën vendimtare për Kosovën.
1: Bravo, bravo shkurt.
0: E ka ndoa një fotografi, kem të vupa ka i gare ma herët asha, ndo më konë mëre e ajse, kone fundit edhe qëta show bizi po le themi po provokojnë me disa fotografi AI masi po zbulon një vës hajgare bona hajgare heq
1: këne ju bo u bo virale së shtja
0: ka shujt edhe një shmbi shkrem që ka thunë që ky ishte një takim simbolik ishte një takim falenderus edhe mirë njës për gjithçka që presidenti Clinton ka bo për Kosovën do më thunë është mirë kure shojmë
1: pa tjetër, që, pa tjetër, e ka kënu në ikon
0: Kung s'ka pas mundësime kënuves, një fata jo ka bu, falëndërimet e ka jap, Liria e Kosovës mbën edhe emrin e ndërgjegjes amerikane, dhe ky emër do të kujtohet për jetë, me mirënjohje dhe nderë.
1: Shumë e vërtit, edhe është shumë mirë kur respektohen deri në këtë pikë presidentët, ish presidenti këtë rast Bill Clinton, që në një periudë caktuar ka qenë shumë i rëndësishëm për Kosovën. Dal nga dal, kemi ardhur në fund të programit Klubi Mëngjesit të në Club FM Kosovë dash dëgjues, kemi ndash problemi, kemi dëgjuar muzikë shumë të mirë, jemi kënaqës me juve, edhe Klubi Mëngjesit rikthehet prapë nesër në ora 7.
0: Në të njëjtin kohë, në të njëjtin frekuencë, Club FM.
1: Ciao, ciao.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
1: Club FM.
2: Kape Radion.
3: Po pyet vetën në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern.

0: thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. Hep kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreqa vitit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini Solo. Fitoj krej. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
6: Four hours a day, seven days a week, non-stop hit music that makes you jam. 101.7 Club FM.

Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luan.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 10:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Krijon një ditëlindje magjike për voglyshin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wave Production. Prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman, bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravestravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Eva Longoria ka rëmbyer vëmendjen në një mbrëmje vlerësimi për figurën e Eddie Murphy, të mbajtur në Los Angeles. Aktori u shfaq me një paraqitje elegante dhe të guximshme. Ky vlerësim për Eddie Murphy do të transmetohet si speciale në Netflix më 31 maj. Aktori legendar u nderua për karrierën e tij, që nga Saturday Night Live deri në filmat ikonik si Beverly Hills Cop, Coming to America, The Nutty Professor apo Shrek. Gjatë eventit, figura të ndryshme të komedisë theksuan ndikimin e tij ndër vite. Chris Rock u shpreh: "Nuk ka ne pa ty." Ndërsa të tjerë vlerësuan rolin e Murphy në zhvillimin e kulturës dhe komedisë. Eddie Murphy u përshkrua si një figurë që ka lënë gjurmë të forta në stand-up, televizion dhe kinematografi, duke mbetur një nga emrat më me ndikim në industri.
1: Club goes to Hollywood.
3: Madonna është përballur me një incident pas performancës së saj surprizë në Coachella në Indio të Kalifornisë në prill, ku shfaq në skenë bashkë me Sabrina Carpenter. Pas interpretimit të këngëve si Vogue apo Like a Prayer dhe një materiali të ri, disa prej kostumeve të saj arkivore u zhdukën, përfshirë xhaketë, korse dhe fustane. Në një reagim në Instagram, artisti e 67 vjeçare kërkoi kthimin e tyre dhe ofroi shpërblim. Zbulova se veshjet vintage që kisha veshur ishin zhdukur, xhaket, korse, fustane dhe gjithë veshjet e tjera. Nuk janë vetëm rroba për mua, janë pjesë e historisë sime. Sende të tjera arkivore nga e njëjta epokë u zhdukën gjithashtu. Shpresoj dhe lutem që ndonjë shpirt i mirë t'i gjejë këto sende dhe të kontaktojë ekipin tim. Po ofroj një shpërblim për kthimin e tyre të sigurt. Faleminderit me gjithë zemër, shkroi Madonna në Instagram.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

thash të dashurës, po i vizaton vetë ullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: 0728-230-000. Tep, bon për një bunë në vizje.
1: Dritaret e mia janë
2: perfekte.
1: Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Finlandeze, me arsimin numër 1 në botë, në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën Shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Disa gjëra thjesht nuk dalin kur nga moda. Ato bëhen legjendë.
3: Levis feston 153 vjetorin e modelit që ndryshoi botën, ikonës 501.
2: Vetëm nga data 16 deri në 20 maj, bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme.
3: Përfitoni 30% zbritje në koleksionin 501 dhe 20% zbritje në gjithë koleksionin e ri.
2: Bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme. 5 dit fest, 153 vite stil. Levis, na gjeni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilanë.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me veturë tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
6: Red Bull të bën me krah.
7: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes.
8: Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari, biznes kredi deri në 25.000.
9: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
10: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 11:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
5: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
8: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të Albi Fashion. Albi Fashion.
9: Me ndryshimin e sezonit nuk ndryshon vetëm koha, por edhe ne bashkë me të. E kemi një ndjesi si kur gjithçka po fillon nga e para. Spring Summer 2026 nga Springfield është krijuar për të bërë njësh me atë ndjesi. Ky koleksion na tregon se stili nuk është çfarë veshim, por si ndihemi. Zbulo koleksionin e ri pranverver 2026 në Springfield. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si edhe në Galeria Shopping Mall.
7: Një minutë me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minut
8: me Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Club FM Guinness.
12: Club FM Guinness. Të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
11: Club FM Guinness.
13: Rekordi për më shumë kërcime me parashut është mbi 30.000. Don Kellner arriti këtë shifër ishte një instruktor, një rekord ekstrem, me një karrierë të tjerë në fakt që zgjati dekada.
11: Club FM Guinness.
13: Rekordi për më shumë hot dog të ngrënë në një garë ushqimi është 76 të tillë. Joey Chestnut arriti këtë në vitin 2021, në një garë që zgjati 10 minuta dhe u mbajt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
11: Club FM Guinness.
13: Sa po njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
11: Club FM Guinness.
14: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
15: Pse, vla të duke më në ty?
14: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
16: Pu sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
15: Jo të dynë nuk jeni mirë.
16: Po pse, ma unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
14: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
15: Po pse rënë, e kishte me mua?
16: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
17: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
18: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
19: Nga qendra e Prishtinës, drejt e në zemrat tuaja, dëgjoni Club FM në 101.7. Pjesë e rjetit Club FM.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, të munuim rikrejt. Të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tuaj shfryzues britjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
6: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uj rrugove, e pifshi për shnet.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo dit.
8: Sega's best radio station 101.7 Club FM, Pristina's best radio station.

0: και.
1: Duhet të sqarojmë çik disa probleme që kemi të bëjnë me
2: çfarë?
1: Duhet me hierarkitë, vëlla.
2: Thashë me live, se live që mund është i bukur, vëlla.
1: Jo, le pse ishim live?
2: Ne kome sempre jemi live. Sidomos me trajnerin e rinj që na ka ardhur, jemi më shumë se sa live.
1: Shqipëri.
3: Se live jemi na. Live emisione pa zonë. Se
1: kishte vesh Maran. Maran.
2: Goçapuri, më thon drejt.
1: Kolona zanore do ta marr moj nënë. Ta marr me semë.
3: Gandi. Po i pres se kishte, se tha
2: Roberto Molan. Rolando.
1: Rolando apo Ronaldo?
4: Rolando. Ronaldo thon gojë të këqija.
1: E kuptova, e kuptova, ka qenë mitik, ka qenë shumë vjet me Kievo Veronën.
2: Me dy legjenda të Italis, në Serie B.
1: Kievo Veronën Champions League.
2: Në Serie B.
3: Nuk mund të bëjmë patuta Champions League-un.
2: Suksesin e kishte gjithmonë Serie B ky, lexova dje.
1: Jo, ka qenë në Serie A,
3: ka qenë. Jo, mos e ka qenë me Cagliari.
2: Ka luajt vetëm me Kievon, kurse këto që arbitronte kanë qenë Brescia, Catania,
3: Torino, Genoa, ishte një nga ndër ekipet.
1: Juve shqiptarëve nuk ju gjendet fare.
4: Ja dhe Ancelotin, po të marrin do të gjejmë defekt.
1: Me siguri, e mbani mend kur morëm dhe bjazin fillim. Po çash ky, ky është i mbaruar.
2: Pesë italiane, dashurim italian.
1: Po kur morëm Silvinën.
4: Po çash ky nga
1: ka pas njërin unë një kolegun tim që e kam përballë, që thoshte nisi lëvizjen Silvinho ik që të ndeshja e dytë e Silvinhos.
2: Po pse kështu? Po
4: pas kaq vitesh më plotsua Andra.
2: Po pse kështu
4: tani? Të në të njëjtën ditë thash Maranik.
2: Ai tha, ai deklaroi dje, unë do jetoj në Shqipëri, tha se dua ta prek për ditë skuadrën.
1: Okej.
3: Edhe bëhet ky shërbim
2: i tarë gjithë në Evropë, ai do jetoj këtu.
1: Silvinhos rrotull federatës ka restorante të mira.
4: Sa më edhe një jip këtu edhe s'është pagun taksa, kjo është ideja.
1: Megjithatë unë nuk mendoj që kjo është mënyra më e mirë për të nisur kapë rrenën. Themun, ha?
2: Nuk e kam qenë shumë, unë shijova.
1: E shijova.
2: Mund të jemi gjithmonë dakord, po unë shijova.
3: Po si energjia më okay, po tani s'është me të vërteta.
2: Atëherë fillojmë pra, kemi filluar në transmetim të drejtë për së drejti kapë rrenën në Radio Kombëtare Club FM, një emision që mundësohet nga
1: Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
2: në bashkëpunim me
3: prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoja dhe përveçse Club FM transmetohemi edhe në Club FM Kosovë në këtë moment.
1: Pa shiko.
2: Me atë aplikacionin të gjithë planetin.
1: Wow.
2: Me apo pa gravitet do.
1: Në një situatë
4: me apo pa gravitet?
2: Gravitet.
1: E qartë.
4: Thashë mos
1: në një situatë hipotetike gjithmonë. E zëm se Landi është duke na dëgjuar tani.
2: E zëm.
1: Cili është mesazhi i doi presidentit Landit?
4: Bienvenuto.
1: Nuk e di
4: pse, sepse ka marr breshën nga Serie B dhe ka çuar në Serie C.
2: Ajo fashi aty ka kontributin, mos më dëgjoni.
1: Ka mundësi si nuk ju gjendet juve shqiptarëve. Domethënë, më jep një mesazh pozitiv me zërin tënd të të ngrohtë Greta.
3: Faleminderit. Hajde kjo Alma. Apo jo, është e vjetër kjo. Do doja ta më prisje pra.
1: Okej.
3: Jo, nuk zhvizem kështu.
1: Atë një mesazh mirë se ardhi, e presë dhe pret te jetë.
2: Rofshe, mos të lodhsh këtu në Shqipëri.
1: E kuptova. Ndërsa un kam një mesazh shumë të thjeshtë për zotin Landi. Sa i ke rrogun plako?
2: 350.000 pra, ishte deklaruar.
4: Është deklaruar, koleg, ka një rrogë 5 centi.
1: E pyeta për lekët e dorës, nuk e pyeta për ato që kanë lënë bankë.
2: Dhe merrte 50.000, dhe merrte 50.000 euro më pak se Silvinho.
3: Mirë se sa ka ardhur, të fusni akoma.
1: Tanë ata që është Silvinho është më i bukur.
2: Dakort. Edhe ti gjoja, edhe ti gjoja burrish.
1: Më i bukur nga pamë, ne nuk kishte një gjë përsëri në Europë. Një gjashmëri me ketrat. Urdo të
4: futemi në Euro.
1: Në Europë.
2: Po, me anë futbollit.
1: Ti o të lutem, këto janë deklarata që i bëjnë ministrat. Edhe pastaj ne detyrohemi si shefa ministrash të themi të kundër. Të lutem.
4: Gjithmonë kundër që kërkesë kanë.
2: Si u duka performanca ose takimi që bëri kryeministri me kryeministrin homolog të Koresë? Se pash planet ishte shumë më i lartë.
4: Android.
2: Ato kishin një vlerësim shumë të mirë për diellin ton.
1: Po.
2: Shumë fare, do të flisim me superlativa.
1: Dje u bën 5 vjet që doktori është në Ungrada.
2: E pra.
1: 5 vjet. Si si ikim vitet shumë.
2: Nëse Evropën e shkel.
3: Nuk flet për faktin që edhe Gena këngëtari është në Ungrada. Vetëm doktorin merreni.
1: Kush me kush bi kush bi?
2: Ku që kanë Ungrada Gena? Ta marrësh në telefon direkt.
3: Në Amerikë, merre pyta. Lajmet kanë dalë.
2: Shumë shkurtim të kanë koncert.
4: Cila është kënga më e njohur koleg që e
3: Gena? Tumankuça.
4: Jo. Që kënga originale.
3: Originale. Ja, shoku.
2: Ka bërë një me Rovena Dilën tash, një duet.
3: Sa i ditët fundit, jo më mos njohuren.
2: Po filloi nga fundi.
1: Po titulli
2: është nga fustani, e zure dhe mua smaprure, po se më
1: bëjmë. Okej, e zure dhe mua smaprure, kjo është kënga më pafshme.
2: Gjera më shkruaj si është titulli këngë ose Rovena lutem zemra.
1: Më thuaj ti një
4: titull. Criminal.
1: Ah, Smooth Criminal. Okej, do merremi dhe me këtë çështje, po pak më vonë. Tani për tani na duhen ca numra telefoni.
2: Me shumë kënaqësi, unë di për mëncë të Shqipërisë. Mund ta them?
1: Patjetër.
2: 069 20 70 222
3: dhe plus 3-3-4-9-5-5-1-1-4-4 nëse la drejtori nga Kosova.
2: Ta bëhet tani nga Kosova, se ju shkoni shpesh. Mirë.
1: Punët janë mirë. Janë shumë shumë mirë. Jemi të lavdishëm, të vetëm portrim në luftë.
2: Glory to glory.
1: Po, po, po. Ose glory days.
2: Ju përshëndesim pra nga këtu.
1: Po. Megjithatë, ka pas disa zhvillime të tjera të cilat kanë qenë mes nesh dhe Kosovës.
2: Shishi.
1: Në Shkup.
2: Po.
1: Mos ma kap Shkupin më.
2: Pash Laertin që u thoi që gjithë protestën.
1: Pash gritën që e motivoi protestën.
3: Si e motivoi gritën?
1: I morit ftuarit, i ngritin këmbë, ata vun dorën në zemër, në zemrën e tyre të vogël dhe u luaj të himni kombëtar.
3: Në versionin e Lërzim Bashës?
1: Në version, në një version të vërtetë.
4: Disa ndot kjo koleg.
1: Po.
4: Kan ra klikimet nga shqiptarët e Shqipërisë.
1: A e kuptoj. Ai çartë, çartë. Megjithatë ne kemi një pyetje apo jo Greta?
3: Absolutisht.
2: Do ta diskutojmë me temën.
3: Pas këtyre protestave të studentëve shqiptar, si do ta përshëndesni ti u qeverinë e Maqedonisë së Veriut?
1: Kjo është pyetje shumë shumë
3: kjo është tema e ditës sot.
1: Si do ta përshëndesë ti?
2: Sigurisht vetëm në Shqip.
1: Po, po në Shqip. Kaq, kaq, kjo ishte shumë
3: e kaq.
1: Si e kam menduar.
2: Edhe pera më po trovato.
1: Unë do ta përshëndesja ngrohtë.
3: Edhe unë
1: ngrohtë. Gjithë qeverinë, fsha kina. Qafsha, qafsha, qafsha bra, qafsha kina.
2: Shiko, fsha ja është lafsha, është qafsha.
1: Po pra,
2: është më dëshmërisht të
1: bofsha,
2: bofsha, gofsha sa pas gavet
3: bofsha. Po pra,
2: ka nevojë për keq kuptim.
1: Mund ta dërgoni edhe
2: një përshëndetje. Po jo më keq, shko ke keqja mendja.
1: Për shembull ti koleg, si do ta përshëndesje, domethënë. Jo me gomë, se ti e ke zakon që e fshin me gomë Maqedoninë. At lutem,
2: ha. As Google.
4: Ti nuk të lë fare asnjë lloj, ja një gjë që kisha ndërmendur, ti ja çat bëjmë tash. Çetral
1: po mirë si duash si
3: do. Po alt pse?
1: Ti Greta, ti ke direkt nga përshëndetja qeveritare se i ke mësuar të syu, ti i ke mësuar një.
2: Mos fol për Redonin se nxora sot foto me Redonin, vetëm për ty.
3: Ma dërgoje mua ti pse nxora?
2: Jo, nxora për ty.
3: Të tjetër ajo?
1: Jo,
2: mos e përmend sot Redonin.
3: Si qeveritare pra.
2: Ti do të thosh?
3: Oh, je në radio, m'fal.
4: Duket.
3: Folidorës.
1: Megjithatë, folidorës, ha, me pundore, e kuptova.
2: Ta përmendim edhe një herë temën që ngjit muzikë mirë.
1: Kyçi se kjo nuk doli.
2: Patjetër që po. Unlock. Unlock. Thuaj edhe një herë temën.
1: Tema
2: vetë na vi maestro një këngë
1: pas
2: sexy.
1: Pas protestave të studentëve shqiptar, si do ta përshëndesni qeverinë e Maqedonisë së Veriut?
2: Ju presim përgjigjet tuaja në 069 20 70 222
3: dhe në plus 3-3-4-9-5-5-1-1-4-4. Redon Makashi, e ja.
2: Një muzikë të mirë tani.
1: A mund ta të lutem kolegjam kundër dhunës?
2: Lëre të bëjmë muzikë djalin. Mos me dorë.

0: janë
1: disa batuta të cilat ajo ka drejt në autorit.
2: Cila?
1: Mirëmëngjes.
2: A, ok, patjetër.
1: Po nëse e thua në drek, për
0: shembull. Ku je?
1: Është mesdita, ka kaluar. Edhojmë.
2: Edho.
0: Ja, jo, nuk i njoh tash
1: kjat. Batuta tjetër është Redon Makashi, shoku jon.
2: Po. Nipim se kam dhënë fotos.
1: Më e bukur është se Redi vet nuk e di këtë gjë.
2: Ja, do ta marrësh
0: vetë fotot Redi. Ja, do ta marrësh vetë fotot.
3: Okej. Ne të dy shohim bashkimin në mëngjes.
1: Okej.
2: Ku sa u po shihsha ju të dy sot mëngjes.
0: Faleminderit.
2: Juve, nuk e pash Flavia sot.
0: Për një gjë mund të pasoj.
3: A ti më ishte po thjesht ishte se unë ura ka rriga se pak Flavia. Çon kom kom jam.
0: Ne këto batutat janë
1: jashtëzakonshëm kanë ndodhur në gushticën e Dordumuzit.
0: Prapë ç'a
2: bën tani në thojçi, na ilumino.
1: Ramushi dhe Anita Redina kanë vizituar Loredana Zefin në Ferizaj dhe Loredana ka qenë me Qerimin.
3: Me Qerim,
1: Qerima dhe Jemin, Karimin.
0: Ah,
1: po të doni ju shpjegoj dhe etimologjinë e fjalës Karim.
2: Ormuz. Dordumuz.
1: Okej, okay, atëre Ormuz. Ormuz.
2: Çfarë okay. Bëhet tani? S'kemi fort
1: fare. Tani ke parasysh është i çik ngushtë atje.
2: Po e vërtetë.
1: Domethënë është çik ngushtë edhe koha fryer, kalon anijet etj. Dhe her pas here kur duan të komunikojnë me njëri tjetrin se janë amerikan, iranian etj. etj. Këta amerikanët i drejtojnë iranianëve. Ormuz. Sepse
3: ti e kupton nga ty.
1: Ti e kupton që bie ajo. Bëhet më dhe ta ja bëhet. E kupton.
0: Është ajo emblem morfemave.
1: Ja, domun është.
2: Po më duket se Trumpi ia shtyu edhe 3 ditë atë.
1: Trumpi për të shtyme? Është bërë kaq shtyrë sa edhe këta të Iranit kanë filluar tani tallin.
2: E kuptoj. Mendimi duhet më seriozisht.
0: Po kam një pyetje, e shtyu vet apo mendimin e atij alienit që kishte lidhur me zinxhirin?
1: Jo, fotot që bën ai me
0: AI, me që ja bëjnë. AI
1: janë të ngjashme me foton që ka bër kolegu tek posteri i ditës shtunë që do jetë në Lozanë të Zvicrës.
0: Po shoqërohet
1: me kolegun. Ai tipi që ka dalë tek posteri nuk është kolegu që kemi përballë. Kanë
2: bërë inteligjencë
1: artificiale dhe kolegu.
3: Ata kanë bërë keq, skaqë.
1: Kaq mund bën dhe inteligjenca artificiale për të
0: bërë me maj.
1: Megjithatë mua m'pëlqejnë zhvillimet nga bota, sidomos tani që punët janë mirë. Për shembull,
2: edhe Putin me atë Xingpingun u takon shumë.
1: Tani ç'a halli kanë këta që i shkojnë gjithë në Kinë? Përveç hallit që kemi ne me qeverinë e Maqedonisë. Qafsha.
2: Dakor, ja, ndeshjet e para, pastaj ka ndeshje kthimi.
1: Ka ndeshje kthimi.
2: Xingpingu e ka në shtator me 24, tani do ta ftojë edhe Putin, po ja sa ta hajde drekën sot ai.
1: Po pse? Po pse?
3: A di pse shkojnë atje sepse duan të ruajnë nënën e tyre.
2: Po, në
1: po vërtet është qartë.
2: Nëna Shafeu
1: Bintang. Bintang.
2: Bintang.
1: Pse di kaq mirë?
2: Pastaj kam jetuar atje.
0: Po ta ri botës ai.
3: Bisha fjalë iranianët, diçka i thon Trumpit. Në hangë shputin.
1: Jo,
3: ja që kanë në lasë me Rusin.
1: E kupton, e kupton.
2: Ato kishë bëdhe sa gra që i motoni Kalashnikovët.
1: Po, po, po.
2: Po i rekujtojmë tani që t'jen gati.
0: Si bodyguardit e Gaddafit.
2: Në shumë interesante.
1: Domane, e kupton, janë të gjitha të qarta përveç një analize që ka bërë Carl Bildt. E ke parasyshë, personaliteti madhë, dhe më thënë, merë vesh nga geopolitika, tha... Këta dy tipa, tha, që ka njës luftën, tha, duan, tha, të gjeni mënyrë, tha, që të mbyllin luftën që ka njës vetë.
2: Ah,
1: kjo është arsyeja pse shkoj në Kinë, domethënë.
0: Po më shaj fjalat e Kinës. Në fakt nuk e di e pas që një kryebashkiake në diku në Florida ishte arrestuar sot dhe rrezikonte 10 vite burg.
1: Ja, jo,
0: sepse ishte spionë.
1: Po.
2: Po mirë, funksionon në shtetet me
1: spionë. Vetëm se ju të syut i jepni lajme dy javë vonesë, domethënë pa ka kohë që është arrestuar.
0: Ka kohë. Ishte në studio. Më do
2: të fresh, very fresh programacion.
0: A dëshë marr.
1: Fresh, fresh. Mbetet e kilometri fundit, lutem.
2: Faleminderit.
1: U zgjidh?
2: U zgjidh për folje dhe doktorit, dorin konferencë për ta.
1: Për kë?
2: Po, kilometrin e fundit.
1: Ah, i sqaroj gjërat.
0: Çfarë ka thënë mosos?
1: Unë vetëm
2: i ka thënë gjithë ai biletë tjerë sot thash, bër monoton doktorin,
1: nuk do të bëjmë topin. Unë vetëm një besoj aty, vetëm doktorin.
2: Atë.
1: Doktor flamur nokën.
2: Po shumë mirë.
1: Është mjek.
3: Mjekësh.
1: Është onkolog.
2: Vetëm doktor.
1: Onkolog. Ai shëron kancerin.
3: Është aty për të hequr këtë kancer që ka pushtuar Shqipërinë.
1: Po.
3: Me metastaza, po do po çrëm si
1: ka. Po nuk ka rëndësi dhe ti tani.
2: Është një parti me doktora, kjo është.
1: Po, është shumë, se kemi edhe doktorin tjetër.
2: Edhe doktoresha.
0: Salianin?
1: Jo, i dira Ali Mehmetin.
0: Ah, po.
1: Ai që do me i zonë veni Florit.
2: Është Kritan Sheu, doktor.
1: Po, doktor.
2: Lutëm, ma i bana bokshi. Ka që
1: doktor, për të doktoresh Meremja është.
2: Po,
1: doktoresh. Po, kemi pra, kemi
2: shumë. E ka specifik për dëja.
0: Doktor
1: nga PS-ja?
3: Po.
1: Doktoresh Zeqine.
3: Po.
0: Ai është profesor,
2: doktor. Fizioterapeut.
3: Unë di kur infermiera, po çfarë si ka
1: në mjeksi është, do ti ngatron nga
2: o gazo.
1: Jepi gaz.
2: Jepi gaz.
0: Se për vetë 12 çon.
2: Cila ishte tema?
1: Tema është pas protestave
0: nga studentët në Maqedoninë e Veriut, si do ta përshëndesin ju këtë qeveri? Ne ka rënë një mesazh nga Grani, që thot qeverinë e Maqedonisë do e përshëndesja me fjalën e madhe. Rama ikot.
3: Jo,
2: s'ka problem, ikën vetë.
0: Ti.
2: Ka ikësh në Kore.
1: Të lutem mos censuroni, se ky është një program i pa censur. Domethën gjëra që mbarojnë me fshat. Lutem mos
0: çfarë ai thotë.
3: Fshat që duket nuk do kallauz.
1: Po, pra, ose të pikësha dollin për shembull.
2: Të qafsha më shegë.
1: Po, pra, janë gjëra të cilat
2: ata që ne përdorim random.
1: Ose për shembull të pikësha dollin më qeveri motor.
2: Lafsha i gjerit të detit ishte e kruqe kësaj radhe.
1: Pra,
0: me kush është gjithmonë?
2: Po, kësaj radhe.
1: Prandaj vazhdoni na dërgoni mesazhe kaq të shumë saçi jeni në 069 20 70 222.
0: Dhe të dëgjuan Keli. Dhe në plus 3-3-4-9-5-5-1-4-4 nga Kosova, mentori nga Kosova thotë përshëndetje nga Prizreni, nuk na dëgjon asnjëherë në Club FM Kosova.
1: Punë të
0: tij. Me që Keli zuri Kinën, unë i përshëndes me Indin. Thot Rubensi.
1: Nuk është keq Rubens, janë mbi 1 miliard e gjysmë dhe ja kanë kaluar Kinës.
2: Muzika.
1: Ta indianët kanë dhe zakonin që jesin rrug, ulin.
2: Është kultura tyre valla. Sa shef kemër buri dhe.
1: Ma fal. O Rubus,
2: ne do ta diskutojmë prap.
1: O muz.
2: O muzi.

0: për të të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 12:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kap Radio. Jeta është e thjeshtë. Vetëm duhet mja bëj një vizitë këshilltarit personal.

0: 0728 230 000. Tap, bon për një bun në vizje.
1: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit.

0: Ishte për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Κύλη, το τηλεφώνη και έλεγξε ότι πριτζόν από.
1: Jo, këtë, këtë janë të atësorosit.
2: Ah, ok. Ah, këtë
0: do të finë atësorosit. Në tërgojnë që kësha bëjnë?
1: Dijo, ne bëjmë një program që e të kaperenën.
0: Që të thotë?
1: Që e prodhon Club FM.
0: Po?
1: Në bashkëpunim me Faktoje.
0: Po jemi këtu e kemi parë.
1: Dhe që mundësohet nga...
2: Open Society Foundation for Albania. Që
0: telefoni kështu.
1: Po, do më fajin e ka sourcing full fare.
2: Kjo
1: është pak por e sigurt, do.
2: Na ka ardhur një mesazh, na ka ardhur një mesazh nga Gjeta.
1: Kush e kërkoi që të vinte?
2: Ne e kërkuam që të na shkruajnë sepse kemi një temë ditën e sotme. Ju pyesim të gjithëve, ju morë ju, për protestën e studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Si do ta kishit përshëndetur ju?
1: Përshëndetur, po.
2: Qeverin?
1: Do më me fsham e
0: kështu.
1: Jo.
0: A ishte gati të shkarkon të sot ambasadorin, Mejdanin?
1: E shkarkoj? Kë, Mejdanin?
0: Po.
1: Po që pun ka Mejdanin?
0: Mejdanin është... Keni prasish?
1: Quni,
0: pra. E shkarkon sot a i.
1: Kush e shkarkon?
0: Se ishte i pak naq.
1: Pse?
0: Ministri drejtësis, pra.
1: Po pse më rëbur?
0: I ky jashmi që e ka, se thashe drejtësis.
1: Wow,
0: se drejtësis e stoni gogu.
1: Mos në thuaj.
0: Shru i kishin portalet sot, Allah. A, gënjë portalet.
1: Gënjë
0: portalet.
1: Pa tjetë,
0: gati.
1: Fake news, fake.
0: Bëhet gati, thot, për ta shkarkuar me danin.
1: Si bëhet gati me vrum.
0: Po pra bëhet gati sepse kishte pak rënësi atje.
2: Faleminderit për respektin e mesazhit Lulietës. Përshëndetje artista, thot ajo. Sa për pyetjen, unë do të kisha folur vetëm në gjuhën e nënësime. E dyta, Kelly the Edit do të flas vetëm rusisht se nuk kam për ta haruar kur atë rusin, po them sepse ky termin nuk është shumë korrekt në kohën e sotme. Të hedhjes për së larti që ma vut te kutia e fundit.
0: Ja vas paljubilla. Ajo njifka.
3: E paska personale.
2: Po, ka personale, patjetër. E treta. Jeni radio më e mirë dhe ekipi më i përsosur
1: duke nisur. Ka pasur urime për emisionin
2: këtë. Duke nisur shumë pesë mëngjesit,
0: duke të shkelim makinën,
2: jam dëgjuesja me rregullt e juaja, sot respekte dhe konsiderata për ju, ju përshëndes duke uruar ditë të këndshme. Suksese dhe vetëm suksese, urime nga Lulieta Ibrahimi. Shalom.
0: Oh, shalom. Pjesë çdo dash për ne gjithë mirë për drejt Lulieta, na shkruaj.
2: Përshëndesim Lulieta, faleminderit.
1: Përshëndesim edhe ne Lulieta. Ja them, emrin e atësinë ja tregove, ta dinë gjithë shqiptarët se më këtë
2: flas në pop. Po.
1: Vjoj më tej.
2: Si ju është dukur ajri këto kohë të fundit, çuna?
0: Sigur e ka marr vetëm.
2: Cilësia e ajrit.
0: Sigur e ka marr.
1: Cilësia e ajrit është një
0: pse, ke gabim gjithë bukur e masin ke bashkia lart në aparaturë, gjithmonë del mirë.
1: Po, pra, po.
2: Këto tek këto aparatura është problemi, sepse Shqipëria ka një rrjet kombëtar monitorimit të ajrit me 59 stacione, po sa prej tyre punojnë. Është një harë që t'jepi dhe në një sistemi të plot, të shtrirë, të aftë, për të treguar në kohë reale se çfarë.
1: Ka qekzuar që stacionet nuk punojnë domun.
0: Punojnë apo leca thonë?
2: Un jam i lumtur që po e përcjell këtë informacion.
1: Ja, po e përcjell.
2: Sepse kemi rreth ne shumë njerëz që masin shumë me ora digjitale, jo po sa hapa kanë bër, jo po sa është tensioni, ndërkohë që po po lëm pas diçka shumë të rëndësishme. Është ajri që ne po thitim, janë bërë dhe kontrolle nga KLSH-a për të.
1: Mos më thuaj.
2: Nuk është shaka. Monitorimi nga 59 stacione kryhet në vetëm 9 stacione në të gjithë vendin. 4 në Tiranë, 1 në Durrës, 1 në Shkodër, Elbasan, Fier dhe Korçë. Kush Vlora?

0: Pjesa tjetër e vendit nuk ka fare matje të cilësisë së ajrit.
1: Po kanë të mirë ato.
0: Agjencia Kombëtare e Mjedisit,
2: pjesa
1: tjetër se nuk jetojnë njerëz.
2: A nuk jetojnë, e kuptova. Jo, por nuk edhe fjerë.
1: Nuk fundin, nuk e ndosin.
2: E kuptova, e kuptova.
1: Edhe në fjerë, era gojës.
2: Sa futeshim fjerë gjithmonë gropa plera. Domethënë është shiron energji pozitive.
3: Ka një zgjidhje, kole, ka një zgjidhje. Mos u fut në fjerë.
1: Po biri nga.
0: Mos u fut në fjerë. O gazo, mos u fut në fjerë.
2: Po pse kështu?
0: Hash gin më qofte.
3: Biri nga autostrada.
2: E kuptova, e kuptova.
1: Vetë respektojmë fajin
2: po flet. Ti sot je si virusi i Elita 5, dhe më vjen keq.
0: Si hanta virusi.
2: Si është virusi i Elita 5? Ormuz.
0: Si yll.
3: Më largojnë Ormuz.
0: Agjencia Kombëtare e Mjedisit, institucioni përgjegjës për matjen e cilësisë së ajrit.
2: Se kemi agjenci.
0: E pranon.
1: Sigurisht çipo.
2: Marrin rrogën këta?
1: Ora. 40-an.
0: E ka pranuar indirekt dështimin, një përgjigje prefaktore.
2: Po ça doni ma dhe me këtë do ngatrohen këta.
1: Indirect object piece of chalk.
0: Institucioni shpreh se rrjeti aktual përbëhet nga stacione që masin do të si PM10. PM 2.5, çfarë janë këto?
1: PM 10 është duke sigurisht do të PM
2: 10.
1: PM. PM.
2: E qartë.
3: Masia e pjesësave që përmban ajri.
0: Po, janë grimcat e pluhurit që ndodhen në ajër.
1: Ilia Shyti.
0: 10 qëndron për diametrin në mikrometra të këtyre grimcave. Po, duke vazhduar jam.
1: Edhe un po të shoh
0: vështirë. Dëgjoj këtu. PM 2.5 janë grimca edhe më të rrezikshme çona sepse depërtojnë.
2: PM 2.5 është kolekt.
0: E pra ja, sa po e thash.
3: Si ato me 10, po janë 4 herë më të vogla.
2: Okay.
0: Por janë 4 herë më të rrezikshme sepse depërtojnë më një herë në mushkë.
3: Po zoti Noka na shuro.
2: Po.
1: Ta pranoft.
2: NO2.
0: Dioksid azoti.
3: Azoti, po.
2: Po.
0: Dioksid sulfuri. Ozon?
3: Ozon.
0: Ozon. Dhe monoksid karboni.
1: Po CO2 është kompani.
0: Monoksid.
2: Kompani, kompani.
0: Dhe ndërsa stacionet janë në funksion. Tani ka dhe justifikim kjo agjencia kombëtare e mjedisit.
1: Sa i njeriu mu. Sa i natë që i mafë me mosh.
2: E pra.
0: Thuhet që stacionet janë në funksion me përjashtim të njërit për arsye teknike.
1: Ka marrë
0: dikush kablin e ka për dërprit.
1: Do të rregullojmë.
2: Ose mund të ja kenë shtri kablin.
1: Do të thënë nga 59 punoj 9 është jashtëzakonisht.
0: Ato 9 që punojnë do të
1: vendi vogël jemi.
2: Nuk është keq
1: tamam. Edhe nga këto 9, njëri është me defekt do rregullohet të shkojë prap 9. Do thoni gomari po punë vet, por nuk ka rëndsi. Nuk na duhet kjo pjesa.
3: Albania 1, Albania 2.
1: Nga larti shohin ato.
2: Po, po,
1: super produksion. Por e çapo bëhet aty në Nart? E pati ju?
2: Në Nart
1: apo shkot një kalim?
2: Ke parasysh Oriolin?
1: Po.
2: Nartën?
1: Njësoj.
2: Aeroportin?
1: Aha.
2: Ormuz.
1: Se ka pas peshtër këtë ditë në lajme dhe.
2: Po pse më skap
1: skapo? Kishte zgardhë pronarën duket.
2: Ashtu ë? Ata që votojnë për pasin.
1: Po edhe kishin me shile, nuk e di për kë votojnë.
3: O vash me Leverdi aeroporti, dua për vete.
2: E marr vesh, e marr vesh. Megjithatë gjërat do të zgjidhen sepse kjo është një qeveri që nëse nuk i zgjidh gjërat, i zgjidh.
1: Patjetër.
2: Ne,
1: vetëm këtë kemi, s'kemi tjetër. Kjo është
3: qeverinë ikje.
1: Kemi Wi-Fi për tjetër.
2: Pra, pra, pra, pra, pra.
1: 0692070222 vazhdoni të na shkruani në lidhje me temën.
0: Dhe plus 33-495-5144 nëse në drejtojnë nga Kosova. Një tjere mesaj nga Grani, tenderi për 59 stacione, por vetëm 9 punojmë. Dhe ne duhet përshëndesim qeverinë e Maqedonistot.
2: Ok, ti përshëndet këtë dush për ma.
0: Përshëndet në radio kjo bëhet.
2: Ti përshëndet këtë dush, do më dhe sa e keni numërin aty të syu që të përshëndesit djali qeverinë?
0: 069-27-22-27.
2: Ok, merë të syu dhe përshëndet nga mëgjesi dhe ndarë.
0: Jo, vetëm mëgjesi.
2: Flavës personali.
1: Po s'ka televizionin, përdorin atë të Flavjës.
2: Shumë i gjatë.
0: Shkini, jo, nga i dini gjithë të gjatë.
2: Në raport me përshkurt.
1: Është në raport me pronarin.
2: Kuptova. E qartë, e qartë, e qartë.
1: Sa do themi që të bukur.
2: Mirëmëngjes Greta,
0: mirëmëngjes.
1: Si magdhive sot.
2: Gjithsesi, neve pas pak, po kështu pas pak.
1: Pas pak.
2: Do kemi një lidhje të drejtë për drejtë.
1: Kemi ato gjërat e bukura
2: që ndodhin. Ka njerëz të cilët kërkojnë të komunikojnë me ne. Ne nuk duam të komunikojmë me ta. Por ama, jemi për lirinë e fjalës. Sepse si është ajo shpreha që përdorin këta të qeveriut.
1: Ju lutem.
2: Unë do jepja jetën për lirinë tënde të fjalës, pavarësisht se nuk do më pëlqejnë ato që do thuash.
3: Sa mjeket që thua, kole.
2: Wow.
1: Po më merren mend tani.
0: Na duhet një këngë Redon Makashi pas kësaj.
1: Po fërkohen kopshët tani.
2: Ashtu ë. Kolekcitoj edhe një herë ti.
3: Voltaire.

0: Alo, şap benim, Mirin ya.
1: Ma ke kaco.
2: Atër është mesi e veçantë për mua personalisht. Eklin Laknori quam.
3: Edhe ti idem, më thënë, nuk do shta.
0: Jo, do t'ju flasë për reptilianët, ore.
3: Prape?
0: S'kam folur kur për reptilianët, kam përmendur njerë këshu shkara zi.
1: Unë jam shumë interesuar për reptilianët.
0: Reptilianët që ta dini juve jetojnë në brendësit të tokës së sheshtë, në në pjatës. Toka është si pjata, po jo, pjata.
3: Po, sa e trash është që jetojnë ta?
0: Urdro?
3: Sa e trash është që jetojnë këta?
0: Është sa që jeti trash, se dhe trash është edhe toka. Paske... Këto fendime bëjni në emision tjetër, se jeni emision serios.
2: Paske një konfidenca.
0: Se kam respekt aty për atë Edin, edhe për të tjerë.
2: Ja vlen, kjesë respekt për Edin. Ja vlen.
3: Po reptilian.
0: Po është, se nuk fletaj. Pol mo Edin, më mbro.
3: Lere me tani Edin, dhe më. Po,
0: se këta janë reptilian, këta shok të tuare.
1: Jo, wow, unë nuk e pranoj këtë, do të thënë, zoti Kaco, më vjen shumë keq, po. Ja, unë po të dëgjoj me shumë kuriozitet.
3: Dhe bjemër.
0: Ti ke përveç gretës.
1: Mm-hmm. E, tash e.
0: Graviteti tani që ta dini është antena e vaksinës.
1: Graviteti është antena e vaksinës.
0: Po.
1: Wow.
0: UFO që vinë nga cepi pjatës, nga ana tjetër të vinë. Dhe gjithçka kontrollohet nga njëri. Unë emrin s'po e them se Gjonaj.
1: Po tash e.
0: E keni parasysh kush e kontrollon ardhjën e UFO-ve në Shqipëri?
3: Një bjond.
0: Bravo.
2: Po ku ka UFO në Shqipëri? Lutem mos dezinformoni.
1: Ka në horoskopet.
2: Po jo.
1: Është vërtetë ajo?
2: E keni gabimin, lutem shumë dashje. Le të jemi serioz.
0: Atër, do të bëj listën me reptilianët më të njohur shqiptarë, që janë mes jush. Ju i njihni ata dhe ju krijni bishtin, ore, se reptilianët kanë bisht si reptilian që janë.
4: Unë kam udhëtuar në kohë. Ju nuk do ta besoni. Unë kam udhëtuar në kohë. Kam
0: kush është kjo që ka udhëtuar në
1: kohë? Një reptilian.
0: Oh, që ka
3: Edi.
0: Respekt. Reptiliani pare është ai këngëtari me gisht.
1: Me gisht?
0: E keni parasysh për cili po them. Është ai që çdo këngë fillon me gishtin lart. Tani çfarë sinjali është ky? Kujt i bën shenjë ky lart?
1: Antenës së gravitetit.
0: Po, se reptilianët komunikojnë me satelitët e mama botë, janë gartë satelitët, kjo në grek gishti gre antenën praktikisht, edhe u qonë mesaje satelitëve nga toka.
3: Kozmadushi?
0: Tani, cili është kjo këngëtare, zerin e ka të lëmuar shumë.
1: Luan Zhego.
0: Po që të lëmuar e ka Luani, Luani e ka makshtu si mëngjesore.
2: Nuk ma frojë të skime gishtë.
1: Kozmadushi? Kozmaje.
0: Cilja?
3: Kozmadushi.
0: Ore, po të cek, keni kapër me këta të vjetrit.
2: Mosë gjesti.
0: Bravo.
1: Më përdet.
0: Bravo, djetë nga një të mund shmet. I dy të reptilian që është mi disnesh, është moderator, është moderatori që që shumë.
2: Flavio.
0: Ju e një të atë.
2: Ja trova.
0: Flavio është gjysë më moderator.
2: Gjysë bilete.
1: Wow, gjysë më
0: gazetar. Gjysë më gazetar. Shiko, dhe gjoj gjysë më tjetër Greta.
1: Pa?
0: Ju e njini këte, a i qesh edhe kur nuk ka zje për qeshu. Si kur thot të dikush, sot ka shi a qesh. Aaaa, po se qeshë bre.
2: Mos të shpevëse.
1: Ed Manusi. Apo jo?
0: Ju me do më digjni mua këto kërëzite, se s'ka mund.
3: Ja, gjeti.
0: Shiko, të reptilianet nuk e kuptoj në mori njerëzor. Kanë mësuar të qeshi, po nuk di se kur qeshe.
3: E, kuptoj, qartë. Ed Manusi. E
0: program që ka lag, ka lag, që është lag, në kompjuter.
2: Po thua emrin më.
0: Laga është kur vonohet, kështu kur nuk kur bllokonet.
1: Nuk e di anë.
2: Jam u bërë, më bërë konfuz tani.
0: Telefoni më shoh reptilian, po ta mbaj një mendje se nuk i diet.
3: Okay.
0: I treti reptilian midis nesh është një politikan që i ka flokët perfekt.
1: Perfekt.
0: Nuk i lëvizin flokët asnjëherë.
1: Se nuk i lëvizin se fundi apo i ka pas gjithmonë perfekt.
0: E kam të mëdhuar si video, flokët i ka të palëvizshme. Sepse nuk janë flokë të vërtetë, janë material.
1: Ja, paloka?
0: Reptilianët kanë nevojë për mbulesë.
2: Mos e ata janë
0: stot nga natyra me gjak.
1: Stotën
0: e mbulesa është për të ruajtur temperaturën e gjakut. Prandaj kanë temperaturë ato premtimet e stot, ai më i lidhë ta.
3: Salianë thon.
0: unë ik, po as gjë s'ke lidhur. A është një politikanë që lufton për një zyrë, lufton për një vulë.
2: Mos e lulbasha.
1: Po pra, flokët
0: ju e thatë, unë s'tash asgjë.
3: Dakor.
0: Ju e thatë, e katërt, a është influencer.
5: Dhe kam për kenari që e thash.
0: Influenceria me dhem, dhem t'ja shumë të bardhë, shumë i ka shumë të bardhë. Tashti njerëzë si regulli ka ndemët pak të dhejrë dhe pak të shregull pak njerëzoro. Ajo gjitho dhem është geometrikisht perfekt. Si ka, si ka. Po sepse është reptiliane, anjera të tjera, ata nuk kanë probleme me dhem.
1: Ka shumë shumë, se ka të shumë.
0: Nuk i përdorim si ne, përdorim për kamera, për të qeshur.
1: Ke drejt.
2: Për ne edhe indim dy gërmët e para.
1: Jo dyger, ma jo, kjo është vetëm influencer apo ka dhe kryet në ndonjë aktivitet tjetër?
0: Është edhe shtëpiake.
1: Ah.
3: Iva Tiço.
0: Po që vazhdojmë akoma me teorinë. Ai për para Akromaxit.
2: Okej, në rregull.
0: I pesti dhe i fundit është sportisti që nuk plaket. 10-10 fotografia është i njëjti, ma fytyrë të njëjti, nuk i njëjti. Ne plakemi. Unë ka mua më ka ndalje tre rruda vetëm këtë vit. A është
2: shqiptar?
1: Shqiptar?
0: Reptilianët nuk kanë kompë si i dashur.
1: E gje.
2: Ose ka për Manuel Neuer.
0: Shiko tani se po më marim nga Albania.
1: Lurik Sana.
0: E, ti e the, unë nuk e thashtë.
1: Që, s'kam të gjë asonë.
3: Qartë.
0: Te fala trajneri të ri, i cili është?
3: Reptilian.
0: Edha i reptilianës.
2: Do
0: të
2: kemi parasysh.
1: Pra ndaj është italian. Do të
0: ashtoj në fushë.
2: Mirë, bla. Që
3: ka një mrekulli. Faleminderit shumë.
0: Ju falenderoj shumë dhe runi nga reptilianët orë se janë të maskuar.
2: Ri italianët.
0: Në mund domethënë të kapshojnë.
1: Zoti Kato, e tha. Gjë më e keqe që mund ndodh nëse je në pranitë një reptiliane.
0: Ai të thithë tërë energjinë dhe të merr para borxhes ti kthen.
1: Psikovampir edhe reptilian.
2: Faleminderit, na duhet ta mbyllim se
0: zotin yve do t'ju marrë një ditë tjetër, edhe kujdes antenat ora.
2: Faleminderit, faleminderit, ditë e mirë.
3: Ishte zoti Make Kaco.
2: Për pak pjesën e dytë, tani është Sasha.
1: Jo, tani është Elton Deda.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minut. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
2: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Ej, ku je, qa u bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshtu.
4: The Power Play on Club FM.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones. In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM.

0: Troja.
1: Me një 7-8 të jo kontraktuar. 7-8.
2: Okej, okay, domethënë janë gjëra të cilat ju sapo i tha dhe ne nuk do i fusim në YouTube.
1: Kë?
2: Këtë jo 7-8.
1: 7-8 është muzika, më është ritmi.
2: Po pra, po
1: jemi ta themur artistikisht.
2: Po në YouTube nuk i fusim dot.
1: Se çfarë nuk ta bllokoj YouTube 7-8.
2: Maxi më plak, Akromaxi.
1: Më faleminderit o zoti i madh që e kemi.
0: Kush ky Maxi ma sillet çik këto?
2: Si quhej?
3: Akromax.
2: Akromax.
1: Po filleni me ishte për shkak muzikës.
2: Po, pra,
1: 1 2 1 2 1 2 3.
2: Po 7-8 kë.
1: Ky është 7-8. Se ka dhe të kontraktuar.
2: Ka dhe kontraktuar. Për shembull,
1: 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3.
2: Okej.
1: Po kjo është asiko.
0: Po es, çfarë është?
1: Futesh me, nuk futesh,
0: domethënë,
1: nuk kemi Ogreta, po është ta.
2: Futesh me të kuqe.
0: Es, domethënë që ka çik ofenduese në thelb.
2: Megjithatë ne jemi në Kap Arena në këtë program që provohet nga Club FM bashkëpunim me Faktojen.
1: Sa bukur e thotë,
0: ëh.
1: Po ti shoh vetëm do të jetë shaku transmetim.
2: Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
0: A keni parë? A keni parë ju karastis ndonjëherë se un kam filluar të lëviz me këtë linjën e Tiranës së Re? Keni parë Michael Jackson vërdall?
1: Po e kam parë. Po i bëmë shumë të sigurojmë flas kam. Dhe më besoj që nuk është me inteligjencë artificiale, është po ai.
0: Është ai, ëh.
1: Dhe nuk i ka njollat që ka pas klasike.
0: Si ka dalë nga ai shumë makelje?
2: Nuk e di, nuk e di. Megjithatë ka disa njerëz që na e kanë shpjeguar, është një personalitet i famshëm.
0: Reptilian tha dikush, nuk e kam ne.
2: Është duke gjatë një interviste në një podcast tjetër.
0: Po.
2: Kur e kanë pyetur, ka thënë po, është e sigurt kjo gjë.
4: Është par diku. Dhe pretendohet që mund t'jetë akoma gjallë.
5: Është doktori ai.
6: Si besoni?
4: Michael Jackson nuk vdes kur.
6: Cila është kënga që dëgjoj më shumë nga Michael Jackson?
4: Ah, nga Michael Jackson. Që jo kam kohë para pa dëgjuar Michael Jackson vetë, domethënë. Çfarë ka luajtur radio, por nga numrat e tij më pëlqen shumë The Man in the Mirror, po më kujtohet tani.
6: Klasikët,
4: Billie Jeans.
2: Gjall apo jo Michael Jackson tashmë e kam parë dhe të tjerë.
4: Ai është shoku më të mirë se vetëm.
2: Ja go e ke.
1: Lutem.
2: Megjithatë
1: ne shquhemi dhe karakterizohemi nga mikpritja, kjo që the Michaelin e mirpresim në Shqipëri. Mund ta marrim në ditë këtu, mund ta marrim në ditë u mbasi ta mbarojmë si projekt.
2: Madje në çfarë ai do. Flasim me Kanye West që ai të bëj warm up-in.
1: Kanye West.
0: Kanye.
2: Kanye. Të bëj warm up-in si çdo bëj Bianca Sensori.
0: Jo, Kili, se kanë një kështu si bif ata e quhet në gjuhën e sotme. Kanye mendon se është Michael Jackson i ri, nuk do ishte ide e mirë. Megjithatë ne mund të lidhemi ndonjëherë në telefon. Jam e bindur si vendon ti koleg. Mund të lidhemi ndonjëherë me Michael Jackson?
5: Patjetër. Patjetër sepse shpardhim.
0: Mund të lidhemi.
2: A mund ta pyesësh edhe për Hitlerin në Argentinë?
1: Lulin.
5: Kam përshtypje që nuk shkojnë mirë bashkë.
2: Okej, në rregull, domethënë.
1: Po mund të ken konflikt interesi. Është normale.
2: Po pse më janë racist ata?
5: Jo, më jo.
0: Është
5: i lë plerët aty.
2: E kuptoj.
1: Është më le të dera të shkata këtë. Të ambientet e përbashkëta.
2: Megjithatë, një program serioz, një program i vërtet si ky joni, pra që i cili tot titullohet Kaperena, nuk mund të bëj dot përpara nëse nuk do të ketë një të ftuar të jashtëzakonshëm në studio.
0: Jam shumë dakord.
2: Dhe kështu që unë mora guximin dhe i çova një ftesë Mr. Flower.
0: Oh,
2: sa pa e dëgjua, domethënë kështu. Ai tha, "Jo, thot se nuk vi në radio pasi do jam i veshur me blue jeans."
1: Po, po ka qenë ke Klotilda. Kështu që është konflikt interes
5: me chick pause.
2: Po, pra, po.
5: Me menopauzë shkurtër.
2: Edhe kështu ftova grizën.
0: O, sa mirë po,
1: bërë. Ka qenë shkupe, më duket.
0: E, pa e shpernoj, ishte shkupe.
2: Jo, jo. Ftova Fejziun.
5: Po, okay.
2: Ky është bashkë me Batonin tek pika e Ekuadorit. Janë tullur dynë karike.
0: Që më thanë që ishte ndërmi, se hëngri një peshka qenë në peshkë.
1: A ky është pika e Ekuadorit?
2: Aty nuk
5: Batoni vetë, apos nuk ndajet.
2: Batoni tha jo se jam duke bërë beton.
0: Po që ftove kota
2: të? Edhe njëri duhet ndërtoj një kull. Ftova Gaspajnë.
0: Mjete.
2: Po gazet. Gaspajnë për modele flokve.
1: Ka qenë me xhirimet e filmit se kanë bën dy skena
2: atë. Edhe tha nuk vi tha në radio sa se s'dal televizor, tha pse gjithë investimin.
0: Se nuk mund të eci dot.
2: Po, pra. Ftova Smell Mountain Motherfucker.
5: E ke vdur vera atë?
1: Është në një kontakt audiovizuiv me mimozën.
2: Bonet ti, këtu e mbylli.
0: Se nuk i theu bonet ti se këtë që bëti unë kam bë.
2: Atëre ftova disa të tjerë, domethënë që janë personalitete më të lehta për tu kontaktuar.
1: Po, që mund të mbash edhe në peshk.
2: Ervin Saljaj.
3: Unë si jam në rregull.
0: Rastësi?
1: Që e të fare.
2: Ervin Saljaj.
0: E dje pash. Ne, pash
2: nuk,
0: sezon.
2: Nuk vi tha në një vend tha ku ju keni tha edhe drejtues të syut.
1: Po. Ke, ai më tepër keni edhe kryetar.
2: E kishte fjalën për një djalë
0: Ama.
2: Dere Greta, da nisë e ditë gjithë se përgjërin. Po, pra, po, pra, po. Ftova zotin Piro Vëngu.
0: Pa të përse?
2: Tha, po merem me shoqatën e gjyëtarve të Lezhës se do pushtojmë Maqedoninë e Veriut.
1: Nice!
2: Në duke bërë stërvitje në gjadër.
1: Nga Lezhës, Maqedoninë e Veriut.
2: Sepse kanë quar edhe disa mercenarë atje. I ka shkuta lija me anije.
5: Jo.
2: Dhe i qa. Kështu që bëra disa tentative.
5: Do të kemi të ftuar sot. Vazhdojmë programin me ligjin e teatrit apo jo?
1: A doni të vetë ftohem unë?
5: Paska po vaki
2: tjetër. Tja
1: u mbushën vetë pjesën.
2: Me jam i lirë. I ftuari sot më shtegi.
1: Po po. E
2: kemi një.
0: Më lejo Egi.
1: Me zemra si doni.
5: Asin në mbrëmje.
3: Mund të bëjmë ushtri atje ai. Pyete zonjën.
2: Gjareta
1: Ushtri, interesant.
2: Tani, Egi.
1: Po.
2: Ish ministri i mbrojtjes Piro Vëngu.
1: Ky që sapo i referove.
2: Po, po.
0: Nga Ishmi.
2: Ka mbështetur studentët shqiptar në Maqedoni duke thënë se gjua nuk lyp leje.
1: Po.
2: A erdhën ato avionët që fikin zjarret nga lart?
1: Po, e para nuk është moment i zjarreve, kemi edhe pak kohë.
2: Kemi pak kohë.
1: Se janë të parashikuara gjithmonë zjarret në Shqipëri.
2: E kuptoj.
1: Dhe po ta vini re shteti, sidomos kur ka qenë ky ministri i mbrojtjes, ka qenë me 100% kapaciteteve.
2: Po 100%.
1: Domethënë në të gjithë dimensionet vetëm ato që shuan në zjarri nuk i kishin. I siltën nga BE-ja.
2: Po
1: çdo qiteti është në rregull.
2: Në rregull.
1: Domethënë vajt njëri ke biblioteka dhe tha, këtu paska dritare, kondicionera, pllaka, parket, ato si stewardesa që shërbejnë këto, vetëm ka nuk ka libra tha.
2: As ka libra.
1: Po që pushtet janë
2: perfekte.
1: Po kështu që edhe do ta lajmëroj shteti kur do bin zjarret.
5: Fshati digjet, shteti krihet.
1: Ju lutem ja.
2: Okej, faleminderit. Ju vazhdoj
0: me
2: jota.
0: Me intervistën
1: tonë. Ju lutem patjetër.
0: Sa pëlqeu kjo pyetje. Egi.
1: Po.
0: Një infermiere tek psikiatria, te Spitali Psikiatrik Tiranë, ka kishë trajtuar pacientët. Ti mendon që ne burrat e martuar jemi pacient?
3: Të efshën.
0: Si është atë? E sa të mëshme
1: ishte. Zgjedhoi një super folje.
2: Po.
0: Ishte e vështirë, komplekse,
5: shumë trurë sa çka edhe në turnë e tre.
1: Domethënë ai shumë shkarkoi ajo tek ajo sa Paulini çau që topi për ditë.
0: Seriozisht?
1: Pa, pa, pa.
2: Paulini vetëm apo gjithë komuniteti?
1: Ishte vetëm Paulini. Kështu që e di pse them Paulini, se nuk puna gjota nëse në Itali.
2: E kuptoj.
0: Po mendon që burrat e martuar janë pacient?
1: E dashur, u shkarku direkt nesër me ne. Ka shtet.
0: Po të shtetë, ma, kishtë e shtetë se këshim vënë aty.
1: Ska rëfi.
0: Sfare,
1: shtetë dhe mundësi të burë ashtë si e mbanë ti. Bëri një gabim, dhe pap, mori masa.
2: Pa tja.
0: Më mendoj që burat e martuar janë pacientë.
5: Egi, të shtunën, demokratët do të zgjedhin me referendum kryetarin e ri.
1: Po.
5: Pra doktorin.
1: Po.
0: Eca ty.
5: A e kuptova më në fund sa e gjatë është kilometri fundit.
1: E kuptova. Më pëlqeu dhe kjo, më pëlqeu. Domethënë bëri përshtypje kjo intervista që në podcast këy Bamir Tobi që tha, është bërë shumë monoton doktori.
2: Bamiri?
0: E sa tani?
2: Kur ka paguar për herë të fundit tavolinë?
1: Nuk e di, më thënë.
2: Okej. Ka të pyetje ishte, a?
1: Është pyetje sipas formatit tim.
2: Po thua që kanë që përpara rënies murit Berlinit.
1: Mase. Kështu tha, është bërë monoton. Edhe nuk e di ku ti referohet. Moshës, karrierës.
2: Po.
1: Smirës.
0: Sa,
1: nuk e di më sonde, nuk e di.
2: Shumë presidencial u tregove në këtë moment.
1: Siç e them, ti ishe dëgjova dhe tash po ndaj me juve.
2: Okej, domun, ri tege?
1: Jo.
2: Ka fjalë
1: që nisa.
0: Pa gutopi.
1: Ishte e bukur, a?
2: Në Bolivi.
1: Në Boli ku?
2: Në Bolivi. Aha. Ka patur protesta të dhushme që kërkojnë largimin e presidentit të vendit. A mendon se Simon Bolivari është pellazg dhe pse?
0: Sa pëlqen Bolivari?
2: Po, pra.
1: Tani për qenë sinqert,
2: po.
1: s'kam informacion për këtë.
2: S'ka, nuk ka. Atëherë etimologjia e fjalës Simon për shembull nuk të.
1: Po kjo më intereson që ta bëjmë një çik bashkëbisedim.
2: Po.
1: S'kam ne domë bagazh për të fort për Bolevin.
2: Atëherë jam i detyruar të t'ju shpjegoj etimologjinë e fjalës.
0: Nuk është nevoja. Jo më
1: e pyeta unë, ju lutem respektoni.
0: Okej.
1: Sa nuk do merret me Bolevin, do merret me Simonin.
2: Po. Bolivar.
1: Po ju jeni brënda. Si të dini. Edhe ju lutem.
2: Atëherë, Simon Bolivar ka qenë pak i shnosh që fëmi.
1: Ëh,
2: dhe i thonin gjithë shokët Boli.
1: Boli, po. O Bolo, kjo është klasike po.
2: Gjatë shumë domun.
0: Po shkon.
2: Dhe kur erdhi fundi i Simonit se e varën.
1: Po.
2: Edhe u var Boli. Ke parasysh Bolivari.
1: Ah, okay.
5: Ah, okay, unë
1: dia ka qenë kapiten po.
5: Unë dia ndryshe, dia pse ishte me këmbë të hapur.
2: Apo jo.
1: Ka qenë kapiten Bolivari.
0: Edhe kjo është një
1: test. E mban më kapiten Bolivari.
2: Po, e ka pastruar Ahmet Pasha.
0: Po.
2: E mban më.
1: Ja, u zgjidhë këtë çështje. Ecni me pyetjet e tjera, ju lutem, se e kam kohën të reduktuar.
0: Kili, të lutem.
2: Po.
0: Ah, Egi.
1: Po, okay.
0: Elon Musk humbi në një gjykatë amerikane, e cila i dha të drejtë OpenAI-t, pse kur të interviston Grida kohët e fundit pa diturit dalin mirë.
1: Kur shkoj ke Grida vet personalisht, do flas se si interviston ajo të interviston.
2: Ka njerëz që janë intervistuar në këtë studio, ka njerëz që janë intervistuar nga Grida.
1: Dakor, patjetër, nuk po merrem me Elita.
0: Nuk
1: po merrem me Elita. Po the për ne rrethanorët, le të themi,
5: përgjigje e saktë 10 pikë nga 100 mundshme.
2: Po, ke
1: folsi Ahmet Golemi kur bënte ato të boksit. Dhe
0: a i pret që të soj Grida, prap?
2: Nuk ka një gjë që nuk...
1: Ose duhet të aprovoj vetë intervjisen me të?
2: Po ti shqit sa intervjista?
1: Kam par një dy.
2: Ke par njërë kërë qenë kolegu
1: i
2: ftuar?
1: Kam par këtë që ishte në Shkup Pardje që i thati, mund të ndërpresim pak të asa po Tretezanin e. Te e pash. Edhe pash të pauzën.
2: E kishim për emisionin fiks në atë moment që duhet.
1: Jo, pash këtë pauzën. Edhe e oqa pasaj.
2: Ska qenë një kre vepër.
1: Se me Grida kemi lukë dyerë në skenë.
2: Nuk ka ndodhë kur kjo gjë.
1: Jo,
2: është era parë, era parë.
1: Sidomos për mentalitetin e atyre atje. Kështu që.
0: Ka shkaq
5: po si ka mundsi më bukur. Po si më do bie gjithmonë mua Trashkofsha.
1: Dhe un jam i gatshëm komë semrë të të përgjigjem.
2: Jepi kolegë, jepi.
5: Egi, me që je si pun Gjermani.
1: Bicim.
5: Pse Gjermania do vendos raketa Patrioten në Turqi?
1: Po i shikoj, duhet tash i Gjermanis. Duhet kthehet dhe i qikshu lafdishëm.
2: Pse, po vjen koha, ha?
1: Po ti kjetër për i dhe
2: unë. Mos luaj me mjellë dhe Gjermani.
1: A matë lutë, i duhet i qik. Duhet sa për të tregu pak që s'ka rival në botë.
2: A do të kaq. Po pse quhen patriot?
1: Patriot. Po sepse e duan vendin e vet, e mbrojnë vendin e vet. Luftojnë këto raketa për vendin e vet. Janë atletar, janë bin tank. Atë dhe uim.
2: A, domethënë, po në Turqi si quhen patriotët?
1: Së di. Harlem Gilibili.
7: Kështu që unë zakonisht unë sa herë shoh që e ha, si t'jen linguini, si t'jen spagheti, si t'jen ravioli.
0: Si ti e Trashkofsh?
1: Më pëlqen që është dashamirëse e pastave. Po kaq më të lezetshëm do futet për
2: në
1: thellat e Gjermanisë apo Turqisë.
2: Gjatë një kontrolli në burgun e Peqinit. Një të dënuari u kap iPhone-in në karikim.
1: Shumë mirë.
2: Ai ke rënë ndonjëherë 0900-s dhe pse?
1: Noi zigzig. Ne kemi rënë patjetër, është gjithmonë e hapur. Edhe 0900 0800 që për shërbimet publike. Dhe këto buxhe foli dhe ministri Tetoni Gogu do hiqen.
2: Do hiqen.
1: Nuk do ose do ketë këto që janë do rinovohen, do bëhen më super moderne ose disa prej tyre do të heqin fare. Kështu që nuk do ketë më nevojë ti të karikojmë prizaj, do të ketë me këto të reja me wireless.
2: A pse do lejohen telefonat
1: tani? Po patjetër, patjetër. Kështu do presin edhe pak.
2: Tani kështu 0900 0900 domethënë ke i ke pas eksploruar.
1: Patjetër, ai merr në dark.
0: Po, ta balizoni këtë.
1: Më shtrëngoj.
2: A e kuptoj qartë.
1: Po, ashtu themi këtu, kajse.
2: Po, pra.
0: Përgjigje si ishte kolegë, ishte
5: përgjigje e pjeshme.
2: E pjeshme.
0: Dhe më vjen shumë mirë që do bëj këtë pyetje në fundit.
7: E para pyetja është të zgjasim më shumë.
1: Patjetër.
0: Përpos kësaj, tani Sholaert Vasili e mori në dorë protestën e Shkupit. A mendon se të ka ardhur ty, Eglin Laknori, radha të luash një rol tragjik me regjisore karizmatikën Jenny?
1: Patjetër. Me shumë kënaqësi. Ma ka propozuar Jenny regjisorja,
2: po.
1: Ma, edhe i kam thënë po.
2: Karolina?
1: Po.
2: Po, ça
1: kurse qa... lajërti më pëlqeu se vajte i qetur atje. Po, nuk vajte kështu, vajte i rruetur dhe i qetur dhe kishte pak kuqe në fytyrë. Po, nuk e kishte nga grimi, kishte nga.
0: Ai kishte prap, ë?
1: Se i bënte ose duket e reflektonte flamuri.
2: Po, po, po.
5: Tensioni, tensioni i 10 minuta.
2: Tensioni ose ka qenë.
1: Dhe kur thoni njerëzit, ose mirë me qenë shqiptar, ky ishte gjithmonë. Osa mirë me qenë shqiptar, ishte dy kohë mbrapa.
0: Dy kohë mbrapa. Po, smeshme për një aktor.
2: Ndoshta ka pas në një konsult me atë Nikolën.
1: Mbase. Atë Nikolë në kemi gjangë, kështu që...
2: Po, pra...
0: Atë Nikolë Gjufën.
2: Po, për këtë...
1: Edhe atë tipin. Edhe stilisten. Edhe stilisten. Janë kokë më kokë. Po, sa atë Nikola, vesh atë Nikolën.
0: A, bukur shumë. Tani është momenti që të dëgjojmë, të përshëndesim regjizorin tonë, Gjeni me një...
5: Përgjigje religjoze.
1: Me këmë një redon me kashi. Regjizorin tonë, kështu që...
0: Përshëndet
1: mua. Sa do bëjmë tani?
0: Do të bëjmë. Redon Makashi.
1: Wow.
2: Bron Leon Jobat.
1: Lutem. Mos jam shumë ndjeshëm.
2: Edhe
1: jam gjithë djers.
0: Lajmëroj.
1: Mos më prek, lutem. Le të mbreki vetëm Greta.
2: Atë marr Flavion telefon.
1: Nuk ka problem, flasun më Greta.
5: Syçi TV.

0: time on Club FM.
1: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Google është në bisedime me Marvel Technology për të zhvilluar dy çipa të rinj të fokusuar në inteligjencën artificiale, shkroi The Information, duke cituar burime të brendshme. Njëri prej çipave pritet të jetë një njësi e përpunimit të memorisë që do të punojë bashkë me procesorët TPU të Google, ndërsa tjetri do të jetë një version i ri i TPU-s i optimizuar, posaçërisht për ekzekutimin e modeleve të AI. Google po përpiqet të forcojë pozicionin e tij në treg duke e bërë TPU-n një alternativë reale ndaj GPU-ve të dominuara nga Nvidia. Kompania ka theksuar se shitjet e TPU-ve po bëhen një shtytës i rëndësishëm i rritjes së të ardhurave në shërbimin cloud, duke reflektuar fokusin e saj në investimet në AI. Sipas raportit, objektivi është që dizajni i njësisë përpunimi të memorjes të përfundojë brenda vitit të ardhshëm, përpara se të kalojë në prodhimin testues.
0: High Tech Time.
1: Netflix ka qenë shërbimi dominues i transmetimit për një kohë të gjatë, por suksesi i tij është bazuar kryesisht në përvojat në ekranet televizive. Kompania ka folur për zhvendosjen e të paktën një pjese të vëmendjes së saj te telefonat dhe duket se koha për të parë se çfarë do të thotë kjo është shumë afër. Raportohet se Netflix do të prezantojë një version të ri të aplikacionit të tij në javën e vijim. Kompania njoftoi se përditësimi do të përfshijë një transmetim vertikal videosh, duke thënë se kjo do të pasqyrojë më mirë ofertën e saj. Netflix ka testuar një transmetim vertikal në stilin TikTok në telefon që nga viti shkuar. Një tjetër fakt interesant është se gjysma e profileve të fëmijëve shikojnë përmbajtjet e Netflix në pajisje mobile dhe tableta.
0: High Tech Time.
1: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
0: High Tech Time.
2: Ora 13:31 minuta.
0: Club FM, Kape Radio.
3: Disa gjëra thjesht nuk dalin kur nga moda. Ato bëhen legjendë.
4: Levis feston 153 vjetorin e modelit që ndryshoi botën, ikonës 501.
3: Vetëm nga data 16 deri në 20 maj, bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme.
4: Përfitoni 30% zbritje në koleksionin 501 dhe 20% zbritje në gjithë koleksionin e ri.
3: Bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme. 5 ditë fest, 153 vite stil. Levis, na gjeni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilanë.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
6: Red Bull të bën me krahë.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll.
9: Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
10: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
11: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
12: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë AMK SHPK.
13: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
14: Flashback. Flashback.

0: Po, ne dish ishim duke folur për një antisemitist të njohur ndërkombëtarisht.
1: Au!
0: Thot, gani veshti, ose yeah.
1: Gani veshti, ose yeah.
0: Kanye West.
2: Ah, Kanye West. Wow.
0: Shumë stresa, shumë stresa kjo batu, do thoshte kolegu im Flavio.
2: E kuptova.
1: E kuptova edhe si do.
3: Flavio,
2: njeri i lart, njeri i lart. Kur mbaron ky koncert i këtij
1: Ziu? Po dalet filloi një herë. Po
2: dalet filloi një herë. Nuk është, nuk është Ziu.
1: Jo, jo, jo.
2: Kania, Kania, Kania West, që thon Gani Veshti, domethënë e kuptova. Gani Veshti.
1: Jezi është tjetër gjë.
2: Do e kuptova.
0: Je, jemi në kafe Renën dhe po transmetohemi në këtë moment në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë.
2: Kudo që ne do mendimi nëpërmjet aplikacionit.
0: Që ju do, që ju do.
1: Dhe dasim dhe për temën që ju e dini se mësoni që më përmëndësh. Qa teme kemi sot?
2: Tema është basë protestave të studentve shqiptarë në Shkupë, cila është përshëndetja juaj speciale për qeverinë e Maqedonisë.
1: Dhe do thoni ku mund t'i japim përgjigjet?
2: Po,
1: në 069-2070-222 në Shqipëri.
0: Dhe në plus 33-49-55-91 kotor-kotor në Kosovë.
1: Kështu që faleminderit gjithsesi për ju që po ndani kohën tuaj bashkë me ne. Faleminderit për mesazhet. Ne po kënaqemi, jam shumë i sigurt që edhe ju po kënaqeni bashkë me neve. Ke liqë dorën.
2: Mos haroni që në këtë moment në ishujt Fiji, ku ju mund ta dëgjoni nëpërmjet aplikacionit. Ora është 11:42 PM.
0: Wow!
3: Edhe pak minuta bien fishek zjarret.
1: Rrini të qetë.
2: Okay.
4: Shpresim të gjitha opinionet tuaja janë për mesazhesh ose telefonatash.
1: Direkt. Direkt. Thjesht rini të qetë se tani do flas. Po po tani do flas.
2: Fol.
1: Trumpi.
2: Trumpi, po.
1: Ende nuk e ka gjetur ilaçin që ndalon vdekjen.
0: Çfarë?
1: Më pëlqen çfarë? Më
0: pëlqen çfarë do të them.
1: Në datën 14 maj, media dhe portalet shqiptare raportuan në mas se presidenti amerikan Donald Trump kishte çuditur botën me deklarata teksa pretendonte se SBA-ja kishte ose SBA-t kishin zhvilluar dhe testuar një kur për vdekjen.
0: Kur?
2: Po, kjo është vërtet. Kur ndodhi kjo?
1: Ditën e kaluar.
0: Sot.
1: A do të çertë punto? Ai thotë ku e lash po. Artikuli i referohet një klipi të shkurtër ku Trumpi dëgohet të thotë: "E dim se ky ilaç funksionon, sepse kemi marr njerëz që kishin vdekur. Domethënë e kanë testuar ke njerëzit."
2: Po.
0: Ku foma?
1: E parë që nuk e eksperimentet, nuk e bëjnë ke majmunë dhe mint, i bëjnë te njerëzit.
2: E vdekur.
1: Po, e vdekur.
3: Çe ke vdekur?
1: Apo. Kishin dot një person të cilit i kishin bërë ritet e fundit dhe më pas u përmirësua. Pa pa pa pam.
2: Pa pa pa pam.
1: Funksionon. Po po funksionon. Te disa të tjerë nuk do funksionoj, por do ta mësojmë shpejt.
2: Ora, pse del me ata pastorët që luten një dy ditë për të?
1: Është Paula White, ose Paula White.
2: E kuptova.
0: Ose Paula Chiara.
2: Çfarë ka pastor Paulini atë?
1: Çunin e Buridajës.
2: E kuptova.
4: Më duket shumë komod pozicioni kryeministit. Pra
1: patjetër.
0: A ka mundsi?
1: Kjo vajza që flet fluturon gjithmonë me business club.
2: Kjo është e qartë.
1: Megjithatë, thot asnjë media serioze amerikane apo ndërkombëtare nuk ka raportuar që Trumpi njoftoi zhvillimin e një kure për vdekjen. Flasim për kurën e vdekjes.
2: Kurën e vdekjes. Kjo ngjalli.
1: Po, Maqedonana.
2: Po, po.
1: Kjo sepse deklarata e mësipërme, sinqerisht, ti qesh ndërkombëtare, ti qesh
2: ndërkombëtare. Po.
1: Kjo sepse deklarata
2: okay.
1: Mos më shumë se saka, hamë leta.
2: Ama të se.
0: Çuna për mbahun, ja? Okay. Jemi live.
1: Po më shef kështu si rukarëm
3: brënda me mua. Çuna kalështat me të maj.
1: Te vila diktatorit u bën atje.
2: Së
1: folët fare i besi media.
0: Ne folëm, ne të syrit, okej?
1: Bravo, të qoftë, urdro.
0: Në fajnë.
2: Qobë.
1: Asë që më qobë, ishin ca
2: kështë. Kalati bronqë?
1: Ishin ca ekshë. Me lema. U zjedhuan ca folje. Nese. Kjo sepse deklarata e mësipërve. U poga. U oga. Kjo sepse
0: deklarata e mësipërve.
3: Mase këruani me mu.
1: Që ta mbyllë.
2: Oke, mbyllë.
1: Ka përpësa thonë njëzëve të përqa po flasin
2: këto.
1: Kemi brënda të mëtën. Kjo thot sepse deklarata e mësipërve është nxjerr nga konteksti dhe interpretuar literalisht dhe nga aktor mediatik në kërkim të klikimeve.
0: Nga ne?
2: E qa.
1: Klifiki Fim FM.
2: E qa.
1: Edhe nga që jemi mësuar tashmë me deklaratat e pazakonta të, domethënë, Trumpit, prezidentit aktual të Shteteve Bashkuara të Amerikës.
0: Prezidenti aktual.
2: Pazakonta.

0: presidenti. Presidenti
1: aktual është, më thon drejtën.
2: Ne për hir të gjitha atyre gjërave që kemi gëlltitur, ne nuk do flisnim më.
3: Lëragojnë.
0: Samir nuk e di pse e kanë dalur ato buzët e ty sot.
3: Se di.
0: Jepi.
4: Në media sociale shqiptare po qarkullon lajmi se Spanja, Spanja ka vendosur të mos marrë pjesë në kampionatin botëror të futbollit.
0: Ai pra,
4: 2026. Sigurisht funksionon tek kështu, koleg. Po pse mund të
1: Mamacita.
3: Pak nga pak po vjen rradha Maranit.
0: Kuptova.
4: Lajmi është bërë publik si pjesë e qëndrimeve publike të qeverisë spanjolle në mbështetje të Palestinës.
0: Ai kuptova.
4: Si dhe refuzimit të përdorimit të bazave amerikane në Spanjë për sulmet ndaj Iranit. E kupton, po çfarë lidhje ka? Ku si pyet sa një herë?
1: Thua ti, po ka gjithmonë lidhje kovalente polare.
0: Çfarë thot ai që ai që të ngjall nga vdekja?
1: Ai ilaçi.
0: Ilaçi, ilaçi.
4: Në fakt, Ministria e Arsimit dhe Sporteve të Spanjës ka konfirmuar për Reuters këtë angazhim, duke thënë: "Shprehimisht, qeveria spanjolle nuk e ka vënë kur në dyshim pjesëmarrjen e ekipit kombëtar
1: të ujë në zjarr
4: në Kupën e Botës së FIFA-s. Në fakt nuk e ka vënë ujë në zjarr." Këtë ka thënë një përfaqësues.
0: Opa.
4: Për më tepër, skuadra spanjolle është kualifikuar për Kupën Botërore, ndërkohë që skuadra e Izraelit u eliminua që në fazën finale në dorë të 2025-s.
0: Këtë të tretën e tham mirë.
1: Se.
0: Po e tham Michael Jackson.
1: Se them fare.
0: Mos e thuaj më pak.
1: Nuk e them fare, flas me fjalët e mia.
0: Po, pra, folë me fjalët.
1: Michael Jackson e pam kë autobuset e Unazës, ke Tirana re.
0: Po,
1: absolutisht. E pam vetë helikopterët.
0: E pam
3: ke pensionet.
1: Te pensionet.
0: E pam te podcasti i Lulit.
1: Ai është dapertut, do ta ftojmë këtu kur të marrë emisionin, tham. Kur të marrë me dy potatet e tjera, do ta ftojmë këtu thjesht vit shofi ambientet e Club FM-it.
0: Brian, a mund ta dëgjojmë këngën Billie Jeans?
1: Billie Jeans. Ja sa ta dëgjojmë Brian direkt. Po jo Billie Jeans.
0: Jo Billie Jeans.
1: Sa të dele dhe po ta kërkosh.
0: Billie Jeans.
1: Billie Jeans.
0: Si çesh kënga? Jo, s'është kjo. S'është kjo.
4: Nuk është kjo.

0: Alo?
1: Erdhe?
2: Alo?
0: Përshëndetje Katrusha Simpatike.
3: Përshëndetje Krati.
0: Pas ka marr malli për ju.
3: Më kisha munguar.
2: Munguar.
0: Jo, në fakt më keni munguar ju, unë kam rënë telefonit çdo ditë, po dalin ca të tjerë.
2: E po ka dhe emisione të tjera, nuk kemi vetëm ne këtu.
0: Sa keq mund të thotë të mjë se ju jeni kampion pote.
2: Po gjithsesi derën hapur e ke dhe telefonin hapur e ke gjatë gjithkohës.
0: Sa herë duash. Më morë sot.
2: Bëjmë që kuapet për qef. Telefonove
3: ti në fakt.
0: Apo ju mora unë më duket.
2: Ka në
0: si ka tiri e talës.
2: Mos u merë me detaje, puna është bëjmë që kuapet të knaqemi.
0: Atëre, me këmës u merë me fipat.
1: Me fipat?
2: Me fipat, po.
0: Sot do t'ju bëjmë pinja kësimin e fipave shqiptarën, fipat potërar. To me thonë. Ermal Mamaqi për shembull, me kë mund të shkonte, mund të ishte çift.
3: Me çift.
1: Me kë?
0: Me Jennifer Lopez.
2: Oh, Ermali me Jennifer Lopez. No,
1: kam një kushtim.
3: Mua dëm shkonte.
0: Jennifer Lopez, një që e konsumon burat shpejt, dhe ka nevoj për ti ka që ti rike koka tuk e thënë, ti mundesh, ti e mbre të rresh, me ndo posë ti fisht, me frim, ti e frim.
2: Kështu e thotë e mani mimosës.
3: Shumë sens. Me për shumë sens.
0: Ani imaginoni tramën romantike të këtyre, në përvitorin e parë, Ermali, në bënd të një unasë me tja mamë, do t'i dhëron të asaj tipën e ti më të rime autokraf.
1: Autokraf.
0: Shej lotot shmantej se s'ti lexoj shqip dhe do të patë kërkes për ti forcë, për mali të thoshte qeni kjo ti forcë është thjesht një mundësi e re që universi po t'je për të qetur feten
1: po...
0: që e feten qeni
1: okay.
3: Më të qenë shumë sa të doja dhe unë njërë malë bëmaq
1: ku kështë kjo gjeni? Gjenovefa.
2: Mbase.
1: Ndoshta.
2: Mbase.
0: Luana Fjolca. Mund të shkonte shumë me Leonardo DiCaprio.
1: Why?
3: Os pak më.
0: Ose pse? Po të ishim bashk, tash Luana ka të pamjen e bombës bjondash bomb.
3: Është,
2: më thënë. Personalisht e kam shumë xhan Luana.
1: Po, edhe unë.
0: Edhe kam xhan.
2: Në vajo e diktë.
0: Leo ka 30 vite që kërkon për pasarela, të kërkon. Pastaj të të ty e duan jahtin dhe pushimet e shtrejta në Saint-Tropez.
2: Bravo, i qënë, ka punu, lëllë, ka punu.
0: Ta shti ka një gjë, që kjo lidhje romantike do thyen të regullin e artë të ti Kaprios, që sa pëmbushim fajsat 25 vjetë që në tamë, tërko Luana ka 25 vjetë në kranë.
2: Bën lidhje, bën sens.
0: Do ishte aq i dashuruar sa të pranonte të tilte në emisionin e saj duke lozur atë lojën, kape mollën me thëmbë.
2: Mo t'i dhe lëja ka për renën. Shëshë.
0: Vetëm e vetëm që Luana mos t'i ponte plok në Instagram.
2: Ecim.
3: Plok.
0: Artit Qeprea.
1: Artit Qeprea.
3: Artit Qeprea, jam shumë kurioze.
0: Artit Qeprea, do shkonte shumë me Celine Dion, për shumë.
1: Me Celine Dion.
0: Se adhe
2: artista muzikant.
0: Po t'ishim bashkë,
1: po. Po, pra.
0: Romance me notat larta dramatike dhe muzikore. Dashurime shikim të parë në papaskenat e kamajqike.
1: Po.
2: Dashuri kështu si gjendje apo si akt?
0: Është këngë magjike.
2: Ah, okay, thashë kështu si akt dashurie.
1: A mund ta ulësh pak nivelin e VIP-ave, domethënë ta bësh çik më toksor, domethënë ta bësh te niveli i programit ton.
2: Keli për shembull, e Kel Demi.
3: E Kel Demi, po.
2: Për ose për Gretën,
1: ose Flavio fundjat.
3: Ose
0: Kel Demi dhe Flavio nuk figurojnë fare te VIP-sat.
1: Okay.
3: Po Tom Kuka.
1: Dere tani, nuk
3: kërë. Stelat, lutëm tje dhe shkuan.
2: Më mirë shu se nuk konsumosh.
1: Për Greta nuk fletë se të gatroj me kratin, përndaj mos i thua i gjedëm.
3: A ka mund si?
0: Të qatë atë timërit, ata të ty sdo flisti, po të komunikonin tuk e kënduar Palata Korçare dhe soundtrack-un e Titanic.
2: Kemi një kolegë një Edioga, me kë mund të shkontej?
0: Edioga? Edioga të shkontej me një artiste që nuk jeton ma.
3: Me cilën?
2: Pse?
0: Diana Ross.
1: Po pse i gjetë një të vdekur atit?
0: Jo, ajo jeton, po nuk është më ajo që ka qenë. Më kupton?
1: Ah, e qartë.
0: Artiti tani do të jetë te Crown, do të thoshte, "Shijom në sy Selin, a ka vlerë kjo botë pa ty?"
2: Një poezi nga Alfred Neminaj.
1: Po.
0: Donald Veshaj.
1: Aaron Veshaj.
3: Donald Veshaj.
1: Okej.
0: Okej. Me Angelina Jolie.
3: Angelina Jolie.
0: Se Angelinës i përqen shumë ato tem të pet poj, që janë repel për piktura, kanë atyri impulsive.
2: Edhe i ndron, ka një Romeo, një Donaldi, një ndron.
0: Po shumë, kjeli pop po në tonë, pret piti, ka pas gjitha kjo, ka kalu gjitha kjo.
1: Po, që ka po...
0: I plëcon kushtet.
1: Si shkollë nate. Se
3: pas ka shumë që i fanzirion.
0: Në qkati Romeo.
2: Edhe erë?
0: Kur Donaldi flë, është Kati Romeo.
2: Po pra, është pra,
1: shumë shumë e bukur, logike, shumë e bukur. Shumë
0: e bukur. Angelina do vinte në Tiranë e fshehur me të zeza, duke mbajtur Donaldin nga para. Do siheshin dhe gjatë kësaj sënke çelosie, se Donaldi pa një ish konkurrent të Big Brother, ai do të thoshte: "Anchi ti e yll bote, po mua mos më pohile se mua më njeh gjithë laporia."
2: Po, kam dhe kull 33 kate.
3: Po prej saj ma.
0: Po kam dhe kull 33 kushe tha.
2: Lajmet.
3: Egi.
0: Noisi për shembull, Noisi.
1: Noisi.
0: Reper i famshëm shqiptar. Do të lidhej me Kim Kardashian.
1: Why?
3: Po më bën sens.
0: Pas Pete Davidson dhe Kanye West, Kimi të tot një pur i fort, një pur, një bashkull alfa. Romeo jo, që nuk e fërët mëndin për kamra dhe që e mpron. Noj si është fiksa që duhet.
1: Ishtë fort kjo.
2: Është analizë mirë
1: për sotë.
0: Foto duke katuar fli në durës me vjerën, kurse noj si do të bëndi një të ndikim repli. E kam femë me poma e një të ketota, po tani rrimbe mu, si pëlqen kjo rota. E makines, e makines.
2: Po rota pra makines, s'ka rot tjetër.
0: Por asë e mani me Brad Pitt.
3: Po, më përqen shumë. Futre e se të bërë aty.
0: Gjithë ti moj bukur në planet. Se Brad Pitt ka nevoj për një krua e smerë, elegante, me klasë. Të arroj tramën që pati me Angelinën.
1: A, e kuptova, pas ka nevoj për Gretën.
3: Vështja me smerë.
0: Ledion Liqo me Dua Lipën.
1: Okay.
3: Ledioni me Dua Lipën.
1: Ledion Liqo?
0: Janë ty njërës me shqie super moderne të modës dhe të muzikës. Do njifeshin në indost festival e ashtandit dhe do lidheshin nga pasioni për pashkët për veshit ekstra fakante.
2: Pasioni për pashkët?
3: Unë isha.
0: Për pashkët.
2: I për pashkët. Interesante ishte.
3: Pse interesante që ishte pasion për pashkët?
0: Këta pisim në Simon Cowell.
2: E dhe jërë?
0: E njif një këta atë këta pisim një?
2: Po, unë e jo personalisht.
0: Simon Cowell.
1: Ja, me
3: kë?
0: Po. Ajo do të thoshte ti profesor të Simon, një sekond.
1: E qartë.
2: Ishte shumë i sakt, nuk ka dyshuar as diçuri që 14 vjeç deri tani.
3: Po, e glen Laknori.
0: Kena Lori me Shakirën.
3: Me Shakirën.
1: O, sa harë çel ky.
0: Ajo sapo katal nga një lidhje traumatike me Piken.
1: Po, me Piken.
0: Ne kanë nevojë për një person që ti bëj kol.
2: Ja, më ja, po nuk është ky lajmi. Ajo vlen me Musa e sa më mori 70 milionë dëm problem.
0: Arpan Osmani me George Clooney.
3: Me George Clooney.
0: Prototipi purit me klas, inteligent me flok pak të thinjur, që i përshtatet fix profilit serios dhe shik që ka Arpana.
3: Dhe shik.
1: Wow.
2: Faleminderit na iluminove në mënyrë ekstreme.
0: Do të George në ferm dhe ti thosh rri aty. Pushk.
2: Do ta diskutojmë prapë radhës tjetër sepse muzika flet vetë. Na duhet të bëjmë shkëputje.
0: Faleminderit të quajt, nëse keni ndonjë sugj, tjetër çojeni kujt të toni se mua.
1: Faleminderit Stela na ke kënaqur.
2: Faleminderit. Mbajtë jotja se e keni të lënë balt.
0: Hajde. Ju tua.
2: Edhe neve nuk heqim nga
3: kohë. Të tuam.
2: Pas pak në pjesën e tretë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. Ep, kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
2: A few moments later.
1: Ndreqa vetit lojë. Vogë e merë vërtit. Hini solo. Fitaj krej. Solo kart nga BBB. Apliko tani.
0: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
4: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org. Like my

0: Unë kam besuar se e qënë të rronë.
1: Thonë drejton.
2: Dhe ishte Aleksandr Gjoka.
3: Eca ty,
2: eca ty. Eca zemrë që është Sandri.
1: Eca zemrë më thënë drejton.
3: Jemi gjithmonë në Kap Arena në i program që prodhohet nga Club FM Bashkëpunime Faktoria dhe ky program mundësohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
2: Shumë e vërtet. Dhe ne ishim duke pritur mesazhe, lidhur me një temë. Po ne kanë erë disa mesazhe që nuk është se lidhen shumë me temën. Për shembull, Grani.
1: Greve për putje kili qërë. Kili greve për putje qërë.
2: Hapa fashin e ka buar. Grani shkruan pasi të vdes Trumpi.
1: Po të vetëm Grani shkruane.
2: Njerëzit do
3: pyesin,
2: kur vate Trump?
1: A se mund t'i putje një emër tjetër?
2: Jo, unë jam e sinqert.
3: Dume në përgjësi se kuptoha.
2: Pasi të vdes Trumpi, thot.
3: Po pse duhet vdes?
1: Po pse duhet? Ai ka shpikë atë
2: ilaçin që pikërisht pa konteksti. Barda shkuan, funksionon njësoj si klori në Covid dhe nuk e di për çfarë ka fjalë, ndërkohë që Dori ka treguar një fotografi të Shakirës dhe thotë Shakira ka gjetur dashurinë e jetës, nuk ka nevojë për egin dhe
3: Dori e mbrapa shumë, ne kemi Gretën ti dërgon Shakirën. Me keq tani.
2: Shikoj,
1: Shakira është me munga.
2: Shakira në këtë foto ka një pranë një objekt që për ta thënë në një mënyrë
3: kështu pak ritmi.
2: Eufemistike, është janë një si ato aparatet që sekuestruan nga burgu i grave.
4: Truku numër 1. Mos e provoni asnjëherë kur sa po keni ngrën.
2: A thua?
1: Mos janë UFO.
3: Do të më qishim këtu pak a pak hapëm rubrikën Turpi dhe Shëndeti, sepse këtu ishin porosi dhe normalisht doktor Yn është këtu mes nesh, ne do mbajmë Shëndetin, ai do mbaj Turp, por e rëndësishme është që Turpi dhe Shëndeti është dhe sot, domethënë.
1: Falë, doktor Mirserdhë.
3: Mirserdhë.
1: Gjetët parkim.
5: Gjetët
1: parkim.
5: Po këtu e lidha.
1: Okej,
5: rregull. Bicikleta.
3: Bicikleta. Ai, ju u thonit me bicikletë se dia.
5: Po auto tjerë në makinë?
3: Po.
1: A bicikletë do të kem rritur? Ai arriti.
2: Ai arriti ja dalim.
5: Fort kisha edhe pacient brapa, 220 kg.
3: Ai mbajte.
5: Diskutoj.
3: Ai mbajte.
4: Megjithatë, flasim për një lidhje të konsoliduar.
1: Po, tani do flasim tamam për lidhjet konsoliduara për shëndet. Rrojnë shket, fala nga shtëpia.
5: Doktor, do pish çaj, paracetamol dhe shumë ujë.
3: A e kuptova, e qartë.
2: Sa mirë që ishin doktor
3: Pran. Po, po. Doktor, a ke ndonjë aparat mjekësor apo vetëm intuit Wi-Fi?
5: Mjekët modern janë si mjekët e të kaluarës, sepse koha aparaturave ka shkuar. Pra çajin këto skaner, rezonancë, shëndet, në fillim. Këto janë thjesht sa për të rritur pazar, sa për të rritur faturën. Kolegët mi të dashur.
3: Kuptova.
5: Jemi kolega, po jo.
1: Pa tjetër, ne thjesht mja iku, e sot mja gjithashtu, e nesër mja zdijet, përse...
5: Mje ki mirë përdor intuitën, përdor syçkat, përdor dhe gishtat.
1: Gishtat, po.
2: Si a i mjeku?
1: Po, e përket.
5: Shiko, ju keni kohë që hidhni balt
1: kjo kategori njerëzish. Kjo kategori njerëzish.
5: Kur ta kesh, barkun te goja, do vish do thosh doktor, ti kam falur gjithë
2: asaj. Si ka mundësi që shumë nga shumë mjek e kam dëgjuar këtë frazë në fakt.
1: Sigurisht se ka nevojë për gishtat e doktorit, ashtu është thjesia.
3: Dhe ti domosë je indoktrinuar shumë, ha?
2: Indoktor.
1: Ne na studi profesionale.
5: Ne na ulluan gishtat
6: e doktorit. Kemi vizita vetëm ditën e shtunë.
2: A pra,
6: atëre jemi të lirshëm.
3: Lasa. Jepi.
1: Po avancoj. A e përditëson një urinë apo mjafton versioni 1.0 i besimit?
5: Shiko, në librin e njohur mjekësor Çufo dhe Bubi Kaçurel, ka pas një kapitull
1: Bushaka.
5: Bravo, ka pas një kapitull të tërë dedikuar mjekësisë alternative.
3: Po e di kur mësuesja nxirrte rrota kaçkavalli
5: nga hundët. Bravo. Pas kemi qenë student bashkoleg.
3: Po.
5: E kemi dhënë provim këtë kapitull dhe që atëherë unë nuk kam pas fare nevojë të studioj për asgjë.
3: A po mirë.
2: Sa mirë.
1: Unë jam i qartë apo zotëri shipo.
2: Okej, a funksionon doktor trajtimi më mirë ditën apo natën? Apo kur paguhet paraprakisht?
5: E fundit që the.
1: E fillojmë nga fundi.
5: Sepse paraja nuk e diesh ditë apo natë.
3: E kuptoj qartë. Kuptimin
5: që mjafton që ti të jesh korrekt me mjekun dhe mjeku do të jetë korrekt me pushimet e tij.
3: E kuptoj që po. Më duket shumë konciz sot, edhe goxha i frymzuar domosdoshmë.
5: Shiko, është dita sot, domethënë.
3: Shoh një lloj aura sipër jush domosdoshmë.
5: Aura zbrit poshtë keqen.
1: Bravo.
3: A ke ndonjë pacient që nuk është shëruar apo ata nuk përfshihen në statistikë?
5: Shiko, çdo institucion ka statistikat e veta. Klinika ime ka statistikat e pacientëve të shëruar, Sharra, Tufina kanë statistikat e tyre, kështu që po ti bashkosh të gjithë del popullsia e Shqipërisë dhe nuk mungon asnjë.
1: Ke shumë staf e
2: klinikave.
5: Po, janë tre bodyguard dhe mi, normalisht mjek i përmasave të mia,
3: po me biçikletë kishë marr bodyguard.
5: Jo, ata janë me GL, nuk e di pse. Duhet t'i ul rrogat atyre se
3: qartë.
5: Po konkurrojnë.
7: Doktor, punoj qet. Qet.
5: Bravo, Mondi, falende.
1: Fale, moja për shumë për shneci, Mondi. Eci me pyetje në vijim. A e lexoni analizën, apo thjesht e ndjen nga aura?
5: Shiko, hera dy që më të laura. Më doli dhe njërë tjetër, unë e mbyll telefonin.
3: Jo, më kemi me telefonin, jemi në studio.
2: Mikrofonin se mbyllim dot.
5: Me thënë drejtën, lexoj analizat. I lexoj analizat, vetëm se i lexoj si izraelitët, nga djatha në të majtë.
3: A, e kuptoj, e qartë.
2: Se të izraelitët dhe jo...
1: Arabët, po i referohet
2: duhet doktorin të shpreh.
5: Do të dilni një protestë në Milano, ata protestojnë për Palestinën.
2: Kishte sot një protestë në Milano këtë konsullatë. Doktor, a ka ndonjë sëmundje që nuk lidhet gjanë me stresin dhe me energjin?
5: Është vetëm një sëmundje që lidhet me noizin dhe rrëmujen.
3: E kuptova këtë. Doktor,
2: mundem ta
3: bësh. Është sëmundje nëse të çosh mëngjes dhe shef syun?
5: Më dole aty ku nuk doja faktikisht, sepse më thën drejtën unë nuk e kam fare në menu. Televizion që ti e përmende, sepse më del një si kuçedër aty. Këta i thon doktorin vetëm.
3: E kuptoj.
2: Kjo është justifikuar.
7: Faleminderit. Asnjë doktor s'ma ka thënë këtë fjalë.
1: Po prandaj e kemi në doktorin ekspert, nuk e kemi, domethënë e kemi doktor, jo doktor infermier. A keni ndonjë rival apo jeni thjesht në të njëjtën shkollë imagjinare?
5: Kam përshtypjen që ke kaluar pyetje,
1: po. Ka problem.
2: Ne shkojmë
3: këtu. 2-3 pyetje ka
5: kaluar shumë fare. Mjekësia, shkencë imagjinare, le vazhdojmë me pyetjen e radhës.
3: Jo, koleg. Atëre, a ka ndonjë sëmundje
5: edhe ti ke para kalimit.
2: Koleg, jemi tek faqja e parë.
1: Nuk ka tash, nuk ka.
5: Ju para gjikoni punën një mjeku, ju nuk keni gjendje të mbani radhën e pyetjeve.
3: Okej, qartë. A afron paket premium me shërimin më të shpejtë?
5: Po.
2: Ofron, ishte ideja.
5: Ofron një paket premium për verën, për shërim të shpejtë, vetëm të përfshin 1500 kanale, filmat më të fundit.
1: Edhe internet.
5: Femra VIP,
3: Femra VIP.
2: Wow.
3: Po kshu filma me
5: kam kompliku kodin. E kam kompliku sepse me 1 2 3 4 më hynin në pleqt, më vinin në parasysh i zë gjumi vinin.
3: Po si e ke bër tani?
5: 4 3 2 1.
2: Goxha e komplikuar. Doktor, a ke ndonjë rival apo jeni të gjithë ju në të njëjtën shkollë imagjinare?
5: Për
2: po
5: si deja vu
3: e bëri,
1: sa më bëri. A mund të marrë pak pa doktor, si ju dukemi ne si staf?
5: Atëherë është një spital i cili ka nam të keq, por staf të mirë.
1: Okej,
2: staf i mirë.
5: Po, është jashtë kompleksit Nën Teresa aty afër është. Ka një numër i cili mbahet mend, është numri Zinedine Zidane, apo e mbani mend që
2: ne mbajmë. Po Materazzi.
5: Urdhë, Materazzi ka numrin 17, kështu që avioni.
2: Jo, e lidha me Zidanin, se më kujtu diçka.
1: Me që nisëm këtë pyetje që bash dhe nuk pa vut në pull, po e bëj fat. Okej, atëherë, a keni ndonjë rival apo jeni të gjithë në të njëjtën shkollë imagjinare?
2: Po ndodh seriozisht kjo gjë?
1: Na marrim sërim.
5: E bëre pyetjen, prit përgjigjen tani. Din çfarë tani, 1900.
3: Po.
5: Atëherë, i vetmi rival që kam nuk është doktor, është piktor.
1: Sepse
5: e ka shëruar Melonin 2-3 herë para me.
3: Okej, Elidona Liti quhet.
1: Yes.
2: Nuk është Gazleka.
3: Jo. A funksionon kura edhe për logjikën apo ajo është rast i humbur?
5: E dyta që the,
3: më falni.
5: Sepse njeriu në jetë nuk është se ka shumë raste. Dhe nëse humbet rastet, domethënë është fatkeqësi e tij. Por logjika vjen nga greqishtja e lashtë, sepse shumica terma vjen nga Greqia, nga greqishtja e lashtë, ju dini apo jo.
2: Logos dhe iku.
5: Bravo. Pra do të marrin fermierin aty, do punojmë bashkë.
2: Faleminderit. Gjithmonë kam dashur vishem si
1: ushtrim.
5: Vish. Nëse do vish. Atër.
1: Ecim.
3: Është për ty, Greta.
2: Do të shoh këtë pyetje në bën zakonisht Egi.
1: Kam apo ju, mos ka problem fare.
7: Që unë sigur s'mund ta them dot. Ja, aq në hall. Sem gati të vras vetën.
2: O, oh, bo, jo, kështu.
3: Jo, jo.
5: Nëse keni probleme me vetvrasjen, mund t'i telefononi numrit pavagesë 0900-344-2-7-451-2 e përsëris 0900-888-7-6-4-3-2. Nëse nuk e denjëri, vëjsni vetë, se që ngelli gjithë jemë.
1: Jam shumë i lumtë. Pasaj është me moshe kjo vare vetë, së është një problem. A funksionë, më falë,
2: a
1: e ke pacientin apo klientin se po më ngatrojnë termat përgjithisht?
5: Shiko, kjo diskutimi pacient-klient ka lindur kur ka hyrë Leku, se Leku e ka prish gjithë dynjan.
3: Po, po. Kur,
5: më përpara s'kan qenë fare, më kanë qenë gjithë klient. S'ka pas pacient fare. Me clearing.
2: Me dele.
5: E silte i dele, silte mjalt, silte vez, edhe merte me nërjush.
3: E
2: kuptoj.
3: The last question, please.
2: A shëron më shpejt se mundjen ti doktor, apo bosh lëku në portofolin ti?
3: Shumë e para që si pyetje.
5: Atër së mundja shërohet e para, sepse portofoli shërohet një herë në muaj, kur s'ka vonesa, dhe nëse punon të kmedjet e Koqës, një herë në 3 muaj me overdraft.
2: Okay.
5: Okay.

0: Ora 14:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio. Jeta është e thjeshtë. Vetëm duhet mja bëj një vizitë këshilltarit personal.

0: ose kontaktoni qendrën e tireve 038-230-000. Temp, bon për një bunë në vizje.
1: Albi Malli mirëpresh çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern.

0: dit ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: O kolegë,
1: kolegë,
0: jemi rikthyer sërish në Kap Arena në këtë program të jashtëzakonshëm të cilin kemi çdo të mërkurë dhe dua të ndaj me ju një shqetësim shumë të madh.
1: Po
0: një nga personalitetet më të mëdha që ka njerëzimi, ajo është shumë e pasur dhe i ka bërë të gjitha parat me djersë. Quhet Kim Kardashian.
1: Po, e vërtetë.
0: Së fundmi ka thënë marr 35 suplemente në ditë, ndihem e lodhur nga ilaçet.
2: Çfarë? Doktor, të lutem.
3: Unë nuk e di pse nuk dëgjon emisionin tonë. O kemi dhënë kura për Kima, për Kardashian, domethënë nuk e di.
0: Ajo ka folur rreth kujdesit për veten, ndërsa ka qenë pjesë e një podcasti. Good Hang të Emi Puff.
1: Aty aty plus minus
0: 45 vjeç, ka 4 fëmijë dhe thuhet që nuk i ka bërë gjitha vet.
1: Nuk i ka bërë gjitha vet.
0: Jo, i ka bërë.
1: I ka bërë gjitha vet.
0: I ka bërë
1: me inteligjencë artificiale apo?
0: Por konsumon 35 suplemente çdo ditë për të ruajtur mirëqenien fizike. Uaj, pse amerikanët janë kshu, koleg? Pse? Pse?
2: Nuk është amerikan.
3: Koleg, deri 33 lejohet dom. Pse ka arrit 33?
0: Nuk e kuptoj. Ajo thotë nuk është sigurt, sepse ka ditë që merr 33. Sepse e thot, unë marë ndoshta 35 suplemente në dit. Kam lodhje nga ilaçe, thot.
1: I bjerën stomak,
3: po, salat bari, o Kim.
0: Urdu?
2: Salat bari?
3: Po, salat i shile.
0: Salat i shile, a kupton. E ndalova suplementin me vaj peshku dhe bërë analizat e gjakut, thot. Dhe ishte aq e qartë sa që ndalova dhe më duhet filloja nga e para.
1: Vajin e peshkut?
0: Po.
1: Nuk i mungoj.
0: Doja të kishte një lloj injeksioni intravenos që mund ta bëja çdo ditë dhe ta bëja thjesht rrugës për në punë, thotë.
3: Transplant truri që.
2: Çfarë punë bën?
1: Po ti futi në byrek mes në i dhom.
0: Para një skanim prenuvo, çfarë është prenuvo? Ose prinava?
3: Kjo e dyta që the, kjo më ri më mirë, kjo më shkon.
0: Po, dhe më telefonuan dhe më thanë, gjithçka duket shumë mirë, por ke një aneurizëm në tru.
1: Emra e transplant truri, i parapriu.
3: Del Vanessa për shembull nga femra vit?
2: Po. Vanessa.
3: Vanessa, i marrim gjysmën e trurit të Vanessës dhe
0: po pastaj Vanessa.
3: A që duhet, nuk është
0: se kuptoj, e qartë.
3: Indri
0: nuk është e qartë. Kolega ka dhe këshilla tjera në internet, nëse do unë t'i jap, domethënë, por nuk është tipi jot, domethënë. Nëse ai sillet si playboy dhe të bën të ndihesh e pavlerë, nisi këtë artikull.
2: Ma dërgo pak atë artikull.
1: Nëse ai fle për Gretën, nëse ai
0: kush sillet si playboy me Greta?
2: Njëri që është shumë i madh mosh.
0: Po. Flavio?
4: Mua më pëlqen ajo në pietore, unë jam ulur.
1: Rëndësishme është ti po të vardisë dikush.
0: Okay.
1: Nuk po merr me moshën.
2: Çfarë do të thuash me këtë?
1: Që po të vardisë dikush.
2: Se mendoj se vuaja?
1: Jo, nuk se më doja fare, thjesht rëndësishme është që. Kështu që
0: koleg nuk është më fake news.
2: Foli dorës.
0: Nuk është më fake news. Jo, se është ABC. Ylli i ri i Barcelonës.
2: Ylli Rakipi.
1: Jo.
0: Lamine Yamal.
1: Ja.
0: Tashmë është në shoqërinë e një influencere spanjolle, Ines Garcia. Ty të kujtohet që thamë jo fake news, jo, tashmë jam bash.
2: Jam parë në
3: bëhet çefi shumë goleg se ta zakonisht zgjedhin transa.
0: Po.
1: Ja, e umblot edhe kjo umblot.
0: Jam parë në Gërqi. Çfarë kemë transat kolegëve?
3: Asgjë. Përkundrazi koleg.
0: Çfarë ndodhi aty te Vila Enverit?
2: Përkundrazi çfarë?
1: E kishte sa nga këto kështu që bënin ashtu.
0: Opa.
1: Dragqueen, transgjë, ne çfarë?
0: Nëse do të thonë janë shtuar edhe më shumë.
3: Shohën ve. Nga si të shtëpia vet.
0: E kuptoj.
3: Të shih
4: se jam
0: vetëm
4: pa
0: unë
4: Kastile
0: thon
4: për këtë bungsht.
0: Mirë, besoj se me kaq ne po e mbyllim këtë pjesë sepse tashmë do të kemi dietë drejt për drejta. Domethënë se ky është një program që nuk e di pse e marrin njerëz në telefon.
1: Po.
0: Ne nuk duam

0: van Juve ciubere, se serve un par.
1: Jalazi.
2: Pa ku je?
3: Po, si ju ka Jalazi. Një ka po ju, vredi ka. Ka i vredi, po ju. Se e bërë ka shi në dark programin në latë pa gjumë.
1: Dark?
3: Po, në shumë, shumë, dhe që është jetë.
1: Jo, po.
3: Se e bërë në gjumë, në prej, që është vjezi. Shë dark të gjumë.
1: Është ora 14:22. Që i bje...
3: Ore,
2: Si bie trepa çorek.
3: E veteranë duan
4: të bëjnë ditë. Nëse ky do jeton në Indonezi, do ishte 10 natës tani. Që mbase jeton Andika, zona.
2: Nëse do jeton
4: 7 orë para.
2: Nëse do na dëgjonte nga ishujt Fiji, do ishte data 21 maj.
1: Po.
2: Po shok që intereson ti.
3: Jalazi është i Gjerinur, Jalazi ka qenë Folorin 2 herë.
1: Në Folorin. Në Folorin 2 herë. Me kë ke qenë?
4: Folorin është në Greqi.
3: Po kam qenë me këto shokët e mi, do të tregoj një histori nga Folorina që na
2: bën. Okej, okay, lutem.
1: Jepi.
3: I kemi kompani në kompani jam. Sunoze na than keni detyrë që të mbroni Folorina dha.
1: Po.
3: Është edhe isha un Nani, Luani, Sinani, Selmani, Lagji, Raji, Vazilagji, Gjomagji, Janagji dhe Santiago Lota dhe Rodrigo Gjurë.
4: Por Rodrigo Gjurë është ne?
2: Santiago?
3: Po zisë mbyrëtë për Gjomagji, për Vazilagji, për Sinani, po të gjohet të tuaj, po aja shtu, e ishim ka proba, dhe i tamë.
1: E nëjës.
4: Haj mirat e Folorin, haj mir.
3: Por një një, ulat. Jeste dark
4: pula. Pula. Atëherë bëhet fjalë për Serona Volta.
3: Se pa njerëz koni ballistët, ngopeshin ballistët, çalin një ballistë ai pa izam.
1: Ah, e kuptoj.
3: Kuptoj. Na vjen gjermanët me atje Folorin, e me tagje, me mitraloza, me qendo tak.
2: Ore,
3: një pastor të djesë këtë është ata.
4: Pa.
3: E ta, se kur kam shodhe gjerë gjermanës në shodhe, e gjithë të vini lej, vetë.
4: Kapsoj,
3: Nuk e kuptoj pse ato zhokë mi na vjen në mund ta vesh. Po tramba ja vesh ata që më dan mua do pushka ato pushë ku je blu po. Jo. Tani ata i dan vesh edhe me dhën drejtë tash i abuzojnë gjithë. Ishte ka gjerman, jo ka.
4: Je shumë i saktë.
1: Nuk i dija gjermanët kështu se ne kemi egin që është gjerman.
4: Ka ndyshuar. Ata
3: gjëra që kurë si prasi, ato do të më gojë. Po që lëm pasojë. Se ja, më mori ka vëshëm deri te që nuk foli fare. Ishket. Gazim Vlorës nga kroku, bat të kokë poshtë, e pinte vedër maj, s'pinte me shëqeri kurë,
2: e kokë poshtë.
3: Po, e ja, po e t'lili, e s'lili, e t'lili, e t'lili, e t'lili, e t'lili, e t'lili, nuk jam në t'lili, e t'lili, e t'lili, nuk jam në t'lili, nuk jam
1: në t'lili, po që i kanë bërë, mo?
3: Po, se ti ata vaqë, të më në t'lili, kërë ka tonë, në
2: t'lili, kërë punë?
3: Mua buzë në tojë.
2: Por, ambjetove Gjallazi.

0: Tash ç'a ç'a bën unë, si ata janë që mi atje pan pizzemi sti, kurse unë ke pra zyrë atë von pram shmirin. Elmut vë pra shmirin, se kërën e një jamaj.
1: Elmuti, po.
0: Elmut vë pra shmirin. Ishe një kësho i gjatë, po vetëm se kështë i gjatë, ishe i ke tre orë i këtë nga zyra, i këtë nga punga. Nga komandatua e nga një dhe vea, u qa po jam? Shkoja kështë shpia ati dhe a ishte shoja ati Greqen. Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen,
2: Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen,
1: Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen, Greqen,
0: Edhe kishte një të
3: përgjaguar. E kuptoj, mos u fut në detaj.
0: Edhe zhvesh atë.
1: Patër grekët një orë para ishin.
0: E kjo pyetje që bëhet, është pyetja më e bukur që ke bërë në jetë. Shënia që ndodhi, më kujtojnë se shkore që prisë, dhe më vjen ai, më vjen e lëmutit dhe më shikon aty, që lakë atë
3: një dhe
2: keqë.
3: Jo, për...
0: E ti zhjo bërë, më ja.
3: E kupto. Erdi, erdi.
0: Erdi drejë që dorta.
1: O xhallaz.
0: Je dorta erdi.
1: Ku ti bësh pushimet këtë vit ose këtë sezon?
0: A dhe u sezoni i kam thënë, i kam marrë shokët e mi që kanë mbetur gjallë.
3: Cilët janë?
0: Vetëm një është ai.
1: Jesari.
3: Jesari po.
1: Po mirë,
0: as jesari, më radhë domino që kem me dy Flori, ka sa domino Flori, ka se
2: tani. Po me atë zonjën me pastrusën nuk e bën ai plan.
0: Të shkoj te Costa, te Costa Grill.
1: Te Costa, ah.
2: Costa Grill.
3: Te Grill Costa.
0: Costa Grill.
3: Po.
0: E shkoj me atje, do lozë atje me domino, do gnaqje
1: shumë mirë.
3: Shumë. Çka ju ju pa pas keni pensionin serioz, domethënë.
0: Po gjithë dhe doni të vinin do një nga ju vajzat li të vinë se dy djemë dy vajzat lu e bugre.
2: Po mirë, unë mund të vi gjallaz, po ajo pastrusë...
0: Me një shonjë me vere.
2: Po ajo pastrusë, pra qëfar ndodhi? E ke lumë vetëm, nuk do bësh plane me të.
0: Shikoj, pastrusë ja ka i problem.
2: Po?
0: Kam betur pakshasë.
2: Qa
0: thua? Jo me mua, jo me mua, se erë një ti doktor, ta të shtu i qikëtu, jo për gjyrë, ta
1: besoj që në qëpëse do vi Greta, a mu të të shkojnë në LinkedIn? Ke?
0: Kam një olifas, olifas.
1: Ok, në dhejo, po mirë, rëndësishme është, ka komunikim?
0: Elmuti që kejtë pista Lingrad.
3: Qa bëri Elmuti?
2: Qa bëri Elmuti?
1: Ja ta thot vetej.
0: Gjithë Stalingrad.
1: Gjithë Stalingrad.
0: Bëtëja Stalingrad. Gjithë në Afrika. Naftohë.
1: E, vërtet është, ka që shoftohë.
3: Po të shoqen, qa fundi?
2: Së dodi me Greqen.
0: Shkroj një letër Greqen. Letër të gjatë, Gjermanisht. Së ku të afajnë, se zdi Gjermanisht, për e mbajta. Mbajta, së e kam së të kujtima. Nuk e di që ka shkroj.
3: Me Google Translate, se ke për këtër?
0: Qa është ajo, Beti?
3: Google Translate.
0: Po,
1: është
3: për
0: Faleminderit shumë. Emision të mbar.
2: Faleminderit
3: gjithashtu, gjithashtu.
0: Edhe mos harroni, mos e shkojë brapa atij që mendurit.
3: Kujt?
0: Atij që mendoni juve, ku dion tash.
2: Gjithë
1: mendurat. Ne do ta kemi parasysh, pa merak.
3: Dija që dhe xhallazi do na fliste për trajnerin e kombëtaresëm.
1: Le ti urem.
0: E kuazë për Lora Borinci s'flasu.
3: Lora Borinci.
1: Kalofsh bukur. Besoj të flasim prapë javën tjetër.
3: Gjithë mirë.
0: Kalofsh bukur dhe jo.
3: Gjithë mirë xhallazi.
1: Ditën e mirë.
0: Hajde natën e mirë.
1: Miru pafshim, miru dëgjofshim. Si,
3: ti mendon që është komunist xhallaz?
1: Uf, mo.
2: Jo, ja, më nuk e kuptoj pse dyshon.
1: Është dhe kështu biles nga ato me këtë madhe.
3: Është, mos është patronazhist.
2: Me këtë madhe ndoshta.
1: Po ja, s'mund të jetë patronazhist sepse i bie që ai është pension. Patronazhistët janë trek punë, janë të ri.
4: Shikoj, qofshi që jeni që merrni me këtë të çmendur, domethënë
3: po nuk është çmendur, është vlera kombëtare, domethënë.
4: Po që vlera.
3: Po të tilla e kemi vlerat ne si kom, domun nuk kemi ç'a të bëjmë.
1: Keli. Bë burr dhe mbyll emisionin për ditën e sotme.
3: Atëherë kjo ishte kamera, ne ju lëm takim të mërkurën e ardhshme nga Egi i Vogël, Greta e bukur dhe Kolim.
2: Faleminderit që na dëgjuat. Pushje për shafime, kalofshi bukur.
3: Pas pak kemi makinë me dy timon.
2: Normalitikisht.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01.
1: Club FM.
2: Kape Radion.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë rrugove, bërë nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë rrugove. E pifshi për shnet.
5: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
6: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
7: Arton, te ndalesa e fundit, çfar supozohet të bëje?
8: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
7: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
8: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
8: Oh, fantastike.
7: Ja.
8: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
8: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
9: Shia ja plasi.
10: Aman, për kokë të genit, më smure, më lodhe duke më akuzuar se po të tradhtoj.
9: E kush është geni? I dha burri.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Disa gjëra thjesht nuk dalin kurrë nga moda. Ato bëhen legjendë.
4: Levis feston 153 vjetorin e modelit që ndryshoi botën, ikonës 501.
3: Vetëm nga data 16 deri në 20 maj, bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme.
4: Përfitoni 30% zbritje në koleksionin 501 dhe 20% zbritje në gjithë koleksionin e ri.
3: Bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme. 5 ditë fest, 153 vite stil. Levis, na gjeni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan.
5: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Club FM.
1: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
0: Number 5.
2: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
3: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
2: Volunteer to play the fool.
0: Number 4.
4: It's a wonderful thing to fall in love.
3: Në vendin e 4, Aaron, wonderful thing.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fishë në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Një minut me Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet
4: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
5: E di atë ndjenjen kur e hap dollapin dhe asgjë nuk të pëlqen? Edhe ne, prandaj koleksioni i ri pranverver 2026 në Sellio nuk është këtu për të të ndryshuar, por për të ta bërë punën më të lehtë. Pa sforcime, pa komplikime, vetëm liri lëvizjeje, ngjyra që kanë karakter dhe stil urban, ata të cilët e duan Sellion e njohin mirë. E janë në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall apo Central Park, kapi të reja të sezonit. Sellio, normalja nuk është dukur kur ka që cool.
2: Një minut me Albi Fashion.
4: Me Albi Fashion.
2: Një minut
4: me Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Albi Fashion.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afërt të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirë

0: surprizë. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: A je lot të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu më numim ri krejt. Të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për bjerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 gëstet të menagjueshme.
3: Four hours a day, seven days a week, non-stop hit music that makes you jam. 101.7 Club FM.

0: 0818 230 000. Tap, bon për një bunë në vizje.
1: O dhe tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më për tre ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet shijosh atë që po luhet.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
6: Red Bull të bën me krah. Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
8: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
1: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01 minutë. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
3: Ej, ku je që o bënë?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, falshli.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 0490 690. Ose pa pages 0800 690.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
9: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: shkova në një intervist pune dhe një moment mbusha godën me uj. Por, më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

0: Disa gjëra thjesht nuk dalin kur nga moda. Ato bëhen legjend.
1: Levis feston 153 vjetorin e modelit që ndryshoi botën, ikonës 501.
0: Vetëm nga data 16 deri në 20 maj, bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme.
1: Përfitoni 30% zbritje në koleksionin 501 dhe 20% zbritje në gjithë koleksionin e ri.
0: Bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme. 5 ditë fest, 153 vite stil. Levis, na gjeni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan.
2: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Hajde, happy day në Neptun. LG Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me çmim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU për vetëm 179 euro. Oferta vlen vetëm më 21 maj. Me mundësi vlere me këste 0% në teras. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentur.
3: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është

0: Big, këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Eva Longoria ka rëmbyer vëmendjen në një mbrëmje vlerësimi për figurën e Eddie Murphy-t, të mbajtur në Los Angeles. Aktori u shfaq me një paraqitje elegante dhe të guximshme. Ky vlerësim për Eddie Murphy-n do të transmetohet si speciale në Netflix më 31 maj. Aktori legjendar u nderua për karrierën e tij, që nga Saturday Night Live deri në filmat ikonik si Beverly Hills Cop, Coming to America, The Nutty Professor apo Shrek. Gjatë eventit, figura të ndryshme të komedisë theksuan ndikimin e tij ndër vite. Chris Rock u shpreh: "Nuk ka ne pa ty." Ndërsa të tjerë vlerësuan rolin e Murphy-t në zhvillimin e kulturës dhe komedisë. Eddie Murphy u përshkrua si një figurë që ka lënë gjurmë të forta në stand-up, televizion dhe kinematografi, duke mbetur një nga emrat më me ndikim në industri.
1: Club goes to Hollywood.
3: Madonna është përballur me një incident pas performancës së saj surprizë në Coachella në Indio të Kalifornisë në prill, ku shfaq në skenë bashkë me Sabrina Carpenter. Pas interpretimit të këngëve si Vogue apo Like a Prayer dhe një materiali të ri, disa prej kostumeve të saj arkivore u zhdukën, përfshirë xhaketë, korse dhe fustane. Në një reagim në Instagram, artisti e 67-vjeçare kërkoi kthimin e tyre dhe ofroi shpërblim. Zbulova se veshjet vintage që kisha veshur ishin zhdukur, xhaketë, korse, fustane dhe gjithë veshjet e tjera. Nuk janë vetëm rroba për mua, janë pjesë e historisë sime. Sende të tjera arkivore nga e njëjta epokë u zhdukën gjithashtu. Shpresoj dhe lutem që ndonjë shpirt i mirë të gjejë këto sende dhe të kontaktojë ekipin tim. Po ofroj një shpërblim për kthimin e tyre të sigurt. Faleminderit me gjithë zemër, shkroi Madonna në Instagram.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke më në ty?
4: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër në fakt.
6: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
5: Jo të dynë nuk jeni mirë.
6: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
4: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse rëndë, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
5: vla, kam si tani të mësë, se duke o motra.
4: Doesn't make sense, e ti kisha
5: matë. Nuk me make sense as mua, old laser,
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
3: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Club FM. Në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

modri tue dashura. Shpirt, kur mbeta pa punë ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova Covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmonë pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keqë.

0: pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: Club FM. Kape Radio.

0: ora e sakt mund dësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0728 230 000. Tap, bon për një bud në vizje.
1: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: O, su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: O, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 0409 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

A di se thot kom shiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshojë botën është njësoj sikur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 18:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo në talet, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, Sova Card nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vjetit lojë, bëhu gamer për ty. Hini Sova, fitoj krejt. Sova Card nga BBB, apliko tani.
5: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
6: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet
8: Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
3: Për ata që nuk ndalën, për ata që jetojnë qytetin dhe kërkojnë aventurën për te i ti, koleksioni ri Timberland pranverver 2026 kam bëritur. Dizajne moderne, materiale cilësore dhe rehati që të shoqëronë në çdo hap, si për rrugë urbane, ashtu dhe për fundjavët në natyrë. Zgjidh stilin tënd. Zbulo koleksioni ri në Timberland, në Albi Madh Prishtinë dhe Gjilan. Timberland, ecë përpara.
7: Një minut me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
7: Një minut
8: me Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
10: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
0: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
10: Volunteer to play the fool.
1: Number 4.
11: It's a wonderful thing to fall in love.
0: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful Thing.
11: It's a wonderful thing to fall in love with you.
1: Number 3.
10: Don't rain me in.
0: Në vendin e 3, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Kosov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Google është në bisedime me Marvel Technology për të zhvilluar dy çipa të rinj të fokusuar në inteligjencën artificiale, shkroi The Information, duke cituar burime të brendshme. Njëri prej çipave pritet të jetë një njësi e përpunimit të memorjes që do të punojë bashkë me procesorët TPU të Google, ndërsa tjetri do të jetë një version i ri i TPU-s i optimizuar, posaçërisht për ekzekutimin e modeleve të AI. Google po përpiqet të forcojë pozicionin e tij në treg duke e bërë TPU-n një alternativë reale ndaj GPU-ve të dominuara nga Nvidia. Kompania ka theksuar se shitjet e TPU-ve po bëhen një shtytës i rëndësishëm i rritjes së të ardhurave në shërbimin cloud, duke reflektuar fokusin e saj në investimet në AI. Sipas raportit, objektivi është që dizajni i njësisë së përpunimit të memorjes të përfundojë brenda vitit të ardhshëm, përpara se të kalojë në prodhimin testues.
2: High Tech Time.
3: Netflix ka qenë shërbimi dominues i transmetimit për një kohë të gjatë, por suksesi i tij është bazuar kryesisht në përvojat në ekranet televizive. Kompania ka folur për zhvendosjen e të paktën një pjese të vëmendjes së saj te telefonat dhe duket se koha për të parë se çfarë do të thotë kjo është shumë afër. Raportohet se Netflix do të prezantojë një version të ri të aplikacionit të tij në javën e vijim. Kompania njoftoi se përditësimi do të përfshijë një transmetim vertikal videosh, duke thënë se kjo do të pasqyrojë më mirë ofertën e saj. Netflix ka testuar një transmetim vertikal në stilin TikTok në telefon që nga viti shkuar. Një tjetër fakt interesant është se gjysma e profileve të fëmijëve shikojnë përmbajtje të Netflix në pajisje mobile dhe tableta.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time. This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

0: disot gjera thjesht nuk dalin kur nga moda. Ato bëhen legend.
1: Levis feston 153 vjetorin e modelit që ndryshoi botën, ikonës 501.
0: Vetëm nga data 16 deri në 20 maj, bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme.
1: Përfitoni 30% zbritje në koleksionin 501 dhe 20% zbritje në gjithë koleksionin e ri.
0: Bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme. 5 dit fest, 153 vite stil. Levis, na gjeni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan.
2: I thashtë të dashmës, mjafti bërë Photoshop fotove. Ja lërë këtjoftë humbe. Si të të gjej policia kun janë si Kardashian në Facebook edhe si Magbule në jetë? I can feel it. KBFM, Kabe Radio. I feel it. I feel it, baby.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
3: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
6: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 444 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
8: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
9: Hello, I love you.
8: Hello, I love you.
9: Come on and light my fire.
8: Light my fire.

0: Big, këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: Club FM 101.7 Pristina.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Hajde, happy day në Neptun. LG Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me qmim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU për vetëm 179 euro. Oferta vlen vetëm më 21 maj. Me mundësi vlere me këste 0% në teras. Neptun, jetë të më mirë gjdo ditë.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit.

0: duşa. Albi malır bendi yuvayı pırdetşam. Albi mal. Bendi i familia suay.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM. Mundësuar nga Sigal Insurance.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Rekordi për më shumë kërcime me parashut është mbi 30.000. Don Kellner arriti këtë shifër ishte një instruktor, një rekord ekstrem me një karrierë të tjerë në fakt që zgjati dekada.
2: Club FM Guinness.
4: Rekordi për më shumë hot dog të ngrënë në një garë ushqimi është 76 të tillë. Joey Chestnut arriti këtë në vitin 2021 në një garë që zgjati 10 minuta dhe u mbajt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
2: Club FM Guinness.
4: Sa po njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: Thoni po të doni se nuk jam i zgjuar. Kur isha fëmi, shokët më godisnin me monedha. Unë imblodha ato pak nga pak, kryova një biznes dhe sot shokët punojnë për mua.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: .7 Club FM, Pristina's best radio station.

0: Komshiun tim e pushuan nga puna te kopshti zoologjik.
1: O nuk kam faj,
0: thosht.
1: Gjitha ndej atje shkruaj, mos i ushqe kafshët. E, unë ashtu bëra.

0: ora 20:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munuim ri krejt. Tu punu pa orar, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë t'i hap edhe t'i mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaja. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
7: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
1: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
10: Rekordi për më shumë kërcime me parashut është mbi 30.000. Don Kellner arriti këtë shifër ishte një instruktor, një rekord ekstrem me një karrierë të tjerë në fakt që zgjati dekada.
1: Club FM Guinness.
10: Rekordi për më shumë hot dog të ngrënë në një garë ushqimi është 76 të tillë. Joey Chestnut arriti këtë në vitin 2021 në një garë që zgjati 10 minuta dhe u mbajt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
1: Club FM Guinness.
10: Sa po njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
11: Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

Kot janë këto palestrat. Kam 6 muaj që jam regjistruar dhe zero progres në trup. Nesër them të shkoj vetë te palestra dhe ta shikoj. Who needs to go to sleep when I got you next to me?

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Disa gjëra thjesht nuk dalin kurrë nga moda. Ato bëhen legjendë.
2: Levis feston 153 vjetorin e modelit që ndryshoi botën, ikonës 501.
1: Vetëm nga data 16 deri në 20 maj, bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme.
2: Përfitoni 30% zbritje në koleksionin 501 dhe 20% zbritje në gjithë koleksionin e ri.
1: Bashkohuni në fest me oferta të papërsëritshme. 5 ditë fest, 153 vite stil. Levis, na gjeni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
6: Pse, vla të duke më në ty?
5: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
7: Pu sa rëndja i gi, ajo është motër apo jo vla?
6: Ju të dynë nuk jeni mirë.
7: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
5: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
6: Po pse rëndë, e kishte me mua?
7: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra
6: se kam citatë për
5: të thënë se do të ha
6: motra. Nuk do make sense as më. Old laser.
5: Veri ona thonë vaj, thonë grave, për lehrat e skadë kuptim. Hopim, hyp mrapa.
8: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
9: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
10: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

dëgjova komshi unë dje që i season në faj po i shpjegon të grosvet. Jo sa unë jam dembel, po njëriu nuk ka lindur për të punuar kaq shumë. Uf, nuk shtyhet. Edhe java që vjen ishte shumë e lodhshme.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mensur.
2: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell The Doors.
6: Hello, I love you.
2: Hello, I love you.
6: Come over and light my fire.
2: Light my fire.

0: këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në Radion Kombëtare Club FM. Google është në bisedime me Marvel Technology për të zhvilluar dy çipa të rinj të fokusuar në inteligjencën artificiale, shkroi The Information, duke cituar burime të brendshme. Njëri prej çipave pritet të jetë një njësi e përpunimit të memorisë që do të punojë bashkë me procesorët TPU të Google, ndërsa tjetri do të jetë një version i ri i TPU-s i optimizuar, posaçërisht për ekzekutimin e modeleve të AI. Google po përpiqet të forcojë pozicionin e tij në treg duke e bërë TPU-n një alternativë reale ndaj GPU-ve të dominuara nga Nvidia. Kompania ka theksuar se shitjet e TPU-ve po bëhen një shtytës i rëndësishëm i rritjes të ardhurave në shërbimin cloud, duke reflektuar fokusin e saj në investimet në AI. Sipas raportit, objektivi është që dizajni i njësisë përpunimi të memorisë të përfundojë brenda vitit të ardhshëm, përpara se të kalojë në prodhimin testues.
1: High Tech Time.
0: Netflix ka qenë shërbimi dominues i transmetimit për një kohë të gjatë, por suksesi i tij është bazuar kryesisht në përvojat në ekranet televizive. Kompania ka folur për zhvendosjen e të paktën një pjese të vëmendjes së saj te telefonat dhe duket se koha për të parë se çfarë do të thotë kjo është shumë afër. Raportohet se Netflix do të prezantojë një version të ri të aplikacionit të tij në javën e vijim. Kompania njoftoi se përditësimi do të përfshijë një transmetim vertikal videosh, duke thënë se kjo do të pasqyrojë më mirë ofertën e saj. Netflix ka testuar një transmetim vertikal në stilin TikTok në telefon që nga viti i shkuar. Një tjetër fakt interesant është se gjysma e profileve të fëmijëve shikojnë përmbajtje të Netflix në pajisje mobile dhe tableta.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time. Club FM, Albanian National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

shprehje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarin.

si kur pema të na jepnin sinjal Wi-Fi. Do kishim mbjell, plot, dhe do shpëtonim planetin. Sa keq që ato na japin vetëm oksigen për të marrë frymë.

Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01 minuta. 101.7 Radio Club FM.

Mbrëm po shikoja një film me Vin Diesel. Ua, shumë e fort ky djalë. Kot që nuk e kanë vënë të luante tek Titaniku. Ai mund kishte shpëtuar të gjithë pasagjerët.

shikoj se lule të qelin, djej atmosferën e qëtëshme, djej atmosferën e mërzeshme, djej atmosferën e qëtëshme, këtë qëtët ku

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24 e 1 minutë.
1: Kumshia ja plasi.
2: Aman, për kokë të genit, më smure, më lodhe duke më akuzuar se po të tradhtoj.
1: E kush është geni? I dha burri.

0: Komësia i shkruan të dashurit. Shpirt jam shtatë zën. Çfarë do ti që të jetë?
1: Unë duaj që të jetë shaka. Shaka. All I wanna do is have some fun.

Mbrëm, umbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përballë. Unë që zieja për brënda. Më falë, por kur hidhet kripa? Para apo pas zjerjes?

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

Më tha avokati dje, ki besim tek unë. I thash, dy burra besojnë jetën time. Një jam unë, i dyti nuk jeti. Klab FM, e dyta është radio.

Jata është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.